0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: אהלן, הגעתם למזכירה של קובי, תשאירו הודעה אחרי הצפצוף.
1: הלו, קובי, זה אדי. השארתי לך כמה הודעות, תחזור אליי בהקדם. גלגלץ.
2: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
3: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

בשיר אוהב להיות בבית, רואים נטייה ברורה של האומן להיות בבית.

0: לך הביתה.
1: אך ורק הנהג התורן. עוד לפני שמתחילים את הנסיעה, קובעים נהג תורן. אפשר גם להזמין מונית או לקחת קווי לילה. תזכרו שכל כמות של אלכוהול, גם השלוק הכי קטן, פוגעים ביכולת הנהיגה. אז אם שותים, לא נוהגים.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
0: גלגל.
2: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלצ.

0: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
1: קולות החיילים.
2: קולות החיילים.
3: רק בגלגלץ באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלץ ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלץ.
4: שלום לכולם. אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי. אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
5: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל, 6 בבוקר.
8: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.

0: שלום לכם. שלושה הרוגים ופצוע קשה בתאונות דרכים אמש והלילה. סמוך לחצות, רוכב אופנוע כבן 20 נפצע קשה מפגיעת רכב בג'לג'וליה. מוקדם יותר נהרגו שלושה בתוך שעות ספורות. רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי כבן 50, נהרג בתאונת פגע וברח בכביש 4 סמוך לצומת פרדסיה. החשוד, תושב קדימה, צורן בשנות ה-30 לחייו, הסגיר עצמו למשטרה. מוקדם יותר אתמול נהרגו שני בני אדם בשנות ה-40 לחייהם בתנועה בין שני כלי רכב פרטיים בכביש 1. עוד חמישה נפצעו אתמול קשה בתאונות הדרכים. מתחילת החודש נהרגו 18 בני אדם בכבישים, 272 מתחילת שנת 2026. עוז דרור, סמנכ"ל עמותת אור ירוק, קרא לממשלה לפעול לבלימת המגמה.
1: השבוע שחלף היה קטלני במיוחד. זו תוצאה הישירה של אדישות ממשלתית וסדרי עדיפות שגויים. כולנו משלמים את מחיר סדרי עדיפות השגויים הללו. אנחנו במצב חירום שדורש צעדים דרסטיים.
0: שריפה פרצה הלילה על סיפון כלי שיט בחופי מצר הורמוז באזור חצי האי מוסנדם שבאומן, כך מדווחת סוכנות הידיעות האיראנית פארס המקורבת למשטר. בתיעוד שפורסם נטען כי הספינה נפגעה הלילה, אך לא ייחסו למשמרות המהפכה את הפגיעה ולא נמסרו פרטים נוספים. אמש מינה נשיא איראן מסעוד פזשקיאן את מוחסן רזאי, יועצו הצבאי של המנהיג העליון, למזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי. רזאי יהיה נציגו של מוג'תבא חמינאי במועצה הבכירה, שתפקידה לתאם את המדיניות הביטחונית ומדיניות החוץ של איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע אמש שהוא מוריד פרופיל כהגדרתו בעניין איראן. בריאיון לברק רביד באתר אקסיוס הוסיף טראמפ, המסע ומתן בין וושינגטון לטהרן מתנהל, אבל באופן חלקי מאוד. הוא הביע אופטימיות. המצב יסתדר בסופו של דבר, אמר, ועוטט כי אינו ממהר להחליט על חידוש הפעולה הצבאית. עיתון הוול סטריט ג'ורנל דיווח מוקדם יותר אתמול כי טראמפ כבר שקל להכריז ניצחון על איראן ולהסתפק בפתיחת מצר הורמוז בלבד ללא חתימה על הסכם גרעין, מהלך שנגנז כשטהרן נעלתה שוב דרישות חדשות תמורת פתיחת המצר. בחירות 2026 נתקעו המגעים לאיחוד חדש תעל ובלד. תעל בראשות אחמד טיבי דחתה אמש את המתווה של ועדת הפיוס בין המפלגות, שקבע את מספר השיבוצים והמיקומים ברשימה לכל מפלגה. ועד ראשי הרשויות הערביות קרא לניסיון גישור נוסף בין המפלגות, אך גורמים בחדש אמרו כי אמש אין לנו זמן לבזבז על יוזמות תיווך חדשות. נבחרת האנשים של ישראל עד גיל 18 בכדורסל זכתה באליפות אירופה דרג ב' אחרי שניצחה את רומניה, 85-66. הנבחרת הבטיחה עוד קודם את חזרתה לדרג א', המאמן רועי אייזנברג התרגש.
2: אחד ההצגות הכי גדולות במשחק גמר, בטח ובטח. באנו רגועים, באנו מפוקסים, הבנות שיחקו מהרגע הראשון בדיוק לפי תוכנית המשחק, ואני חושב שלא היה ספק לרגע מי הצד שהולך נצח את המשחק.
0: בגביע הטוטו, מכבי נתניה עלתה אמש לחצי הגמר אחרי שהפועל רמת גן הפסידה 1-2 למכבי פתח תקווה. עוד באותו הבית הפועל ירושלים ניצחה את הפועל פתח תקווה 3-1. ב-NBA, דון נלסון, מגדולי מאמני ה-NBA בכל הזמנים, מת בגיל 86. הוא נכנס להיכל התהילה של ה-NBA כשחקן וכמאמן, זכה בחמש אליפויות כשחקן ובשלושה תוארי מאמן השנה. נלסון מדורג במקום השני כמאמן בטבלת הניצחונות בכל הזמנים. לאורך הקריירה השיג ב-NBA 1,335 ניצחונות. מזג האוויר, גם היום עומסי חום כבדים ברחבי הארץ ותחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
3: גלגלץ. בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בר.
4: בחסות סקודה, המציעה לחברי מועדון השמורת את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר השמורת.
5: שקודה.
3: מוזיקה. זה גלגלץ.
6: בתאור צגאי. עשה לי את הבוקר.
3: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: חתיכת שמיים להשבת. שיר מיוחד שבעיניי ככה דואג להזכיר לכולנו שלכל אחד יש את הדבר או האדם או את הסיבה האישית שלו שגורמת לו להמשיך הלאה ולהרים את הראש. רואים אותנו, אנחנו קיימים בעולם, אז תדעו שגם בכל המרחב, באמת העולם העצום הזה, יש גל אחד ועץ אחד וכוכב אחד שהוא אך ורק שלכם, וזו מחשבה די נעימה לפתוח איתה את הבוקר. אז בוקר טוב לכם, לכולם. 6:10, אתם על גלגלץ, כיף שאתם מצטרפים אלינו. לפני שאנחנו נמשיך אל השיר הבא, תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו את המוזיקה לשעה הקרובה, בני כבודי, עורך דיווחי התנועה, יואב גולדברג, המפיק באולפן, אני בת אור צגאי. אנחנו עכשיו נשמע חדש לפרויקט של עידן רייכל, שיר שהושמע לראשונה כאן בגלגלץ, כשהוא התארח במדינה בדרך, ויום לאחר מכן גם יצא, הסינגל הזה באמת יצא לאור, נקרא לילה לא רגוע. ככה זה הולך.
1: זה לילה לא רגוע.

So easy to fall in love with me, אוליביה דין. אתם על גלגלת 6:19 דקות, אנחנו עוברים לדיווחים מהכבישים, יש לנו אחד נכון לעכשיו, כביש מספר 6 לדרום, עמוס לסירוגין מבקה עד מחלף אייל. זה הכל, סעו בנחת בזהירות, כמובן שאתם יכולים להדכן אותנו אם אתם שמים לב למשהו מיוחד, 052-90-2002 זה הוואטסאפ שלנו, יכולים לכתוב לנו שם. עכשיו אנחנו ממשיכים עם ניר קנן, שיר חדש שלו, סינגל מתוך האלבום השני והחדש כמובן, נקודת תורפה שיצא ממש לפני חודשיים. נקרא ובאבוי לי.

0: my love to your new lover, Adele. 6:30 כאן בגלגלץ, אנחנו עכשיו נצא להפסקת הודעות קצרה, ומיד אחריה אנחנו נמשיך אל שיר שאני חושבת שמרגיש שהוא מעלה בכולם את אותה תחושה, נוסטלגי ברמות, אז חכו ותראו.
1: גלגלץ. כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
2: קואמי.
1: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
3: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
4: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
5: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב, הביאנלה לאומנויות ולעיצוב, אירוע האומנות והעיצוב של הקיץ. סיורים, סדנאות ופעילויות לכל המשפחה. פרטים באתר מוזה.
6: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד.
7: המרכז האקדמי פרס,
6: הרשמה בעיצומה.
8: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
9: שלום, שלום.
8: אני מתקשרת בקשר למנוי פיס.
9: נכון.
8: כנראה המזל החליט לסדר לך מתנת יום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
9: מה?
8: מטורף, לא?
9: וואי, וואי. כאלה רגליים שלי רועדות.
8: אני רוצה לשתות כוס מים.
10: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
0: אמרתי נוסטלגיה,

Tears for Fears. זה מסוג השירים האלה שהם מעבר לתחושת הנוסטלגיה שכבר אמרתי שהוא מעלה, הוא גורם לרצות, אני לא יודעת, אני מדמיינת כל פעם שאני שומעת את השיר הזה, שאני נוסעת לאורך שקיעה על חופי ארצות הברית, והרוח נושבת והשיער מתעופף לו ברוח, או לחלופין, גורם לי ממש לרצות לקפוץ למסך של פרנדס. אחד מן השניים. 37, אתם על גלגלץ, אנחנו עכשיו ממשיכים עם חדש של אריאנה גרנדה. פדל, שיר הנושא של האלבום החדש שלה, שיצא ממש בסוף יולי. והוא מבחינה רעיונית ממשיך את הקו של האלבום הקודם שלה, Eternal Sunshine, שהוא כולו כזה מתעסק גם כזה בעולם הזוגי, מערכות יחסים, פרידה, ובעיקר כזה התבוננות עצמית, אבל גם מרחיב את האופקים שלו לכל מערכת היחסים שלה עם פרסום וביקורת, על כל דבר שהיא עושה בערך, וזה מצחיק אפשר להגיד, כי גם על ה קליפ של השיר הזה, היא קיבלה כל כך הרבה תגובות שליליות, מניחה שיצא לכם לשמוע על כל התגובות, על הגוף שלה ועל המערכת יחסים שלה עם בריאות נפשית וכל היוצא בזו, וזה מעלה שאלה, מה היא אמורה לעשות? אז היא בחרה לקחת צעד אחורה, ואחרי סיבוב ההופעות שלה שיגמר בספטמבר היא תיקח צעד אחורה מהמוזיקה, ובינתיים יש לנו את השיר הזה.

0: יוצאת מזה יסמין מועלם, רבע לשבע כאן בגלגלץ, ואנחנו עוברים לדיווחים מהכבישים. יש לנו שלושה נכון עכשיו.
1: מוזיקה.
0: אוקיי. כביש ירושלים תל אביב עמוס ממנהרת הארזים עד מחלף מוצא, כביש מספר 6 לצפון עמוס ממחלף רהט לכיוון מחלף מאחז, וכביש אשקלון אשדוד עמוס מאשקלון צפון עד גן יבנה. זה הכל נכון עכשיו, סו בנחת, בזהירות. ואנחנו נמשיך מכאן עם המוזיקה, Don't Look Any Further.

אהבה ראשונה, נדב חנציס. עם השיר הזה אנחנו מגיעים לסוף השעה שלנו לבוקר הזה, והאמת שהמצעד השנתי מתקרב אלינו בצעדי ענק, אולי זה יהיה השיר הגדול של השנה? נצטרך לחכות ולראות, וכמובן הכוח והבחירה בידיכם. אז אנחנו מסיימים כאן, תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו את המוזיקה בשעה האחרונה, בני כבודי עורך דיווחי התנועה, יואב גולדברג המפיק באולפן, אלברט אלגרבלי על הסאונד, אני בת אור צגאי, תודה שהצטרפתם אלינו, מיד אחרינו מדינה בדרך עם גוני כהן, עד אז אנחנו עם שרית חדד, אלא.

0: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
1: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון הוט.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בר.
3: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר. מועדון חבר.
5: אני מנהלל.
6: אני ממגדל העמק.
7: אני פה ליד, בלפוריה.
8: אני ברכבת מחיפה.
9: אני על האופניים, מקיבוץ מזרע.
10: לא משנה מאין אתם באים, למכללה האקדמית עמק ישראל, חשוב שתבואו בזמן. הרשמה בעיצומה, כוכבית 8166.
11: קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים, ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
12: וואו, איזה לילה, אני גמורה מעייפות.
13: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. אני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
14: מוזיקה זה גלגלץ.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
16: שבע בגלי צהל. במגמת נסיגה?
17: צהל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק החמאס מנשקו.
16: נתניהו יצא נגד מסמך 15 הנקודות, אבל האם יש פער בין ההצהרות למציאות בשטח? כתבנו המדיני יניר קוזין יביא תמונת מצב ונשוחח עם האלוף במילואים חבר הכנסת אלעזר שטרן מיש עתיד. הרשימה המתרחקת? עוד פיצוץ במגעים בניסיון לייצר איחוד בין חד"ש-תע"ל לבל"ד. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי תדווח, ונהיה עם ראש עיריית סכנין מאזן גנאים, שהוא גם יושב ראש ועד ראשי הרשויות הערביות, והוא מנסה לפעול ליצירת האיחוד. 18 מינוס.
18: אף אחד לא מאמין בי, אז למה שאני אאמין בעצמי? רציתי למות, רציתי לסיים.
16: נערי הקצה שלא שרדו בפנימיות הגיעו לגיל בגרות ולא מצאו מסגרת.
19: הילדה שלי ניסתה להתאבד. אני עכשיו בתור בית צריך לקוות שהיא לא תמות.
16: כתבתנו לענייני רווחה שירה אתר תביא את הקולות. וגם מדינה שמחכה למייקאפ.
20: זה בשבילי כאילו אני ילדה קטנה בחנות צעצועים, אני נכנסת לשם, אני מאבדת חושים.
16: הישראלים והישראליות שסופרים את הדקות עד להגעת רשת ספורה, כתבתנו מעיין עדן שמעה אותם לקראת ההגעה בשבוע הבא בצורה מוגבלת, אבל ההסתערות, בוא תבוא.
21: פודרה, קונסילר, מסקרה, ג'לגבות, את כל החנות.
22: זה ספור, את יודעת איזה שקיות? השקיות הנפשות.
16: בוקר טוב ישראל.
23: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
16: בוקר טוב ישראל, הכותרות. 3 הרוגים ו7 פצועים קשה בתאונות דרכים ביממה החולפת. רוכב אופנוע כבן 20 נפצע הלילה סמוך לחצות, נפצע קשה מפגיעת רכב בג'לג'וליה. מוקדם יותר אמש נהרגו 3 בתוך שעות ספורות. רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי כבן 50, נהרג בתאונת פגע וברח בכביש 4 סמוך לצומת פרדסיה. החשוד במעשה, תושב קדימה צהרן בשנות ה-30 לחייו, הסגיר עצמו למשטרה. עוד אתמול 2 בני אדם נהרגו בתאונה בין רכבים פרטיים, בין שני רכבים פרטיים בכביש 1. מתחילת החודש נהרגו 18 בני אדם בכבישים, 272 נהרגו מתחילת 2026. עוז דרור, סמנכ"ל עמותת אור ירוק, קורא לממשלה לפעול.
0: השבוע שחלף היה קטלני במיוחד. זו התוצאה הישירה של אדישות ממשלתית וסדרי עדיפות שגויים. כולנו משלמים את מחיר סדרי עדיפות השגויים הללו. אנחנו במצב חירום שדורש צעדים דרסטיים.
16: שריפה פרצה לפנות בוקר על סיפון כלי שיט בחופי מצר הורמוז באזור חצי האי מוסנדם שבאומן. סוכנות הידיעות האיראנית פארס המזוהה עם השלטון בטהרן דיווחה על כך, אך לא ייחסה את האירוע למשמרות המהפכה. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן מינה אמש את מוחסן רזאי, יועצו הצבאי של מוג'תבא חמינאי, למזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של המשטר, אחד מגופי השלטון החשובים במשמרות המהפכה. רזאי אין נציגו של מוג'תבא במועצה הבכירה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע אמש הוא מוריד פרופיל כהגדרתו בעניין איראן. בריאיון לאתר אקסיוס הוסיף, המסע ומתן בין וושינגטון לטהרן מתנהל באופן חלקי מאוד, אבל המצב הסתדר בסופו של דבר. מוקדם יותר אתמול דיווח וול סטריט ג'ורנל כי טראמפ שקל להכריז ניצחון על איראן ולהסתפק בפתיחת מיצר הורמוז בלבד ללא חתימה על הסכם גרעין, אך המהלך נגנז כשאיראן העלתה מחדש דרישות לפתיחת המיצר. ארבעה אגפים מרכזיים במשרד הביטחון יישארו בקרוב ללא ראשי אגפים קבועים וצפויים להיות מנוהלים על ידי ממלאי מקום. ראש האגף המדיני-ביטחוני וראש אגף הפיקוח על הייצוא הביטחוני מאוישים כבר חודשים ספורים על ידי ממלאי מקום. ראש אגף השיקום לימור לוריה וראש אגף משאבי אנוש אורלי שטיינברג תסיימנה את תפקידן בימים הקרובים וטרם מונו להם מחליפים או ממלאי מקום. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש יביא את הפרטים בהמשך בוקר טוב ישראל, מציין כי לתפקיד ראש אגף משאבי אנוש אף לא התפרסם מכרז. ממשרד הביטחון נמסר בתגובה, מינוי ראש האגף הביטחוני-מדיני אושר עד קיץ 27. המכרז לתפקיד ראש הרשות הלאומית לטיפול בפצועים פורסם. המכרז לתפקיד ראש אגף הפיקוח על הייצוא הביטחוני יפורסם בימים הקרובים, ואנו פועלים לסכם את תנאי הסף גם למכרז על ראש אגף משאבי אנוש. עכשיו גלגלת שפת החזית.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעי חברה לביטוח בר.
16: כביש 6 צפון העמוס ממחלף רהט לכיוון מחלף מאחז. בכביש ירושלים תל אביב יש עומס נועה ממנהרת הארזים עד מחלף מוצא. כביש אשקלון אשדוד עמוס מאשקלון צפון עד גן יבנה.
2: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
16: מזג האוויר, גם היום עומסי חום כבדים ישררו ברחבי הארץ. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
14: גלגלץ.
5: בחסות סקודה, המציעה לחברי מועדון השמורת את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר השמורת.
24: שקודה.
25: בחסות סקאי ג'יני, המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקאי ג'יני בגוגל.
26: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אייפון 17 ואייפון אר, בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
14: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה. מוזיקה. זה גלגלת.
27: מדינה בדרך. גוני כהן. עושה לי את הבוקר.

גידי גו ומן עוד יום, אתם על גלגלת, בוקר טוב, 7:10, מדינה בדרך, כיף שאתם איתנו, כאן באולפן, הדרים טים, בני כבודי ויואב גולדברג, אלברט אל גרבלי והתפילין, צדיק שלנו, מה היינו עושים בלעדיך, מה? אני גוני כהן, כאן היום במקום הדר, היא תחזור מחר. איזו הפקה יפה, נכון, שלנו דיום, אלון אולי ארצ'יק. טוב, השיר הבא שלנגן, תקשיבו. השניים האלה, אני לא הכרתי אותם לפני, צמד יהודי, הגיע כאן לאירוח אצל סרול. ותקשיבו, הדבר הזה התפוצץ באינסטגרם, כי שווה לכם להיכנס ולראות את היופי. תיכנסו, תראו. חסידיים, ניו יורקרים, כתבו את השיר הזה אחרי 7 באוקטובר, זה נקרא Don't Leave Me On My Own, והם זושה. אתם חייבים להיכנס לראות, זה שמחו עליי.

אתם על גלגלת, מדינה בדרך, 7:17 דקות, ירושלים תל אביב, עמוס מאוד, מיגאל ידין עד מחלף הראל, 50 דקות שם, 443, מכיוון בית חורון עד מחסום הקבים, נעריה חיפה, משומרת עד צומת כפר מסריק. גאה לצפון, אומס, מגן רווה עד גבעת שמואל, אשקלון, אשדוד, מניצנים עד גן יבנה, שיש לצפון, ממחלף רעת לכיוון מאחז, אלה העדכונים שלנו. אתם כבר יודעים באיזה שיר מדובר, כן, יש אינטרואים שאי אפשר לפספס. על מזוהר ומשה, אושה, אושה. הדרך היפה ביותר לציב אולטימטום בעיניי.

0: כל יום והסיפור שלו. כל יום והסור שלו.
1: אני שמח.
0: יום שני, 80's, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3 בגלגלץ.
2: מה קורה אחותי?
3: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת, מתה מעייפות.
4: שלום, כאן טל רוטמן מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מ-5 שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלבד.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב, הביאנלה לאומנויות ולעיצוב, אירוע האומנות והעיצוב של הקיץ. סיורים, סדנאות ופעילויות לכל המשפחה. פרטים באתר מוזה.
8: אני מנהלל.
9: אני ממגדל העמק.
10: אני פה ליד, בלפוריה.
11: אני ברכבת מחיפה.
12: אני על האופניים, מקיבוץ מזרע.
13: לא משנה מאין אתם באים, למכללה האקדמית עמק ישראל, חשוב שתבואו בזמן. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 8166.
14: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
15: אני בסדר.
14: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
15: את אמיתית?
14: אני אמיתית מאוד.
15: יו, אני לא מאמין, לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
14: למה לא מאמין? זו זכייה שנייה שלך, מזל רודף אחריך.
16: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
0: מדינה בדרך, גוני כהן עושה לי את הבור.

ג'ונס ברדרס, אתם על גלגלץ, מדינה בדרך, 7:32. תראו, מחר בשעה 9, יישב כאן אבי אוחיון, זה יהיה ככה בעצם בכל יום שלישי בדיוק בשעה הזאת. בכל פעם הוא יארח מוזיקאי אחר, יוצר אחר, זמר אחר, עם איזושהי הצצה מיוחדת למאחורי הקלעים של תעשיית המוזיקה, ובאמת אני חושבת שזו... זו זכות, וזה מגה מעניין לשמוע את אחד היוצרים הכי פורים שיש לנו בתעשייה, והכי מוצלחים שיש לנו בתעשייה, מדבר, מספר גם על כל תהליכי הכתיבה והיצירה וההשראות. קל וחומר בשלוש השנים האחרונות, והקשיים שהתמודדנו איתם. מי שיתארח מחר, הוא בר צברי. מחר בערב, סליחה בני, אתה צודק. בני אומר שזה משתמע כאילו זה קורה מחר בבוקר, אז לא, 9 בערב, יום שלישי. בר צברי מגיע לשיחת סלון עם אבי אוחיון.

0: לבד.
1: בר צברי עם ילדה מטורפת, זה חדש כאן אצלנו. טוב, אנחנו עוברים, אני צריכה לשים את השיר ברקע, לתת הכבוד. השיר הזה נוצר כשאביו מדינה היה בערך דבש בספרד, הוא טייל ברחוב, שמע כזו גיטרה ספרדית, פלמנקו, ראה גבר עיוור שמנגן עליה, ופשוט כתב על הדמות הזאת של הגבר הזה את כבר עברו השנים. כמה שנים טובות אחר כך הוא פגש את זוהר ארגוב והרגיש שזה בדיוק לדמות שלו, הוא עשה שינויים קלים, וככה זוהר קיבל את כבר עברו השנים.

0: לבד.
1: בר צברי עם ילדה מטורפת, זה חדש כאן אצלנו. טוב, אנחנו עוברים, אני צריכה לשים את השיר ברקע, לתת הכבוד. השיר הזה נוצר כשאביו מדינה היה בערך דבש בספרד, הוא טייל ברחוב, שמע כזו גיטרה ספרדית, פלמנקו, ראה גבר עיוור שמנגן עליה, ופשוט כתב על הדמות הזאת של הגבר הזה את כבר עברו השנים. כמה שנים טובות אחר כך הוא פגש את זוהר ארגוב והרגיש שזה איזה בדיוק לדמות שלו, הוא עשה שינויים קלים, וככה זוהר קיבל את כבר עברו השנים.

זוהר גוב, אם כבר עברו השנים, ירושלים תל אביב, עמוס מאוד, מי גאל ידין, עד מחלף הראל, 443, מכיוון בית חורון, עד מחסום מקבים, נערי חיפה, עמוס מעכו מזרח, עד צומת כפר מסריק, גאה לצפון, עומס, מגן רווה, עד גבעת שמואל, אשקלון אשדוד, מניצנים, עד גן יבנה, 6 לצפון, מרד לכיוון מחלף מאחז.

אני ניסיתי להנהיג מסורת שבכל פעם שאנחנו מנגנים את השיר הזה כפיצוי ננגן שיר אמיתי של שקירה כזה whenever wherever כזה זה לא עבד כי הציבור מסיבה כלשהי כל כך אוהב די די

גלגלת, מדינה בדרך, אנחנו נועלים את השעה הזאת. ואנחנו נסגור עם שלמה ארצי, אחד השירים האהובים עליי של שלמה. אתם יודעים, בסופו של דבר, צוותא היה הספוט שבו הוא עשה את הצעדים הראשונים שלו במוזיקה. ואני שרופה על השיר הזה. זה שיר אגב של צעקות באוטו למביני עניין.

0: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP, באתר ובסניפים.
1: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
2: בחסות סקייג'יני, המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקייג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקייג'יני בגוגל.
3: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
5: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
6: עושים בחופשת הקיץ, עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
4: קיץ של חוויות בעיר דוד.
6: חפשו אותנו בגוגל.
7: ימים אחרונים להרשמה לשנת הלימודים הבאה ברימון, בית הספר למוזיקה. אנחנו שמחים להזמינכם ליום פתוח ב-14 באוגוסט בקמפוס רימון ברמת השרון. שם תוכלו לפגוש מרצים וסטודנטים ולשמוע על מסלולי הביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית, הלחנת שירים וכן אל האפשרויות לתארים אקדמיים. מלגות למתאימים. מחכים לכם ביום הפתוח ב-14 באוגוסט בבית הספר למוזיקה רימון.
8: פסטיבל מוגזם ממל תל אביב. מציגי ענק מתוקים, מנות מיוחדות לפסטיבל במסעדות, פסטיבל אוכל בשוק הנמל, מופעים, סדנאות מהחגיגה לכל המשפחה. 12 עד 31 באוגוסט, בימים ראשון עד חמישי, מ-6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי השבת בת עד חצות. הכניסה חופשית. מומלץ לבוא בתחבורה הציבורית. לפרטים אתר נמל תל אביב.
9: שלום לכולם. כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השרת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
10: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
11: מדינה בדרך. גוני כהן. עושה לי את הבוקר.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: גלי צהל השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע אתמול כי ישראל דוחה את מסמך 15 הנקודות לעזה. חבר הכנסת האלוף במילואים אלעזר שטרן מיש עתיד תקף בבוקר טוב ישראל. נתניהו אינו דובר אמת.
14: יש שני דברים שמשותפים לנשיא טראמפ ולדרג הצבאי. שני לא מאמינים לנתניהו. איך זה יכול להיות שטראמפ שותק שנתניהו דוחה את 15 הנקודות? הוא יודע שהוא משקר אותנו. אתה לא שומע את השקט מעזה פתאום?
13: ארבעה אגפים מרכזיים במשרד הביטחון יישארו בקרוב ללא ראשי אגפים קבועים וצפויים להיות מנוהלים על ידי ממלאי מקום. ראש האגף המדיני-ביטחוני וראש אגף הפיקוח על הייצוא הביטחוני מאוישים כבר כמה חודשים בידי ממלאי מקום. ראש אגף השיקום לימור לוריה וראש אגף משאבי אנוש אורלי שטיינברג יסיימו את תפקידיהן בימים הקרובים וטרם מונו להן מחליפים או ממלאי מקום. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש שהביא את הפרטים בבוקר טוב ישראל מציין כי עבור תפקיד ראש אגף משאבי אנוש אף לא התפרסם מכרז. ממשרד הביטחון נמסר בתגובה. מינוי ראש האגף הביטחוני-מדיני אושר עד קיץ 27. המכרז לתפקיד ראש הרשות הלאומית לטיפול בפצועים פורסם. המכרז לתפקיד ראש אגף הפיקוח על הייצוא הביטחוני יפורסם בימים הקרובים. ואנו פועלים לסכם את תנאי הסף גם למכרז על ראש אגף משאבי אנוש. הפיצוץ במגעים לאיחוד חדש תעל ובלד. תעל, דחתה אמש את המתווה של ועדת הפיוס שקבע את מספר השיבוצים והמיקומים לכל מפלגה. גורמים בחדש הגיבו בביטול לקריאות להמשך המגעים וטענו כי מבחינתם אין זמן לבזבז על יוזמות תיווך חדשות. למרות זאת, ראש ועד ראשי הרשויות הערביות מזן רנאים, ראש עיריית סכנין העומד במרכז ניסיונות הגישור, אמר בבוקר טוב ישראל שעדיין יש סיכוי.
15: אנשים לא שמו את מצב הרשויות מול העיניים שלהם. בבחירות האחרונות רק הצלחנו להוציא 50% מהחברה הערבית. אז הסכסוך הזה יהיה לנו חסם רציני לשכנע את האנשים להצביע. ראינו חובתנו כנסות להציל את המצב הזה בתנאי ששלושת המפלגות יסכימו.
13: שריפה פרצה לפנות בוקר בכלי שיט בחופי מצר אורמוז באזור חצי האי מוסנדם שבאומן, כך דיווחה סוכנות פארס המזוהה עם השלטון בטהרן, לא פורסמו פרטים נוספים. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן מינה אמש את מוחסן רזאי, יועצה הצבאי של מוג'תבא חמינאי, למזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי מהגופים המשמעותיים באיראן. רזאי יהיה נציגו של מוג'תבא במועצה הבכירה. בתוך כך נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע אתמול שהוא מוריד פרופיל כהגדרתו בעניין איראן. בריאיון לאתר אקסיוס הוסיף טראמפ, המסע ומתן בין וושינגטון לטהרן מתנהל באופן חלקי מאוד, אבל המצב הסתדר בסופו של דבר, איני ממהר לקבל החלטה על חידוש הפעולה הצבאית, הוסיף טראמפ. מוקדם יותר אתמול, הוול סטריט ג'ורנל דיווח כי טראמפ שקל להכריז ניצחון על איראן ולהסתפק בפתיחת מיצר הורמוז בלבד, ללא חתימה על הסכם גרעין, אך המהלך נגנז כשאיראן שווה והעלתה דרישות תמורת פתיחת המיצר. שלושה הרוגים ושבעה פצועים קשה בתאונות דרכים ביממה החולפת. רוכב אופנוע כבן 20 נפצע הלילה סמוך לחצות. מצבו קשה, הוא נפצע מפגיעת רכב בג'לג'וליה. מוקדם יותר אתמול, שלושה בני אדם נהרגו בתוך שעות ספורות. רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי כבן 50, נהרג בתאונת פגע וברח בכביש 4 סמוך לצומת פרדסיה. החשוד במעשה, תושב קדימה צורן בשנות ה-30 לחייו, הסגיר עצמו למשטרה. מוקדם יותר אתמול, נהרגו שני בני אדם בשנות ה-40 לחייהם בתאונה בין שני כלי רכב פרטי בכביש 1. מתחילת החודש נהרגו 18 בני אדם בכבישים, 272 איש נהרגו מתחילת 2026. עוז דרור, סמנכ"ל עמותת אור ירוק, קורא לממשלה לפעול.
16: השבוע שחלף היה קטלני במיוחד. זו תוצאה הישירה של אדישות ממשלתית וסדרי עדיפות שגויים. כולנו משלמים את מחיר סדרי עדיפות השגויים הללו. אנחנו במצב חירום שדורש צעדים דרסטיים.
13: עדכוני תנועה מגלגלץ. כביש ירושלים תל אביב עמוס מאוד מיגאל ידין עד מחלף הראל. כביש נהריה חיפה עמוס מעכו מזרח עד צומת כפר מסריק. כביש 443 עמוס מבית חורון עד מחסום מקבים. עכשיו התחזית.
17: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
13: היום ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברחבי הארץ ותחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים שרון קינן ומאי בן זאב.
18: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
19: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
10: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
11: מדינה בדרך, גוני כהן. עושה לי את הבוקר.

מילה טובה, מילים יפהפיות של יעקב גלעד, לחן של יהודית. אתם על גלגלצ, מדינה בדרך. תודה לבני כבודי ויואב גולדברג ואלברט אל גרבלי, גילי פוקס מנשל, על המוזיקה אני גוני כהן. אנחנו עוברים ליובל דיין, שיר חדש שלה, לא להרגיש כלל. היא התארחה בפודקאסט שלנו, שוברת שורות עם יסמין נשבי, שאני סופר ממליצה להאזין לו מדי שבוע. שיחה בעיניי, מהירת עיניים ויפה וחכמה, אבל גם פשוטה והכי בגובה העיניים שיש, עם אומן אחר. אז יובל דיין התארחה בפרק ששוחרר השבוע, כדאי.

אתם על גלגלצ, מדינה בדרך, ירושלים, תל אביב, עמוס מאוד. מי גאל ידין עד מחלף הראל? 443, מכיוון בית חורון, עד מחסום מקבים, בגין לדרום, מבן ציון, עד מנהרת ליפתה. החוף לדרום, קצת אחרי זיכרון, עד ג'יסר הזרקה, שש לצפון, נשרים, עד דניאל, אשקלון, אשדוד, ניצנים, עד גן יבנה, גיאה לצפון, גן רווה, גבעת שמואל, איילון צפון, קוממיות, עד מחלף השלום. אין אושר כמו ללחוץ פליי ולשמוע את לורן היל.

אבל אי אפשר להאמין באופן שבו היא מגישה את המילים ומרגישה אותן, שזה לא שאלה במקור, פשוט מטורף. טוב, עם הדרמה הזאת אנחנו עוברים, איזה שיר, איזה בנגר, נס וסטילה חזרו אלינו, קיבלנו את זה, ותקשיבו, באמת הכתיבה שלהם טובה וכיף איתם, וזה מהודק וזה מהוקצה. הנה מונולוג.

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
1: ירושלים, תל אביב, עמוס מאוד, מיגאל ידין עד מחלף הראל 443 מכיוון בית חורון, עד מחסום מכבים, בגין לדרום, בן ציון, עד ליפתא.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה מרעננת לקיץ, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלת.
3: כמה הוא יגיד שאת מנדנדת או חופרת. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, אלא רק בליווי מבוגר. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער, וכ-200 נפצעו קשה. חשוב להזכיר לילדים, לא להתפרץ לכביש, לחצות רק במעבר חצייה, להסתכל לכל הכיוונים ולהימנע מהסחות דעת. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
4: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
5: מה קורה אחי?
6: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע, מת מהעייפות.
5: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.
7: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
9: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
10: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
11: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
12: שערי מדע
13: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
2: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
14: מדינה בדרך. גוני קוהן.

ג'קסון 5. Can you feel it? אתם על גלגלת, מדינה בדרך, תקשיבו. באמת, באמת, באמת, אני רוצה שנצדיע כולנו לאייץ' הבריטי, שלקח את רינג מי בל של אניטה וורד, ונתן לו חיים חדשים, ואיזה כיף זה, להסתובב בעיר ולשמוע מכל מקום. You can ring my bell. תקופה של נס.

ג'קסון 5. Can you feel it? אתם על גלגלת, מדינה בדרך, תקשיבו. באמת, באמת, באמת, אני רוצה שנצדיע כולנו לאייץ' הבריטי, שלקח את רינג מי בל של אניטה וורד, ונתן לו חיים חדשים, ואיזה כיף זה, להסתובב בעיר ולשמוע מכל מקום. You can ring my bell. תקופה של נס.

ירושלים, תל אביב, עמוס מאוד, מי גאל ידין עד מחלף הראל, בגין לדרום, עמוס מבן ציון עד מנהרת ליפתה. החוף לדרום, ממעט אחרי זיכרון עד ג'יסר הזרקה. שש לצפון, עומס תנועה, מנשרים עד מחלף דניאל. גאה לצפון, עומס, מראשון דרום עד גבעת שמואל, בכיוון ההפוך, ממורשה עד גבעת שמואל, איילון צפון, קוממיות, עד השלום, תודה לאבנר חודורוב. סידר לי יופי של מוזיקה טרק על הדיווחים, ועכשיו חברים, יעלו ויבואו מספר אחת בעולם.

0: היי, הלו, אתם על גלגלץ. 7:09, תשמעו, אנחנו מתחילים לחמם מנועים לקראת המצעד הישראלי השנתי. השנה בעיניי אין איזה פייבור, אתם יודעים, אין איזה משהו מובהק שמסתמן כשיר השנה, ואולי זה דווקא מה שיאפשר לנו לקבל מצעד כזה, מצעד מרגש בהפתעותיו, נגיד את זה ככה. אבל בוא נגיד שני שירים יפים ובולטים השנה שנוגנו אצלנו כאן בגלגלץ. דודו טסה, אלבום חדש, עשה אותו בקורפו, וקיבלנו כמובן בתוך הפלייליסט של גלגלץ את בית ביפו והלב שלה, ותשמעו, זה מועמדים יפים.
1: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.
0: אמא שלי תמיד אומרת שדודו גבר החלומות. זה די נכון.
1: איזו נפילה בהיגיון שלה, בשיגעון שלה.

0: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
1: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
2: בחסות סקאי ג'יני, המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקאי ג'יני בגוגל.
3: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב, הביאנלה לאומנויות ולעיצוב, אירוע האומנות והעיצוב של הקיץ. סיורים, סדנאות ופעילויות לכל המשפחה. פרטים באתר מוזה.
4: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
5: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.
6: שלום, אני נופית זנוע, בוגרת מדעי ההתנהגות במסלול הכלבנות הטיפולית במרכז האקדמי פרס. וזאת שלג. עם תואר פלוס בכלבנות הטיפולית, קיבלתי תעודה מקצועית כבר במהלך הלימודים לתואר, והיום אנחנו מטפלות באנשים המתמודדים עם פוסט טראומה, חרדה וקשיי קשב.
7: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
6: הרשמה בעיצומה.
8: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
9: מה?
8: התקשרתי לבשר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
9: מה? באמת?
8: באמת, באמת.
9: וואו, אני בשוק, איזה כיף.
8: ממש.
9: איזה כיף. עשית לי את הסופס.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
13: גלי צה"ל מירושלים, השעה 9, בוקר טוב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. מסמך 15 נקודות בעזה של מועצת השלום, חבר הקבינט השר אלקין אומר לי יניר קוזין וספי עובדיה בגלי צה"ל, הכרנו את המסמך שפורסם על ידי מועצת השלום.
14: כל המסע ומתן בין המתפחות, סעיף 15 נקודות, היו ידועים למדינת ישראל. קרא חומרים מודיעינים כל בוקר, ידע הכל, ובסופו של דבר לא היו פה הפתעות. לנו יש ביקורת על לא מעט נקודות בתוך התוכנית הזאת, באותם נקודות שעשו ויתורים לחמאס, אני יכול למנות אותם. כל זה לא יקרה, כי אנחנו שולטים בשטח.
13: ואתמול אמר ראש הממשלה נתניהו כי ישראל דוחה את המסמך. חבר הכנסת אלעזר שטרן מיש עתיד תקף בראיון לאפי טריגר ואמר, נתניהו אינו דובר אמת.
15: יש שני דברים שמשותפים לנשיא טראמפ ולדרג הצבאי. שני לא מאמינים לנתניהו. איך זה יכול להיות שטראמפ שותק שנתניהו דוחה את 15 הנקודות? הוא יודע שהוא משקר אותנו. אתה לא שומע את השקט מעזה פתאום?
13: ארבעה אגפים מרכזיים במשרד הביטחון יוותרו בקרוב ללא ראשי אגפים קבועים וצפויים להיות מנוהלים על ידי ממלאי מקום. ראש האגף המדיני-ביטחוני וראש אגף הפיקוח על הייצוא הביטחוני מאוישים כבר כמה חודשים על ידי ממלאי מקום. ראש אגף השיקום לימור לוריה וראש אגף משאבי אנוש אורלי שטיינברג תסיימנה את תפקידן בימים הקרובים וטרם מונו להם מחליפים או ממלאי מקום. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל מציין כי עבור תפקיד ראש אגף משאבי אנוש אף לא התפרסם שהוא מכרז. ממשרד הביטחון נמסר בתגובה, מינוי ראש האגף המדיני-ביטחוני אושר עד קיץ 27. המכרז לתפקיד ראש הרשות הלאומית לטיפול בפצועים פורסם. המכרז לתפקיד ראש אגף הפיקוח על הייצוא הביטחוני יפורסם בימים הקרובים, ואנו פועלים לסכם את תנאי הסף גם למכרז על ראש אגף משאבי אנוש. יושב ראש בית ציוני המילואים ניקים חילי טרופר אומר בגלי צהל, יכול להיות שבהמשך הדרך יהיו חיבורים עם מפלגות אחרות.
16: אני מאמין שאחרי חודש אנחנו במקום הזה, ובעוד חודשיים שלושה כשהגיעו הבחירות נהיה במקום הרבה יותר חזק. אולי לא נהיה המפלגה הכי גדולה, כנראה נהיה המפלגה הכי חשובה שתקבע איך תראה הממשלה. יכול להיות שעוד יהיו חיבורים. חיבורים קורים במעלה הדרך ובדרך הקרוב לדדליין.
13: הקשיים במגעים לאיחוד חדש תעל ובלד, תעל דחתה אמש את המתווה של ועדת הפיוס שקבע את מספר השיבוצים והמיקומים לכל מפלגה. גורמים בחדש הגיבו בביטול לקריאות להמשך המגעים וטענו כי מבחינתם אין זמן לבזבז על יוזמות תיווך חדשות. למרות זאת, ראש ועד ראשי הרשויות הערביות מאזן גנאים, העומד במרכז ניסיון הגישור, קרא בבוקר טוב ישראל לחשוב על טובת הציבור הערבי.
17: אנשים לא שמו את מצב הרשויות מול העיניים שלהם. בבחירות האחרונות רק הצלחנו להוציא 50% מהחברה הערבית. אז הסכסוך הזה יהיה לנו חסם רציני לשכנע את האנשים להצביע. ראינו חובתנו כנסות להציל את המצב הזה בתנאי ששלושת המפלגות יסכימו.
13: פיצוץ נשמע לפנות בוקר בחולון, על פי החשד מדובר ברימון רסס, המשטרה פתחה בסריקות במקום. מזג האוויר לסיום, עלייה קלה בטמפרטורות, עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות דניאל הקליש והראל לוי.
18: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
19: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: בחסות סקייג'יני, המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקייג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקייג'יני בגוגל.
20: גלגלת. עם החיילים והחיילות. מוזיקה,
21: מוזיקה. זה גלגלת.
22: מדינה בדרך. גוני כהן. עשה לי את הבוקר.

אשכרה, השנה אנחנו מציינים 50 שנה לאלבום הזה. אתם על גלגלת, איזה סאונד, משהו מטורף. 10 דקות אחרי 9, מדינה בדרך, כיף שאתם איתנו, כאן באולפן, בני כבודי ויואב גולדברג וצוף דרור. אני גוני כהן, גילי פוקס מנשל על המוזיקה. הנה אורי קול טוב, לא רוצה לאהוב אותי. יאללה, תהנו.

גלגלת, מדינה בדרך, ירושלים, תל אביב, עמוס מאוד, מיגאל ידין, עד מחלף הראל, בכיוון ההפוך, שער הגיא, הדרל, גאה לצפון, ראשון דרום, גבעת שמואל, בכיוון ההפוך, מורשה, עד גבעת שמואל, איילון צפון, קוממיות, עד השלום, כביש החוף לדרום, ממעט אחרי זיכרון, הג'יסר הזרקה, שש לצפון, נשרים דניאל. אופה, היינו צריכים, היינו צריכים את הרמה הזאת, נכון? זה היה, היינו קצת בקטע טוב, אבל קצת כזה רגועים, לא.

0: את הדופק בדלת.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: ירושלים תל אביב עמוס מאוד, מיגאל ידין עד הראל, בכיוון ההפוך משער הגיא עד הראל. בני, עוד משהו? לא, מספיק, אתה אומר, זה קצר קולע.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה מרעננת לקיץ, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
3: גלגלץ.
4: כולנו מכירים את השיר הזה. אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
5: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו לאישה, שאין לה סיי.
4: האירוניה מתאבדת.
5: ממש.
4: בפודקאסט החדש של גלגלץ, שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
6: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדע, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
4: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
7: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
9: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
10: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
11: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
12: יש מלגה גם בשבילך.
13: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף.
14: המקפצה שלך לאזרחות.
13: כפוף לתנאי המלגה.
15: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
16: קיץ של חוויות בעיר דוד.
15: חפשו אותנו בגוגל.
17: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
18: שערי מדע ומשפט.
19: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. אירוע האומנות והעיצוב של הקיץ. סיורים, סדנאות ופעילויות לכל המשפחה. פרטים באתר מוזה.
3: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה, מוזיקה זה גלגלץ.
20: מדינה בדרך, גוני כהן. עושה לי את הבוקר.

האיש שתמיד כיף איתו. כלומר, יש הרבה הגדרות לכיף, אבל באנרגיה הכוללת, הכי כיף איתו בעולם. אתם על גלגלץ, אנחנו אמרתי, מחממים מינויים למצד הישראלי השנתי. תראו, השיר הזה באמת חבורה של ישראלים, שאיכשהו זה קרה להם, שהם הצליחו באמת להתפוצץ בעולם באיזה רגע. אתם יודעים, להעלות משהו לטיק טוק, הוא מה שנקרא סאונד שהופך מאיזה משהו מקומי להתפוצצות, והחבר'ה האלה נקראים טמפר סיטי. וזה סלפ-אוור, וזה טוב ומעודק ומקצועי ומשלנו, אבל אתם יודעים, זאת ההוכחה שלפעמים לא ברור מה קסם בשיר גורם לו להתפוצץ. למה דווקא הוא ולא אחר?

אתם מכירים את זה ששיר מסוים היה הצלצול שלכם בטלפון בתקופה ספציפית? אז השיר הזה היה הצלצול שלי כשהייתי בת 19 בצבא. אז בכל פעם שאני שומעת את הפתיחה הזאת, אני, אתם יודעים, נכנסת לחרדה שלא קמתי. זה, אני לא יודעת אם זה קורה לכם, סביר שכן, וזה מדהים, זה שיר שהוא נהרס, הוא לא מתפקד יותר כשיר. אתם על גלגלץ, החוף לדרום, זיכרון, הג'יסר, הזרקה, ירושלים, תל אביב, וגאל ידינה, דראל, שיש לצפון. נשרים דניאל, גאה לצפון, גן רווה, גבעת שמואל. בכיוון ההפוך, מורשה, אם המושבות, איילון צפון. קוממיות עד השלום, איילון דרום, גלילות מזרח עד השלום. אין צ

נועם קליינשטיין עם אירוניה, אתם על גלגלת, מדינה בדרך. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה לבני כבודי ויואב גולדברג וצוף דרור, לגילי פוקס מנשל על המוזיקה. אני גוני כהן, אדר תהיה פה מחר, חוזרת. היה כיף יומיים. יאללה תהנו, בינתיים שריל קרואו.

0: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
2: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
3: שלום.
4: שלום.
3: מדברת אראלה ממפעל פייס.
4: כן.
3: הסדר הוא שאני קודם אומרת לך משהו, ואז את מתרגשת. זכית ב-125,000 שקלים.
4: במנוי שלי?
3: במנוי פייס, בוודאי.
4: וואי. אני ממזמת.
0: חולמים שאראלה ממפעל הפייס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במקרים. מזל בלבד.
5: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.
6: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
9: גלי צה"ל מירושלים, השעה 10, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. מסמך 15 נקודות בעזה של מועצת השלום. חבר הקבינט, השר אלקין, אומר בגלי צה"ל, הכרנו את המסמך שפורסם על ידי מועצת השלום.
10: כל המסע ומתן בין המטפות, סעיף 15 נקודות, היו ידועים למדינת ישראל. קרא חומרים מודיעינים כל בוקר, ידע הכל, ובסופו של דבר לא היו פה הפתעות. לנו יש ביקורת על לא מעט נקודות בתוך התוכנית הזאת, באותן נקודות שעשו ויתורים לחמאס, אני יכול למנות אותם. כל זה לא יקרה, כי אנחנו שולטים בשטח.
9: הראפר אופק הדנק חושף שהוא הזמר החשוד באיומים כלפי בת זוגו וגרימת נזק, וכותב, מעולם לא הייתי ולא יהיה אלים. מדווח כתבנו טוביה יגלניק.
11: ברשומה שפרסם באינסטגרם כתב אופק שחווה פרידה מזוגיות שהייתה מלאה באהבה, וכי כחלק מוויכוח עם בת זוגו לשעבר נפצע ברגלו. עוד כתב כי מתוך הכאב והסערה של אותו רגע הוויכוח הפך לטעון וסוער. הראפר הפופולרי הדגיש כי לא היה אלים, וכי בית המשפט הורה על שחרורו.
9: ראש עיריית בית שמש לשעבר אליזה בלוך הודיעה על הצטרפותה למפלגה של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין. בריאיון ליניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל אמרה בלוך, אי אפשר להוביל תהליכים גדולים בממשלה צרה.
12: עכשיו מתעסקים בריפוי, לא בסנאות ולא בחרמות. זאת מפלגה שתהיה לשון המוזניים של ישראל. אני חושבת שיש פה הזדמנות להגיד לכולם, בואו נעשה פה משהו אמיתי. אי אפשר יהיה להוביל שום רפורמה, שום תהליך, לא גיוס חרדים ולא רפורמה בחינוך ולא תהליך ריפוי ולא פיתוח הגליל והנגב, שום דבר אי אפשר לפתח עם ממשלות צרות.
9: ארבעה אגפים מרכזיים במשרד הביטחון יוותרו בקרוב ללא ראשי אגפים קבועים וצפויים להיות מנוהלים על ידי ממלאי מקום. ראש האגף המדיני-ביטחוני וראש אגף הפיקוח על הייצוא הביטחוני מאוישים כבר כמה חודשים על ידי ממלאי מקום. ראש אגף השיקום וראש אגף משאבי אנוש תסיימנה את תפקידן בימים הקרובים וטרם מונו להם מחליפים או ממלאי מקום. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מציין כי עבור תפקיד ראש משאבי אנוש אף לא התפרסם מכרז. ממשרד הביטחון נמסר בתגובה, מינוי ראש האגף המדיני-ביטחוני אושר עד קיץ 27. המכרז לתפקיד ראש הרשות הלאומית לטיפול בפצועים פורסם. המכרז לתפקיד ראש אגף הפיקוח על הייצוא הביטחוני יפורסם בימים הקרובים, ואנו פועלים לסכם את תנאי הסף גם למכרז על ראש אגף משאבי אנוש. מזג האוויר חם מאוד, לח מאוד, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
0: בחסות סקודה, המציעה לחברי מועדון השמורת את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר השמורת.
13: שקודה. בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. AIG. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
14: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אפל וואץ' בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
15: קולות החיילים, נוגה שחר, עושה לי את השירות.

אהלן, בוקר טוב, 10:04, קולות החיילים והחיילות בגלגלת. יום שני של השבוע, בסוף הוא ייגמר, אני אומרת לכם. אנחנו עוד רק בהתחלה, אבל איכשהו זה טס, כל העניין הזה עם זמן, נכון? היום יש לנו אנשים מאוד מאוד מאוד מיוחדים שבוחרים את השירים, אני לא אומרת שזה סתם, יצא לי לפגוש כמה מהם אישית. ואני מדברת על המילואימניקים של חטיבות דוד. שזה בעצם מפעל מילואים כל כך כל כך מדהים שקם לדעתי מהצורכי המלחמה, כאילו ממש מהשנים האחרונות. רוב המילואימניקים בחטיבות דוד הם בעצם מתנדבים, כאלה שקיבלו פטור ובחרו להמשיך, או כאלה שעשו מילואים המון שנים וכבר קיבלו פטור כזה של גיל, וגם שהם כבר סבים ושיש להם נכדים, הם עדיין ממשיכים לשים את המדים, ולמרות שהם באמת לא חייבים, הם מתגייסים לכל משימה שצריך אותם. אז חברים, אתם כל כך אדירים ומדהימים, תודה רבה על הפעילות הלא מובנת מאליה שלכם, באמת. ותודה על השירים, אני רואה שיש פה שירים מהממים ומלא מלא הקדשות. בקיצור, אנחנו נהנה מאוד מהשעתיים האלה. נגיד תודה גם לעורכת שלנו, תהל אתר, שהפכה לתהל דבא, כי היא התחתנה, מזל טוב תהלי. כולנו מאוד מושקעים רגשית בחתונה שלך, ולבני כבודי שעורכת דיווחי התנועה. לידול אלנה המפיק שלנו, ואלבטל גרבלי על הסאונד, דנינו גשחר. תודה רבה לגוני כהן שעשתה לכם את הבוקר, ועכשיו... לכל מי שחושב כבר על הסופש, יישארי בו. לשוב הביתה. אמן על כולנו.

0: הביתה.
1: לשוב הביתה, איש הירי בו, הנה הקדשה ממישהי שמחכה בבית לבעלה, ליזה, מקדישה לנו את השיר הבא לבעלה, היא קוראת לו גסטוני, אני מקווה שאתה יודע מי אתה, ואתה מבין שהקטע הבא הוא בשבילך, כי היא כתבה, וואי, כתבה לנו פה מגילה, אבל מגילה מאוד מאוד מרגשת, אז היא כתבה ככה, גסטוני, צ'וק שלי, אהוב ליבי. ממש תכף אנחנו מציינים 10 שנות נישואים. ובדיוק עכשיו, כשאתה במילואים, אני רוצה להזכיר לך כמה אני גאה בך וכמה אני אוהבת אותך. עברנו יחד עשור של חיים, אהבה, משפחה, רגעים טובים וגם לא מעט אתגרים. ותמיד אתה הבית שלי והאדם שאני הכי רוצה לצידי. מחכה כבר לחבק אותך בבית ולחגוג איתך את 10 השנים שלנו כמו שמגיע לנו. השיר הזה, שיר החופה שלנו, מוקדש לך באהבה הכי גדולה שיש, אשתך ליזה. איזה מקסימת, איזה מקסימים אתם, תשמרו על האהבה הזאת. וזה בשבילך.

The Longest Wave, Red Hot Chili Peppers, 10:16 דקות עכשיו, רגע לפני שנמשיך עם הבחירות של חטיבות דוד והקדשות, וגם עכשיו מחכה לנו הקדשה, אמא לב ואבא לב, אבל שנייה לפני זה בוא נראה מה קורה בכבישים. אז כרגע כביש החוף לדרום עמוס מזיכרון הג'יסר הזרקה, כביש ירושלים תל אביב עמוס מיגאל ידין עד מחלף הראל, בכביש 6 לצפון יש עומס תנועה מנשרים עד מחלף דניאל, גאה לצפון עמוס שם מגן רבי עד גבעת שמואל, באיילון דרום יש עומס מהקוממיות עד מחלף השלום, ואיילון דרום עמוס גם מגלילות מזרח עד השלום. הרבה דיווחים מהכבישים, אם אתם מקשיבים לנו משם אז אני מקווה שאתם נושמים כמו שצריך ושהכל עובר בסדר, אין מה לעשות, לנהיגה בכבישי ישראל צריך סבלנות, אבל יש לכם את מה שצריך אני בטוחה, וכמובן סו לאן, סו בזהירות, שמרו מרחק מהאוטו שלפניכם, אתם יודעים מה צריך לעשות בקיצור, אבל לפעמים צריך גם להזכיר את זה, מה לעשות, כי לפעמים העומס של החיים ומשימות ודברים שצריך להספיק, וקל אולי להגיל פינות, וזה הדבר הכי מסוכן שיש, אז קחו את מה שאני אומרת בשתי ידיים. טוב, הבטחתי הקדשה, אז הפעם הקדשה לעינת. עינת אשתו של א', עינת אני בטוחה שאת יודעת מי את, אז א' מקדיש את השיר הבא לעינת אשתי ולילדים, בהמון אהבה, אוהב המון. בחר לך את השיר הכי אופטימי והכי מקסים שאפשר לבחור, אם את שואלת אותי. אוהבים אותך עינת.

ג'ון לנון, מילים שמדברות בעד עצמן לגמרי. ואם כבר במילים עסקינן, אז יש לנו אשף מילים, ולא רק, אחד האנשים הכי דומיננטיים במוזיקה הישראלית שלנו, וקוראים לו אבי אוחיון. ושקנו תוכנית חדשה שלו בגלגלץ, תוכנית מדהימה, שקורית מדי יום שלישי בתשע בערב, והוא כל פעם מערך אומן אחר לשיחה על היצירה שלהם המשותפת, ועל החיים שמאחורי היצירה, וזה נורא נורא מעניין המפגשים האלה. אני חושבת שגם עוד לא היה לנו מישהו שהוא דווקא בצד של יותר אחורי הקלעים, בן אדם שבאמת אחראי לכל כך הרבה לעתים, אבל הוא לא הטלנט עצמו, אז הוא מביא איזה משהו אחר, איזה מבט ככה יותר פנימה, יותר אחורי הקלעים, שבאמת קצת קשה להגיע אליו, אני חושבת, וזה הופך את כל העסק ליותר מסקרן. אז שתדעו שמחר התארח אצלו בר צברי, בשבוע שעבר התארח ססון שאולו, והיה מאוד מאוד מוצלח. ואם פספסתם, אז תמיד אפשר להשלים, גם באפליקציה שלנו, גלץ גלגלץ, וגם יש את זה ביוטיוב, ובסטרימינג, ספוטיפיי וכזה. אז מחכה לכם בכל הפלטפורמות, ולמה אני מספרת לכם את כל זה? בגלל שעכשיו יש לנו קרן שמש של בניה ברבי, וכמובן של המילים, האחד והיחיד, אבי אוחיון.

0: יופי. ערב טוב.
1: טוב, זכינו ליהנות כאילו מהופעה עכשיו. מוש בן ארי, שתי הנבואה ומוקי, עוד בחירה של המילואימניקים העיקרים מחטיבות דוד. זוכרים שהם התאחדו על במה אחת ועשו כאילו ביצוע לייב לג'ייז וואן? וכל אחד ככה נתן מעצמו, וזה איזה 9 דקות ארוכות ויפות שקיבלו מלא מלא מלא אהבה. והנה גם אנחנו נהנה מהן קצת.

0: זה הרגיש כמו מסאז' לאוזניים, נכון? איזה גרסה מדהימה. זה הזמן להגיד תודה רבה למילואימניקים מגדוד צורי 1822 של חטיבות דוד, שאחראים על הבחירה הכל כך לא קונבנציונלית הזאת, שבאמת זרקה אותנו לדעתי איזה כמעט 20 שנה אחורה. רגע, ניתן לדרופ לקרות.
1: תודה רבה לשתם זירה ומוקי.
0: וואו, תודה רבה לכם על הבחירה הזאת. עכשיו 10:35, ורגע לפני שאנחנו נמשיך עם הבחירות שלכם, יש לנו כמה דיווחים לתת מהכבישים.
2: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, אופנו לסוכני הביטוח.
0: אז כרגע כביש החוף לדרום, עמוס מזיכרון עד ג'יסר א-זרקא, בכביש גיאה לצפון, יש עומס תנועה מחולון מזרח עד גבעת שמואל, איילון צפון, עמוס מקוממיות עד מחלף השלום, ואיילון דרום, עמוס מגלילות מזרח עד השלום. גם כן, חברים שבכבישים שמקשיבים לנו עכשיו, אם פספסנו משהו מהדרך שלכם, אז אנחנו ב-0529-2002 בוואטסאפ, ואם אתם כותבים לנו, אז בבקשה, לא בנהיגה. אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרצרות, ומיד אחר כך עוד מהבחירות הלא קונבנציונליות של גדוד צורי.
2: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה מרעננת לקיץ, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
3: גלגלץ.
4: מאיה, בואי נעשה פודקאסט על מוזיקה.
5: אהבתי.
4: פשוט לא רק על מוזיקה.
5: לא הבנתי.
4: למשל, הופעות המחצית בסופרבול ובמונדיאל, אבל לא על איך הן היו, אלא כמה אומנים מרוויחים מהן.
5: אז אולי גם נתעסק בזה שה-MP3 והאייפודים חוזרים לאופנה?
4: מה עם זה שה-AI משנה תעשיית המוזיקה?
6: אתם זוכרים שאנחנו בגלגלץ, נכון?
4: נו, ברור שיהיו שירים.
5: אבל בעיקר את מה שמאחוריהם.
6: שואוביז, הפודקאסט החדש של מאיה אלקולומברי וטל שנהב, על המפגש בין המוזיקה שכולנו שומעים לכסף, טכנולוגיה ומגמות מסביב לעולם. שני ב-9 בערב בגלגלץ ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
5: כי גם פה, מוזיקה זה גלגלץ.
4: פשוט מזווית אחרת.
7: וואו, איזה לילה. אני גמורה מעייפות.
8: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מ5 שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. אני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההאזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
9: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות, אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
10: שלום, כאן הפרופסור טלי תעני, ראש התוכנית לתואר שני במנהל עסקים במרכז האקדמי פרס. אני מזמינה אתכם ללמוד איתנו תואר פלוס, תואר שני במנהל עסקים בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול מבוסס בינה מלאכותית, תעודת דירקטורים, תעודה בחדשנות ועוד.
11: המרכז האקדמי פרס.
10: כולל מסלול בשנה בלבד.
12: ימים אחרונים להרשמה לשנת הלימודים הבאה ברימון, בית הספר למוזיקה. אנחנו שמחים להזמינכם ליום פתוח ב-14 באוגוסט בקמפוס רימון ברמת השרון. שם תוכלו לפגוש מרצים וסטודנטים ולשמוע על מסלולי הביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית, הלחנת שירים וכן אל האפשרויות לתארים אקדמיים. מלגות למתאימים. מחכים לכם ביום הפתוח ב-14 באוגוסט בבית הספר למוזיקה רימון.
13: קולות החיילים, נוגה שחר, עושה לי את השירות.

0: וסטודנטים ולשמוע על מסלולי הביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית, הלחנת שירים וכן אל האפשרויות לתארים אקדמיים. מלגות למתאימים. מחכים לכם ביום הפתוח ב-14 באוגוסט בבית הספר למוזיקה רימון.
1: מוזיקה. גלגלצ.
2: קולות החיילים. נוגה שחר. עושה לי את השירות.

טוב, אלברט אלגרבלי, הטכנאי המיתולוגי שלנו, אומר שזה השיר של המשפחה שלו ושל כל הנכדים בערב שישי הזה. מלא אהבה למשפחה ולנכדים. ואני רוצה לראות ילדים עם כזאת אנגלית שרים לך, Life is life. זה נראה לי מראה מאוד חמוד. טוב, אם חשבתם שסיימנו בשיר הקודם עם גרסאות הלייב, שבוחרים לנו המילואימניקים של גדוד צורי, 1822, אז כמובן שטעות בידכם. איזה כיף שזכינו גם לביצוע המאלף הזה של אופוס. ורגע לפני שנמשיך לבחירות שלהם, כי יש להם עוד הרבה הרבה בחירות יפות ועוד מלא הקדשות, אחת מהן תקרה ממש עכשיו, נספר לנהגים שמקשיבים לנו מהדרך מה קורה אצלם בכבישים. אז כרגע כביש החוף לדרום עמוס מזיכרון עד ג'יסר זרקה, בכביש הגיע לצפון יש עומס תנועה מחולון מזרח עד גבעת שמואל, איילון צפון עמוס מקוממיות עד מחלף השלום, ואיילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד השלום גם כן, לא מעט עומסים בכבישים, אבל אנחנו מאמינים בכם. אם אתם מקשיבים לנו עכשיו מהדרך, חברים, שיעבור קל, שיעבור מהר. ואם פספסנו משהו מהדרך שלכם, אם סתם בא לכם לספר לנו איך עובר עליכם הבוקר הזה, אז אנחנו תמיד זמינים גם בוואטסאפ 052-90-2002. ואם אתם כותבים לנו, אז לא בנהיגה כמובן, ואפשר גם להתקשר 1-800-890-1-8.

עכשיו, הקדשה לנכדים נוגה תבור נילי טוב, טוב אני חושבת, וקרמי. משין. חברים, אתם יודעים מי אתם. נשמע שאתם גדוד של נכדים, זה לא פחות מגדוד צורי.

איך אפשר לא לשים לב לאריאל זילבר? הוא כל כך מזוהה ומובחן מהצליל הראשון, אבל האמת שמה שאותי הכי מפתיע לגבי השיר הזה, ובכלל שירים מאוד מצליחים של אריאל זילבר, שכתב אותו מילים ולחן, שמוליק צ'יזי, כשהיה חבר ממש טוב שלו, ואני תמיד חשבתי שזה שירים של אריאל, כי הם כל כך אריאל זילברים כאלה, אז זה גם שיר שהוא כבר הקדיש לזכרו של שמוליק צ'יזי, ככה שהוא נפטר, ואנחנו נהננו משיר אהבה מדהים ויפהפה. ועוד בחירה מוצלחת מאוד של המילואימניקים מגדוד צורי 1822 של חטיבות דוד. עכשיו הם בחרו לנו שיר של הדג נחש עם שי צברי, וזה מזכיר לי שממש בעוד 3 ימים ביום חמישי מדינה על הדרך עם גורי אלפי, באמת הוא on the road, ויסו לבסיס נחל עוז לשידור חוץ מיוחד עם לוחמי הנחל ואירוח מיוחד של הדג נחש שם בבסיס. אני מדמיינת את גורי אלפי יוצא לבסיס, זה נראה לי יהיה אירוע מאוד מאוד מאוד מצחיק. אז חברים, לא לפספס. וגם השיר הבא מגיע עם הקדשה של גלעד הקר לאשתו שיר, אור השמש וחברת אמת. שיר המדהימה, זה בשבילך.

0: קיצור, אנחנו מה זה מחכים ליום חמישי? נראה לי יהיה כיף. מעניין עם הדג נחש ששירו את השיר הזה. טוב, עכשיו 5 דקות לפני 11 בצהריים, אז אנחנו תכף מסיימים שעה ראשונה, אבל אם כבר דיברתי על שידורי חוץ, אז השיר האחרון לשעה שבחרו לנו המילואימניקים של גדוד צורי 1822, הוא שיר שמזכיר לי שידור חוץ שלנו, של קולות החיילים, שיצאנו לא מזמן לחיל הים אשדוד, ואירחנו את עדן גולן ושרק, שיש להם עכשיו דואט, שהולך וגדל ככה בכל הפלטפורמות, והוא נקרא סטארבקס, חדש בפלייליסט גלגלץ. תקשיבו ותנו, ומחכים לכם אחרי החדשות.
1: אני יודע

0: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון הוט.
1: שקודה. עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב, הביאנלה לאומנויות ולעיצוב, אירוע האומנות והעיצוב של הקיץ. סיורים, סדנאות ופעילויות לכל המשפחה. פרטים באתר מוזה.
2: קיץ של חוויות בעיר דוד.
3: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
2: קיץ של חוויות בעיר דוד.
3: חפשו אותנו בגוגל.
4: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
5: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
7: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
8: שלום, שלום.
7: אני מתקשרת בקשר למנוי פיס.
8: נכון.
7: כנראה המזל החליט לסדר לך מתנת יום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
8: מה?
7: מטורף, לא?
8: וואי, וואי. כאלה רגליים שלי רועדות.
7: אני רוצה לשתות כוס מים.
9: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: מה קורה אחותי?
11: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת? מתה מעייפות.
12: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלב"ד.
13: מוזיקה זה גלגלץ.
14: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
15: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
16: גלי צה"ל מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. משרד החוץ של איראן הודיע, כל עוד המצור הימי של ארצות הברית נמשך, מיצר הורמוז יישאר סגור. דובר משרד החוץ של איראן, איסמעיל בקאי, אמר כי על וושינגטון להפסיק פעולות שמפרות את הסכם הביניים ולפצות את איראן על הנזקים שכבר נגרמו. רק לאחר מכן, איראן תסכים לשוחח על הצעדים הבאים. בקאי גם התייחס להסכם ההגנה של טורקיה, סעודיה ופקיסטן ואמר כי המדינות הללו מבינות שאי אפשר לסמוך על ארצות הברית ולכן חתמו על ברית הגנה ביניהן. הראפר אופק עדנק חושף שהוא הזמר חשוד באיומים כלפי בת זוגו וגרימת נזק וחוטב, מעולם לא הייתי ולא אהיה אלים, מדווח כתבנו טוביה יגלניק.
17: ברשומה שפרסם באינסטגרם כתב אופק שחווה פרידה מזוגיות שהייתה מלאה באהבה וכי כחלק מוויכוח עם בת זוגו לשעבר נפצע ברגלו. עוד כתב כי מתוך הכאב והסערה של אותו רגע הוויכוח הפך לטעון וסוער. הראפר הפופולרי הדגיש כי לא היה אלים וכי בית המשפט הורה על שחרורו.
16: ראש עיריית בית שמש לשעבר, אליזה בלוך, הודיעה על הצטרפותה למפלגה של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין. בריאיון ליניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, אמרה בלוך, אי אפשר להוביל תהליכים גדולים בממשלה צרה.
18: עכשיו מתעסקים בריפוי, לא בסנאות ולא בחרמות. זאת מפלגה שתהיה לשון המוזניים של ישראל. אני חושבת שיש פה הזדמנות להגיד לכולם, בואו נעשה פה משהו אמיתי. אי אפשר יהיה להוביל שום רפורמה, שום תהליך, לא גיוס חרדים ולא רפורמה בחינוך ולא תהליך ריפוי ולא פיתוח הגליל והנגב, שום דבר אי אפשר לפתח עם ממשלות צרות.
16: כתב אישום מוגש נגד שלושה תושבי בת ים ולוד בגין הצתת אולם האירועי מגיה בטבריה. על פי כתב האישום, השלושה הצטיידו בג'ריקן בנזין ובלום ברזל ושינו באמצעות נייר דבק את אחת הספרות בלוחית הזיהוי של הרכב שבו נסעו. בשעות הלילה הגיעו לאולם רעולי פנים, ניפצו את דלת הזכוכית, שפכו בנזין והציתו אותו. מזג האוויר, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
10: בחסות סקודה, המציעה לחברי מועדון השמורת את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר השמורת.
19: שקודה. בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בה.
20: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
21: קולות החיילים. נוגה שחר, עושה לי את השירות.

קולות החיילים בגלגלץ, חזרנו אליכם עכשיו 11 בצהריים ועוד 3 דקות, כיף שאתם איתנו, ועם הבחירות של המילואימניקים הנדירים של גדוד צורי 1822 מחטיבות דוד, הרבה מהם מתנדבים למילואים, חלקם גם אחרי גיל הפטור. זה מין דבר כזה שנהיה בסוף 24 תחילת 25 מתוך עוצבת גלעד, עובדה 96, שמתוך צורכי המלחמה ובאמת כל מה שעובר על כולנו בשנים האחרונות, נוצרה היוזמה המדהימה הזאת של אנשים שרצו לתת עוד, למרות שהם לא חייבים, למרות שזה לא תמיד הכי נוח והכי קל, וזה שהם ממשיכים לעשות את זה גם נראה לי שנתיים או כמעט שנתיים אחרי, זה הדבר הכי מדהים שיש. אז חברים, אש עליכם, ותודה לכם שאתם בוחרים לנו את השירים ונותנים לנו גם הזדמנות לספר לאנשים עליכם ועל הפעילות הבאמת מבורכת שלכם. ותודה רבה לתאל דבק שעורכת לנו את הבחירות שלכם, וליואב גולדברג של דיווחי התנועה, עידו ללנה המפיק של קולות החיילים, ואליאנה הרולד על הסאונד. אני נוגה שחר, ואנחנו פותחים שעה באמת בצורה הכי קלאסית שאפשר לבקש. היה לנו את אימג'ן של ג'ון לנון שעה קודמת, אז עוד מאותו דבר מבחינתי, שיר עם חזון, שלמה ארצי האחד והיחיד, תתארו לכם.

בקיצור גדוד צורי 1822 רומנטים ברמות all of me ג'ון לג'נד והתחלנו בזאת אני חושבת רצף של שירי אהבה גדולים מהחיים תכף תבינו למה אני מתכוונת אבל רגע לפני נגיד שעכשיו 11 בצהריים ועוד 21 דקות ושאתם על קולות החיילים בגלגלץ כיף שאתם איתנו יש לנו שלושה דיווחים בשבילכם אם אתם מקשיבים לנו עכשיו מהכבישים והם שבכביש 5 עמוס משער שומרון עד מחלף אבן העזר איילון צפון עמוס מקוממיות עד מחלף השלום ואיילון דרום עמוס מגילות מזרח עד השלום גם כן מזכירים לכם לכתוב לנו בוואטסאפ מה הולך בדרך שלכם אם פספסנו משהו שנהיה כולנו יותר חכמים אנחנו תמיד זמינים ב-05-290-2002 אבל לא כותבים לנו אם אתם עכשיו בנהיגה אפשר באמת תמיד לעצור שנייה בצד כמובן בצורה בטיחותית לכתוב לנו איזה משהו ולחזור לנהיגה והכל בסדר ואם אפשר שהטלפון לא יהיה חלק מהנהיגה שלכם בכלל אז מה טוב כי ברגע שפוזלים משם זה באמת כאילו כל השליטה על הכביש פשוט בורחת אז זהו זה עכשיו הבטחתי שיר מאוד רומנטי של קובי אפללו שהוא נראה לי אשף של שירים רומנטיים אבל הוא גם מגיע עם הקדשה וזה הופך את זה לרומנטי אפילו יותר מנהוראי בוסקילה לגפן רבקה ולאופרי בהצלחה לקראת המילואים אתן מה שהלב שלו בחר

0: המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ.
1: בינלאומי. ישראלי.
0: מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
2: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
3: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
4: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
5: קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים. ירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
6: הלו.
7: שלום, מדברת תראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: בסדר.
7: אז תראה, מזל כפי הנראה רודף אחריך, כי זכית בטלוויזיה, טיסה לברצלונה, ועכשיו זכית ב1.5 מיליון שקלים.
6: ברצינות?
7: מאוד.
6: וואו, אריאלה, וואו, סימחת אותי. סוף סוף המנהל פרנק לא ירדוף אחריי.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתקשר. תרם מלולו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: קולות החיילים, נוגה שחר.

סלין דיון. כל מלאכי, מה יש להגיד? אני אספר לכם שכרגע, אם אתם מקשיבים לנו מהכבישים, בכביש 5, יש עומס תנועה משער שומרון עד מחלף אבן העזר, איילון צפון עמוס מקוממיות עד מחלף השלום, ואיילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד השלום גם כן, ועד כאן דיווחנו. עכשיו הקדשה מיעל ביבי לבעלה אמיר. אמיר, קודם כל נגיד לך שיעל בחרה לך את השיר באמת אולי הכי יפה בעולם, כאילו קצת שוחדת, והיא כתבה מזל טוב ליום ההולדת. יואו, יש לך יום ההולדת? או שכאילו זה בדילי שקצת, זה עדיין עכשיו, ושתחזור בשלום. אמן, אמן, אמן. שיהיה לכם רק טוב, עכשיו ציל מכוון. אמיר, זה בשבילך.

שיר אינסופי. נסלח לאמיר בניון שהשיר הזה, כאילו זה שיר אהבה למוזיקה, אין מה לעשות, בשבילנו זה עדיין הכי רומנטי שיש. וגם היה לו קיסריה בשבוע שעבר, ושמעתי שהיה מטורף. וגם תאל, העורכת שלנו, אז בדיוק בעלה, תאל דבק, העורכת שלנו, אז בעלה התקשר להגיד לה שזה השיר הכי הכי יפה בעולם, ומי בחר אותו וזה. אז קודם כל, התודה היא למילואימניקים של גדוד צורי 1822, וגם לאשתך יש יד בדבר, שתדע. ממשיכים לרוזליה ודה וויקנד, שילוב חריף.

ככה מסיימים שעה, ככה מסיימים תוכנית, Give me everything tonight, 5 דקות לפני 12 בצהריים, וזהו, אנחנו תכף מסיימים. אז רק נגיד תודה ענקית למילואימניקים בגדוד צורי, 1822 של חטיבות דוד, תודה על השירות מילואים הכל כך לא מובן מאליו שלכם, וגם תודה על זה שבחרתם לנו את השירים באמת הכי מרימים והכי כיפים, וגם עם ההקדשות הכי מתוקות ומקסימות ומרגשות בעולם. אז תמשיכו לעשות חיל חברים, אני מקווה שנתנו לכם איזה בוסט של אנרגיה היום בשידור, ונגיד תודה רבה לעורכת שלנו, טייל דבק, ולבני כבוד, שערכת דיווחי התנועה, לאידול אלנה, מפיקנו האהוב, ואליאנה הרולד על הסאונד, אני הייתי נוגה שחר, תכף דלית רצ'סטר, ועד אז, אם אנחנו כבר בדנס, החדש של הודעה, יאללה ביי!

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה חברה לביטוח בה.
1: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
2: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
3: אני מנהלל.
4: אני ממגדל העמק.
5: אני פה ליד, בלפוריה.
6: אני ברכבת מחיפה.
7: אני על האופניים, מקיבוץ מזרע.
8: לא משנה מאין אתם באים, למכללה האקדמית עמק ישראל, חשוב שתבואו בזמן. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 8166.
9: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד. המרכז האקדמי פרס. הרשמה בעיצומה.
10: מה קורה אחי?
11: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע, מת מהעייפות.
10: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה, עשוי לשפר את הערנות. הרלבד.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
14: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
15: גלי צהל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. משרד החוץ של איראן הודיע, כל עוד המצור הימי של ארצות הברית נמשך, מיצר הורמוז יישאר סגור. דובר משרד החוץ של איראן, אסמאעיל בקאי, אמר כי על וושינגטון להפסיק פעולות שמפרות את הסכם הביניים ולפצות את טהרן על הנזקים שכבר נגרמו. רק לאחר מכן איראן תסכים לשוחח על הצעדים הבאים. בקאי גם התייחס להסכם ההגנה של טורקיה, סעודיה ופקיסטן, ואמר כי המדינות הללו מבינות שאי אפשר לסמוך על ארצות הברית, ולכן הם חתמו על ברית הגנה ביניהן. בניגוד לבקשתו של שר הביטחון קאץ, אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט החליט כי טל ינון דרדי כחשוד בתקיפה של פלסטיני יורחק מיהודה ושומרון. עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
16: אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט החליט לחדש את צו ההגבלה המנהלי נגד המתיישב וחשוד טל ינון דרדיק. לפי הצו החדש והעדכני, דרדיק יורחק מאזור יהודה ושומרון, למעט מהעיר מודיעין עילית, שם הוא יידרש להתייצב בתחנת המשטרה פעמיים ביום. האלוף בלוט הציע לו להיעזק באיזוק אלקטרוני. החלטת אלוף פיקוד המרכז באה בניגוד לבקשתו של שר הביטחון קאץ, שביקש מאלוף הפיקוד שלא לחדש את הצו נגד דרדיק.
15: הראפר אופק עדנק חושף שהוא הזמר יחשוד באיומים כלפי בת זוגו וגרימת נזק, וכותב, מעולם לא הייתי ולא אהיה אלים, מדווח כתבנו טוביה יגלניק.
17: ברשומה שפרסם באינסטגרם כתב אופק שחווה פרידה מזוגיות שהייתה מלאה באהבה, וכי כחלק מוויכוח עם בת זוגו לשעבר נפצע ברגלו. עוד כתב כי מתוך הכאב והסערה של אותו רגע הוויכוח הפך לטעון וסוער. הראפר הפופולרי הדגיש כי לא היה אלים וכי בית המשפט הורה על שחרורו.
15: תושב כפר מנדא נעצר בחשד להונאה של כ-5 מיליון שקלים בחברת החשמל. על פי החשד, הוא פעל יחד עם עובדים נוספים בחברה כדי להפיק טובות הנאה כספיות לתשלום חובות חשמל של אחרים שלא כדין. כתב אישום הוגש נגד 3 תושבי בת ים ולוד בגין הצתת אולם האירועים מגיה בטבריה. על פי כתב האישום, השלושה הצטיידו בג'ריקן בנזין ולום ברזל, ושינו באמצעות נייר דבק את אחת הספרות בלוחית הזיהוי של הרכב שבו נסעו. בשעות הלילה הם הגיעו לאולם רעולי פנים, ניפצו את דלת הזכוכית, שפכו בנזין והציתו את האולם. מזג האוויר, עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות דניאל אקליש, עידו בינון והראה לוי.
18: בחסות AIG, המציע עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
19: בחסות סקודה, המציע לחברי מועדון השמורת את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר השמורת.
20: שקודה.
12: מוזיקה זה גלגלת.
21: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

0: הרבה זמן דיברנו על טיילור סוויפט, אין מה לדבר כרגע. טוב שכך גם לפעמים, פשוט רק לשמוע, להזין. שש דקות עכשיו אחרי 12, אתם איתנו כאן בגלגלנץ, יום שני, צהריים, יאללה בואו נתחיל. כאן באולפן, אילון די מפיק, ואלבט הגל בלי טכנאי, אני דלית רצ'סטר, הנה החדש של נס וסטילה, ואני אפה עליו ברמות. נקרא מונולוג. בואו נשמע אותו עכשיו.
1: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בוללות אני ואת מטפסים על התקרה.

Ace of Base. The Sign. טוב, תקשיבו, חכים לכם כרטיסים להופעה, לא להופעה, לפסטיבל. פסטיבל. לפני זה עדכון מהכבישים, כביש 5, עמוס, משער שמרון ועד מחלף אבן העזר. אז אנחנו מחכים לכם זוג כרטיסים לפסטיבל אינגב, שהתקיים השנה בין התאריכים בין ה-30 בספטמבר ל-1 באוקטובר בבית גבריאל, ויופיעו שם תקווה 6 וגם עם זיג ורוני דלומי וטיסלם, מלכים את שלום חנוך ודני סנדרסון, ועוד אם אתם רוצים זוג כרטיסים לפסטיבל, לפסטיבל אינגב, חתיכת פסטיבל, חפשו את הפוסט הרלוונטי, עקבו אחר ההנחיות שלו בפייסבוק, ואולי תזכו בזוג כרטיסים, הנה גם דני סנדרסון, אני חושב עלייך, שיופיע בפסטיבל, כמובן.

0: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
1: קולות החיילים.
2: קולות החיילים.
3: רק בגלגלץ באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלץ ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלץ.
4: וואי, זה לילה, אחי. אני גמור מהעייפות.
5: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים. אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלב"ד.
6: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
7: אני מנהלל.
8: אני ממגדל העמק.
9: אני פה ליד, בלפוריה.
8: אני ברכבת מחיפה.
10: אני על האופניים, מקיבוץ מזרע.
11: לא משנה מאין אתם באים, למכללה האקדמית עמק ישראל, חשוב שתבואו בזמן. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 8166.
12: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב, הביאנלה לאומנויות ולעיצוב, אירוע האומנות והעיצוב של הקיץ. סיורים, סדנאות ופעילויות לכל המשפחה. פרטים באתר מוזה.
13: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
14: מה?
13: התקשרתי לבשר לך שזכית ב50,000 שקלים.
14: מה? באמת?
13: באמת, באמת.
14: וואו, אני בשוק, איזה כיף.
13: ממש.
14: איזה כיף. עשית לי את הסופס.
15: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: מוזיקה. זה גלגלץ.
17: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

0: לא לפחד כלל.
1: יובל דיין, לא להרגיש כלל, שחדש, ואפרופו יובל דיין, אני גם התארחה אצל יסמין אישבי בשוברת שורות, אז זה זמין להזנה, בסטרימינג, ביוטיוב, באפליקציה שלנו, פרק חדש עם יובל דיין. עכשיו 22 דקות לאחת, עדכון אחד מהכבישים, כביש 5, עמוס משער שומרון ועד מחלף אבן העזר. מובי עכשיו.

אוליביה רודריגו ואמפייר. ארבע דקות לאחת, אנחנו ממש עכשיו נסיים את השעה הזאת, חדשות, ונחזור אחרי חדשות של אחת.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.
2: בחסות AIG, המציע עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
4: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
5: שלום, אני נופית זנוע, בוגרת מדעי ההתנהגות במסלול הכלבנות הטיפולית במרכז האקדמי פרס. וזאת שלג. עם תואר פלוס בכלבנות הטיפולית, קיבלתי תעודה מקצועית כבר במהלך הלימודים לתואר, והיום אנחנו מטפלות באנשים המתמודדים עם פוסט טראומה, חרדה וקשיי קשב.
6: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
5: הרשמה בעיצומה.
7: וואו, איזה לילה, אני גמורה מעייפות.
8: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. אני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
11: גלי צהל מירושלים, השעה אחת. שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. מסמך 15 הנקודות בעזה של מועצת השלום, לאחר שראש הממשלה נתניהו הודיע אתמול כי ישראל דוחה את המסמך. השר יואב קיש מהליכוד אומר לאמיר איבגי, הזמן בעזה עובד לטובתנו, לא נזוז משם עד שחמאס יפורז מנשקו.
12: מדינת ישראל התחייבה לכך שבמידה וחמאס יפסיק לשלוט בעזה ויפורז, יהיה אירוע אחר. אני לא מאמין שזה יקרה, הזמן עובד לטובתנו, אנחנו בעצם עוטפים היום את עזה מכל הצדדים. עדיין יש מהלך שעוד לא הושלם, וזה לפרק את חמאס מהשליטה שלו בעזה, ואנחנו מחויבים אליו.
11: בניגוד לבקשתו של שר הביטחון קץ, אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט החליט כי טל ינון דרדיק, החשוד בתקיפה של פלסטיני, יורחק מיהודה ושומרון. עם הפרטים, כתבנו הצבאי דורון קדוש.
13: אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט החליט לחדש את צו ההגבלה המנהלי נגד המתיישב החשוד טל ינון דרדיק. לפי הצו החדש והעדכני, דרדיק יורחק מאזור יהודה ושומרון, למעט מהעיר מודיעין עילית, שם הוא יידרש להתייצב בתחנת המשטרה פעמיים ביום. האלוף בלוט הציע לו להיאזק באיזוק אלקטרוני. החלטת אלוף פיקוד המרכז באה בניגוד לבקשתו של שר הביטחון קץ, שביקש מאלוף הפיקוד שלא לחדש את הצו נגד דרדיק.
11: משרד החוץ של איראן הודיע כל עוד המצור הימי של ארצות הברית נמשך, מיצר הורמוז יישאר סגור. דובר משרד החוץ של איראן, אסמאעיל בקאי, אמר כי על וושינגטון להפסיק פעולות שמפרות את הסכם הביניים ולפצות את טהרן על הנזקים. רק לאחר מכן איראן תסכים לשוחח על הצעדים הבאים. בקאי גם התייחס להסכם ההגנה של טורקיה, סעודיה ופקיסטן, ואמר כי המדינות הללו מבינות שאי אפשר לסמוך על ארצות הברית, ולכן הם חתמו על ברית הגנה ביניהן. תושב כפר מנדה נעצר בחשד להונאה של כ5 מיליון שקלים בחברת החשמל. על פי החשד, החשוד פעל יחד עם עובדים נוספים בחברה כדי להפיק טובות הנאה כספיות לתשלום חובות חשמל של אחרים שלא כדין. יום הגיוס לחטיבת גולני נערך היום. סרן א', מפלג הכשרות בסיירת גולני, סיפר ביומן הצהריים, מאז המלחמה המוטיבציה לשרת בחטיבה עלתה.
14: נכון, אנחנו מחכים להם, אנחנו מוכנים. אנחנו נגרום לזה שהגיוס יהיה בצורה כמה שיותר קלה, כמה שיותר חלקה, שיגיעו למערכת בצורה שהיא טובה. אני חושב שהמוטיבציה אפילו עלתה אחרי המלחמה, בכיוון מאוד טוב. המון רוצים להגיע לגולני, המון רוצים להגיע לסיירת.
11: מזג האוויר, אם היום חם, מחר עוד עלייה בעומסי החום. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
15: בחסות סקודה, המציע לחברי מועדון השמורת את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר השמורת.
16: שקודה. בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציע אפל פנסל ב-15% הנחה לרוכשים ממגוון דגמי האייפד. בלי ריבית ובלי מע"מ. כפוף לתקנון.
0: מוזיקה זה גלגלת.
1: דלית רצ'סטר עושה לי את הדרך.

עדן בן זקן עם רולקס וקסקט, תשמעו, אנחנו כאילו לא על זה, כאילו, לפעמים שוכחים, אבל עוד שנייה זה המצד השנתי, כאילו ראש השנה יוצא מאוד מוקדם השנה, ממש בהתחלה של ספטמבר, מה שאומר שהמצד השנתי עוד חודש מהיום, כן, ממש בדיוק עוד חודש מהיום, אז אנחנו ממש בקרוב נתחיל לספר לכם מי ומה ואיזה מה המצד, ונפתח את ההצבעה, אבל כשחושבים על זה, מה יהיה שיר השנה? מעניין, אולי זה רולקס וקסקט יהיה שיר השנה, שיר מאוד חזק, היו שירים חזקים השנה. הייתה שנה מאוד מעניינת, כרגיל. אז אנחנו עכשיו עם עוד שיר שאולי יהיה שיר השנה, אולי, הכל יכול להיות. גם בוחבוט עם אליטה.

הביאו את הסתיו. יש עוד זמן פה בשיר הזה, אוקטובר כבר מביא את הסתיו, מתחממות הגלובלית כבר, אוקטובר עדיין קיץ, רק בדצמבר הגיע קצת הסתיו. 22 דקות עכשיו אחרי אחת, הם איתנו כאן בגלגלת, נתקונים, כביש 6 לצפון עמוס מאירון ועד מנהרות נילי, והילון צפון עמוס מחולון עד ההלכה. 1-800-891-8 זה המספר שלנו באולפן נתקונים ותזמונים, אפשר גם בוואטסאפ 052-90-2002, כמובן שלא בנהיגה. ועכשיו, סומבר.

0: כולנו מכירים את השיר הזה.
1: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
0: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
2: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר של עוד הים, נטול קוצים.
0: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה וואי, זה יהיה כמו סטטיק. לא, זה לא. זה יהיה פתט ומביך.
0: שוברת שורות. איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים, פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל, קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
8: קיץ של חוויות בעיר דוד.
9: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
8: קיץ של חוויות בעיר דוד.
9: חפשו אותנו בגוגל.
10: מוזיקה זה גלגלץ.

0: לי איתו.
1: ניר קנענים, אוי ואבוי לי, עכשיו 27 דקות לשתיים, ועכשיו, שבוע שעבר, היינו כאן עם גלגלייב מהמם, יחד עם אסולין ואנה זק, והיה כאן, היו כאן ביצועים נדירים, אחד מהם היה לאי אהובה, ואת האי אהובה לא שמעתם ככה עוד.

הפוך דל על שיבולת שואל, שתיים סוכר, בלי קצב בכלל, נטול קופאין, קקאו מעל, שז אספרסו, נכון, דרור יש לנו הפוך גדול, חם, חם, חם, אני זוכרת גיא? שוקו מה קשור. דלית, מה בא לך? אספרסו? עלינו.

Lana Del Rey, Summertime Sadness. 1:55 עכשיו. תשמעו, יש כמה עדכונים. אז כביש 6 לצפון, עמוס מאירון ועד מנהרות נילי, זה בגלל תאונה. גאה לצפון, עמוס מחולון מזרח ועד בר אילן, איילון צפון, עמוס מחולון ועד מחלף רוקח. אז רני לקים יהיה כאן אחריי מסורים 80's, ותודה רבה לאילון די שמפיק כאן באולפן, ולצוף דרור הטכנה, אני דלית רצ'סטר. אנחנו נשתמע מחר, וברביעי יהיה כאן גלגלת עם אמיר דדון.

אז אליי עניין של זוויות, אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות.

0: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון הוט.
1: סקודה. אני מנהלן.
2: אני ממגדל העמק.
3: אני פה ליד, בלפוריה.
4: אני ברכבת מחיפה.
5: אני על האופניים, מקיבוץ מזרע.
0: לא משנה מאין אתם באים, למכללה האקדמית עמק ישראל חשוב שתבואו בזמן. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 8166.
6: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.
7: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
8: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
10: גלי צה"ל מירושלים, השעה 2, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. מסמך 15 הנקודות בעזה של מועצת השלום, לאחר שראש הממשלה נתניהו הודיע אתמול כי ישראל דוחה את המסמך, השר יואב קיש מהליכוד אומר לאמיר איבגי, הזמן בעזה עובד לטובתנו, לא נזוז משם עד שחמאס יפורז מנשקו.
11: מדינת ישראל התחייבה לכך שבמידה וחמאס יפסיק לשלוט בעזה ויפורז, יהיה אירוע אחר. אני לא מאמין שזה יקרה, זמן עובד לטובתנו, אנחנו בעצם עוטפים היום את עזה מכל הצדדים. עדיין יש מהלך שעוד לא הושלם, וזה לפרק את חמאס מהשליטה שלו בעזה, ואנחנו מחויבים אליו.
10: בניגוד לבקשתו של שר הביטחון קץ, אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט החליט כי טל אינון דרדי כחשוד בתקיפה של פלסטיני יורחק מיהודה ושומרון. עם הפרטים כתבנו הצבאי דרון קדוש.
12: אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט החליט לחדש את צו ההגבלה המנהלי נגד המתיישב החשוד טל אינון דרדיק. לפי הצו החדש והעדכני, דרדיק יורחק מאזור יהודה ושומרון, למעט מהעיר מודיעין עילית, שם הוא יידרש להתייצב בתחנת המשטרה פעמיים ביום. האלוף בלוט הציע לו להיעזק באיזוק אלקטרוני. החלטת אלוף פיקוד המרכז באה בניגוד לבקשתו של שר הביטחון קץ, שביקש מאלוף הפיקוד שלא לחדש את הצו נגד דרדיק.
10: לוחמי מג"ב ושוטרים עצרו הלילה 22 שוהים בלתי חוקיים בשתי פעילויות, 11 בדירה בדרום תל אביב והנוספים במחסן של רשת מזון ביבנה. במהלך השבוע האחרון נעצרו ברחבי הארץ כ-460 שוהים בלתי חוקיים ו-70 חשודים בהסעתם, הלנתם או העסקתם. יום הגיוס לחטיבת גולני נערך היום. סרן א', מפלג הכשרות בסיירת גולני, סיפר ביומן הצהריים, מאז המלחמה המוטיבציה לשרת בחטיבה עלתה.
13: אנחנו מחכים להם, אנחנו מוכנים. אנחנו נגרום לזה שהגיוס יהיה בצורה כמה שיותר קלה, כמה שיותר חלקה, שיגיעו למערכת בצורה שהיא טובה. אני חושב שהמוטיבציה אפילו עלתה אחרי המלחמה. המון רוצים להגיע לגולני, המון רוצים להגיע לסיירת.
10: ומזג האוויר, עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ, בחוף עכשיו 32 מעלות עם 70% לחות, ירושלים 32, 26% לחות, עמק יזרעאל 36 מעלות ואילת 42 מעלות בצל. מחר עוד עלייה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
14: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
15: עשורים, שנות ה-80, ערן אליקים עושה לי את העשור.
16: ובחלק הראשון של התוכנית היום אנחנו נחזור אל יום האתמול, 9 באוגוסט 1986, 40 שנה בדיוק. הכל קשור לקווין. מה קרה אז?
1: גלגלצ.

פרדי מרקורי עם קווין, הופעה חיה, רדיו גאגה, והיום בעשורים 80, כמו שאמרתי, אנחנו נקדיש את החלק הראשון של התוכנית למסע ההופעות הזה של קווין מג'יק טור, שהסתיים אתמול, 9 באוגוסט, לפני 40 שנה בדיוק, ובעצם זו הייתה ההופעה האחרונה בהרכב המלא של קווין, יחד עם פרדי מרקורי. מאז הם לא קיימו הופעה יחדיו, עד למותו של מרקורי ב-91. ההופעות האלה, מסע ההופעות של אותו קיץ, 1986, יצא בעקבות האלבום It's a Kind of Magic, הוקלט ויצא מאוחר יותר בשנה לקראת סוף 86 באלבום Live Magic. אז אנחנו נהיה עם שירים שהם אולי במקור לא כולם מה-80s, אבל כולם מההופעה הזו, ממסע ההופעות האחרון של קווין, שהסתיים אתמול לפני 40 שנה. תודה שאתם איתנו כאן בגלגלץ, חוזרים אל יום האתמול, אבל לא לעשורים 70, דלית ערכה יופי של מוזיקה אתמול, אבל היום זה היום שלנו, 80. אילון די על ההפקה, אדווה אמיר היא הטכנאית שלנו, אני רן ליקים. עשו לכם רגוע, יש תאונת דרכים ב-6 לצפון באזור מנהרות נילי, מי שמגיע מאירון. סבלנות, בבקשה, בואו נעשה הכל כדי שהיום הזה יסתיים כמו שצריך. אז הנה השיר, שיר הנושא של האלבום שיצא באותה השנה שקווין קידמו אחרי זה עם המסע ההופעות שלהם, וזה It's a Kind of Magic, live כמובן.

קווין והקהל המשולהב, I want to break free. תכף נבדוק מה קורה בכבישים, מה קורה עם התאונה במנהרות נילי והעומס מאירון, אבל לפני זה, מה אתם אומרים על... הקהל זיהה, ואתם? 40 שנה אתמול, ההופעה האחרונה של קווין יחד בהרכב המלא, שימו את הטור של Live Magic, או Magic Tour, Live Magic זה אלבום, זה יצא באלבום הופעה, והיום אנחנו בחלק הראשון של התוכנית. רק עם זה.

218 גלגלצ אסורים של ה-80, אם אתם בדרך בשעה הזו, אז שש לצפון עדיין. עירון למנהרות נילי, תאונת הדרכים שם. גאה מחולון מזרח לכיוון בר אילן, ואם אתם באלון לצפון חולון לרוקח, אלה הומסים כשאתם איתנו חברים, ליליאן שמאוד אהבה את הפתיחה, והחזרנו אותה לימי התיכון, את מילו ורונית. גם יום הולדת וגם עשורים 80, קיבלת מתנה מאיתנו, איזה יופי, מזל טוב. דרור, זה לא לייב אייד, זה ההופעה, טור, מג'יק טור של קווין, שהסתיים אתמול, לפני 40 שנה. בנצי, כיף שאתה איתנו, וארז, אריזונה, עורת קווין, בחיקויים, בהופעות שם. בסדר, אבל זה לא כמו הדבר האמיתי, אה? ומיכל, מיכל כיף לה עכשיו בדרך, כשיודעת שזה הפסקול, קווין, ותומר אומר, יש רק מלכה אחת מה-80s. אתה יודע, גם מלכה אליזבת הייתה ב-80s, הכל בסדר, אז היו שתיים, טובות. עשורים בגלגלת, עשורים של ה-80 היום רק, לא רק. זה יהיה לנו בחצי השני עוד דברים מה-80, אבל בחלק הראשון אנחנו רק עם קווין מהאלבום הזה, Live Magic, שהוקלט בהופעה שהסתיימה אתמול לפני 40 שנה. אז אולי הכל 80 רשמי, אבל הוקלט ב-80s.

0: Another One Bites the Dust. קווין משלבים את הקהל, ואין כמו פרדי לעשות הפעלות לקהל, כמו שנשמע בהמשך הקטע הזה עכשיו. עשורים 80 עם קווין, 40 שנה אחרי מסע ההופעות האחרון שלהם.
1: This is an enormous place. It looks beautiful from up here. Let me tell you. It's frightening, I'm telling you. It looks beautiful.

לא טעינו, אנחנו בעשורים 80. גם כשיש בוהמיאן רפסודי ברקע. פשוט זה מתוך ההופעה הזו, מסע ההופעות של Magic Tour, שאחרי זה יצא באלבום Live Magic, וזו הסיבה, קייט, שאנחנו רק עם קווין בחלק הראשון של התוכנית, כי אתמול, 40 שנה להופעה האחרונה שלהם יחד במסע ההופעות, כשפרדי עוד היה בחיים. אחרי זה כמובן המשיכו להופיע בלעדיו. כמה תגובות יש לנו, וואו, אתם מחיימים לנו את הלב, הנה עוד שיר אחד מתוך האלבום הזה, Live Magic. תגבירו, תגבירו את הרדיו, תגידו לבוסים, עזבו אתכם עכשיו מהעבודה.

0: קווין, we are the champions. 2:31 גלגלת, הסורים של ה-80, כן, כן, זה 80, כי זה הוקלט ב-80s, לפני 40 שנה. תאונת הדרכים ב-6 לצפון באזור מנהרות נילי, פונטה, תנועה שמתחילה לזרום, תענוג, כיף שאתם איתנו חברים. הייתה חייבת לצאת מהרכב, ושמחה שיש את האפליקציה של גלגלצקי, אז היא תשלים. אמירה רוצה לחזור בזמן להופעה הזו, מי לא? אמירה ואמיר, יש לנו אמירה ואמיר, הוא כבר לקח את ההפסקה המתודית בעבודה, שם שתי אוזניות, פול ווליום, ושכולם יקפצו לו, ככה הוא אומר, אני מצטט, אמיר, אין עליך, קפיצה נעימה. ואורנית, ואיציק בפילדלפיה נזכר כשהוא ראה את קווין בוומבלי לפני הגיוס אי, אז וואו וואו וואו, אנחנו מסגירים ככה את הגיל שלך, אבל סבבה. ודניאלה, עוד שפעם ראשונה שהיא שומעת את הביצועים האלה, וזה פשוט מהמם. אלבום הוא Live Magic, אלבום שהוקלט בהופעה הזו, במסע ההופעות הזה. נטע איתנו וזאב, שממש מבסוט, ורון, עשינו לו את היום כשהוא מבשל ברקע עם קווין, עכשיו התבלינים יהיו יותר טובים, ויוסי נזכר בהם שהוא שמע את הדברים האלה בקלטות, או קסטה, כמו שהוא אומר, ואירן, כיף לו, יש לך אחלה שם. אגב, ויעל אומרת צמרמורת, וחני רוצה כבר לעלות הביתה, היא לא יכולה כי יש רדיו. אוזניות ואפליקציה, הכל בסדר. ומיכאל, לדעתי, לא היה ברור להם שזו ההופעה האחרונה, הוא מת רק איזה 5 שנים אחר כך, אבל אני לא יודע, לא הייתי חלק מהרכב. ומעבר לכך, משה רוצה שנשדר גם פיל קולינס, בסדר, לא יודע, לא בטוח שהיום נספיק. עשורים בגלגלץ, כיף שאתם איתנו חברים, תכף 80, אבל באמת 80, זאת אומרת לא מהופעות חיות, אלא 80, כחול לבן. יגיע לנו מיד.
1: גלגלצ.
2: הכל אני יכול בחופש הגדול.
3: ממש ממש, אבל ממש לא הכל. רכיבה על אופניים וקורקינטים חשמליים מותרת רק מגיל 16 ולבעלי היתר רכיבה. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער וכ-200 נפצעו קשה. חשוב לזכור, לחבוש בכל רכיבה קסדה תקנית ומהודקת, לא להשתמש בטלפון הנייד ולא להרכיב נוסע נוסף. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלצ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד 10 חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
5: קיץ של חוויות בעיר דוד.
6: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
5: קיץ של חוויות בעיר דוד.
6: חפשו אותנו בגוגל.
7: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
8: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: עשורים, שנות ה-80. ערן אליקים.

יהודית רביץ, רחבת הריקודים, תוך באה מאהבה כמובן. האם באה מאהבה זה האלבום הכי טוב של יהודית רביץ? כאילו יש לה מיליון אלבומים טובים, שלה אם זה הכי הכי טוב, לא יודע, קשה להחליט, אבל הוא בהחלט ברמה גבוהה. עשורים בגלגלת, עשורים של ה-80, אם אתם בגאה, אז חולון מזרח לכיוון בר אילן, אם אתם באלון לצפון חולון רוקח, לדרום רוקח לגוארדיה, סבלנות, כל דקה בפקק היא עוד דקה עם עשורים, שזה נחמד. הילה שומעת עשורים 80 ובדרך כלל היא אוהבת, אבל כרגע קשה לה להתרגז, כי הדבר היחיד שהיא חושבת עליו זה שהבן שלה אור מסיים אחר קורס קצינים. בעד אחת, היא ואבא טל ושיר וליבי האחיות שלו יהיו כמובן בטקס, ורק על זה היא חושבת. אז הילה, ברכות לאור, מזל טוב, שירות מוצלח. כמובן אפשר לחזור לעשורים 80 מחר אחרי הטקס בדרך מבעד אחת ולשמוע באפליקציה. מה את אומרת? עשינו עסק, הילה. כיף שאת איתנו. ומירי, עשורים 90 זה מחר, אולי יהיה גם רוק שם, אבל כיום אנחנו בעשורים 80 נתנו בראש, מה שנקרא. קרן לא יכולה לצאת מהמשרד, טוב לה שהיא לבד שם, אין לה בוסים, הכל בסדר, יש לה את המוזיקה. טלי, בדרך לעבודה, היא חשבה שהיא מאחרת, אבל השירים של קווין גרמו לה להגביר את הקצב, ו... מסתבר שהיא מגיעה בזמן. ומאיר, אין לו בוס, כי הוא במילואים, אז יש לו מפקד, והוא שואל מה אפשר להגיד למפקד, כדי שאפשר לו להמשיך להקשיב לתוכנית. קודם כל תצרף אותו אליך. אנחנו מיד נרים טלפון לפיקוד צפון, מאיר, הכל בסדר, תודה על השירות שלך, ומקסימום, תגיד כמו איזה סרג'ו קונסטנסה, שלום אדון מפקד. חגית, אומרת פרדי ענק, אבל פוליקר משלנו הוא ענק יותר, לא חייבים להשבות, ופוליקר יבדל לחיים ארוכים, למה לא, ודגנית, כיף שגם את איתנו. עשורים בגלגלץ, אנחנו נחזור עכשיו הקדם האירוויזיון של 1983. הקרב היה על המקום הראשון, כמובן, מן הסתם, אבל היה שם קרב צמוד בין המקום הראשון לשני. חי של אופרה חזה לקח, שיר ושיר המן של ירדנה הגיע מקום שני, אבל אל המקום השלישי הגיע להקת קסם עם שיר שהוא קצת נשכח בבוידם והגיע הזמן לרענן אותו, האגדה על בל. אולי תזהו את הקול שמאחורי זודיאק, שהיה להיט בקדם אחר בשנת 92, זה עשור אחר. האם תזהו?

להיט נצחי הדבר הזה. אנחנו צריכים לסיים את הסורים של ה-80 ליום הזה, נגמר לנו הזמן והוא נגמר מהר. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה גם לצוות לילונדי על ההפקה לאדווה אמיר הטכנאית שלנו. תכף מעל קולומברי תהיה איתכם להמשך הצהריים כאן בגלגלת סניר הניליקים. אנחנו מחר תהיה פה גוני בעצם עם ה-90's, אנחנו שתמע ברביעי עם ה-2000. עם מה מנסיים היום? יצא לכם לשמוע בחמישי את האיחוד של עסק שחור 30 שנה לתוכנית? אם לא, זה בדיגיטל שלנו. בין אחד הדברים שהביא את ההיפ-הופ והראפ אל מרכז הבימה של המוזיקה. שיתוף הפעולה של אירוסמית ורן די-אם-סי. Walk This Way. אחלה יום שיהיה.

0: מוזיקה, זה גלגלץ.
1: עשורים, שנות ה-80. ערן אליקים, עושה לי את העשור.
2: אני מנהלל.
3: אני ממגדל העמק.
4: אני פה ליד, בלפוריה.
5: אני ברכבת מחיפה.
6: אני על האופניים, מקיבוץ מזרע.
7: לא משנה מאין אתם באים, למכללה האקדמית עמק ישראל, חשוב שתבואו בזמן. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 8166.
8: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2-6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 3424, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
9: זה הכל בשביל.
10: שלום, כאן הפרופסור טלי טעני, ראש התוכנית לתואר שני במנהל עסקים במרכז האקדמי פרס. אני מזמינה אתכם ללמוד איתנו תואר פלוס, תואר שני במנהל עסקים בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול מבוסס בינה מלאכותית, תעודה דירקטורים, תעודה בחדשנות ועוד.
11: המרכז האקדמי פרס,
10: כולל מסלול בשנה בלבד.
12: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
13: שלום לכולם. כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
14: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
1: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
15: גלי צהל מירושלים השעה 3, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. מסמך 15 נקודות בעזה של מועצת השלום, לאחר שראש הממשלה נתניהו הודיע אתמול כי ישראל דוחה את המסמך. השר יואב קיש מהליכוד אומר לאמיר איבגי, הזמן בעזה עובד לטובתנו, לא נזוז משם עד שחמאס יפורז מנשקו.
16: מדינת ישראל התחייבה לכך שבמידה וחמאס יפסיק לשלוט בעזה ויפורז, יהיה אירוע אחר. אני לא מאמין שזה יקרה. הזמן עובד לטובתנו. אנחנו בעצם עוטפים היום את עזה מכל הצדדים. עדיין יש מהלך שעוד לא הושלם, וזה לפרק את חמאס מהשליטה שלו בעזה, ואנחנו מחויבים אליו.
15: כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי מוסיף שממשלת גרמניה תומכת בתוכנית 15 הנקודות ורואה בהזדמנות לרשום התקדמות בדרך לפירוק חמאס מן הנשק, כך מסר דובר במשרד החוץ של גרמניה לסוכנות רויטרס. הרב דוב לנדאו, ממנהיגי המגזר החרדי, תקף בפני אלפי תלמידיו את מערכת המשפט בעקבות הדרישה לגיוס הצעירים החרדים ואמר, כולנו חשים את רדיפת התורה ואת מזימות רשעי ישראל להשפיל את כבוד התורה ולומדיה. תקף הרב לנדאו.
17: כולנו שמורים בתוך הדברים שתשתקבים ומתקבים עלינו.
15: מדבריו הביא כתבנו לענייני חרדים מרדכי אלפרין. לוחמי מג"ב ושוטרים עצרו הלילה 22 שוהים בלתי חוקיים בשתי פעילויות, 11 בדירה בדרום תל אביב והנוספים במחסן של רשת מזון ביבנה. במהלך השבוע האחרון נעצרו ברחבי הארץ כ-460 שוהים בלתי חוקיים ו-70 חשודים בסיוע לשוהים. מנהלי בתי ספר מרחבי הארץ מאיימים אם שר החינוך לא ימלא מספר דרישות עד לסוף הקיץ, נשקול צעדים ארגוניים. מדווח כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף.
18: המנהלים מארגון מנהיגים טוענים כי ביטול שעות השהייה, שעה בה המורים מקבלים שכר אך לא נמצאים בכיתות, פגע בהכנה לשנת הלימודים הקרובה, ודורשים את תיקון המהלך שהיה במקור דרישה של ארגוני המורים. עוד מבקשים המנהלים תוכנית לאומית לטיפול במחסור במורים. בארגון מנהיגים אומרים כי אם לא יהיו שינויים בימים הקרובים, הארגון ישקול את צעדיו הארגוניים.
15: יום הגיוס לחטיבת גולני נערך היום. סרן א', מפלג הכשרות בסיירת גולני, סיפר ביומן הצהריים, מאז המלחמה המוטיבציה לשרת בחטיבה עלתה.
2: אנחנו מחכים להם, אנחנו מוכנים. אנחנו נגרום לזה שהגיוס יהיה בצורה כמה שיותר קלה, כמה שיותר חלקה, שיגיעו למערכת בצורה שהיא טובה. אני חושב שהמוטיבציה אפילו עלתה אחרי המלחמה. המון רוצים להגיע לגולני, המון רוצים להגיע לסיירת.
15: והתחזית למחר, עוד עלייה במידות החום. אלה החדשות שערך היום רועי ולד, בצוות דניאלה קליש ומוטי זדה.
17: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה חברה לביטוח בה.
19: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעת מחשב מקבוק נאו החדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ.
20: משריינים באתר, אוספים טסים, עד גמר המלאי.
0: מוזיקה, זה גלגלץ.
1: מאיה אלקולומברה, עושה לי את הדרך.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
21: Nandom game. Nandom.

אפתה, ברונו מרס, רוזה, שיר להזיע איתו, נכון? שיר קיץ כזה, וזה קיץ חם מאוד. עכשיו, הטרגדיה האמיתית בקיץ זה שאנחנו מתרגלים להיות בחללים ממוזגים, כן? נכון? מספיק שיום אחד משהו נדפק לך במזגן והוא לא מוציא יותר קור, זהו. זהו, החיים שלך יידרדרו למקום שלא ציפית, אז אני נמצאת שם עכשיו, עושים את מרב המאמצים להחזיר את המסגן שלי בבית לחיים, אז נשלח לו חיזוקים. בינתיים אני כאן איתכם, באולפן הממוזג שלנו, כאן מגלגלץ, ואירן הקפיא פה טוב טוב, תודה רבה אירן, יש לנו מוזיקה ממש טובה להשמיע לכם גם כן, להעביר איתה את הדרך, או סתם את הזמן איפה שאתם לא נמצאים, איתמר בן אריה בוחר לנו אותה, ואילון די כאן על ההפקה, אדווה אמיר על הביצוע הטכני, אני מאייל קולומברה, ועכשיו שיר חדש לעדן גולן, ולשרק, זה שיתוף פעולה ראשון שלהם, מאוד מאוד מדליק, הם עבדו עליו, על הקטע הזה עם דולב רם, דולי, חצי מעצמת דולי ופן, איתי פורטוגלי והם עצמם, וזה נקרא סטארבקס. And

ליידי מרמלד, הרבה לפני הגרסה שאנחנו מכירים ממולן רוש של כל הקריסטינה אגילרה, פינק ומיה וליל קים, הייתה הגרסה הזאת של לבל, שזה מה שהפך בעצם את השיר הזה לכל כך כל כך מפורסם, וכנראה שבגלל זה השיר הזה מצא את דרכו גם במולן רוש. אתם על גלגלץ, ממשיכים להרים.

0: גלגלת 331 עכשיו. נעדכן שהגיע לצפון, עמוס מחולון מזרח ועד בר אילן. הגיע לדרום, עמוס ממחלף מורשה ועד בר אילן, איילון צפון, עמוס מחולון ועד מחלף רוקח. ואיילון דרום, מרוקח עד לגוארדיה גם עמוס. זה הכל כרגע, אם אתם יודעים משהו שאנחנו לא התקנו לגביו ואתם רוצים לספר לנו, אז דברו איתנו, 1-800-890-18, זה המספר שלנו, אנחנו גם בוואטסאפ, 052-90-2002. טוב, אנחנו ממשיכים עכשיו עם קטע חדש של הפרויקט של עידן רייכל, סינגל ראשון מתוך הקלטות של הפרויקט שיוצא החודש הזה.
1: זה לילה לא רגוע,
0: וככה זה נקרא, לילה לא רגוע.
1: רק חושבת עליך ותמיד זה געגוע לכל מה שהיה ונגמר.

be. Dido, עם white flag, אתם על גלגלץ. הנה עוד קול נעים של זמרת מדהימה. משלנו, מרינה מקסימיליאן.

0: מאחורה מדברים בלי סוף.
1: חבר'ה, מדברים, מדברים, אבל מה עם הנהיגה? בכביש יש רק דבר אחד שחשוב. בלי טלפון, בלי הסחות דעת, בלי שום דבר שיכול להפריע לכם. תחסכו לכם את הקנס, ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
4: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
5: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד.
6: המרכז האקדמי פרס.
5: הרשמה בעיצומה.
7: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.
8: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
9: מוזיקה. זה גלגלץ.
10: מאיה אלקומומברי. עושה לי את הדרך.
11: אריאנה גרנדה סוף סוף הוציאה את האלבום החדש שלה והמאוד מאוד מצופה אחרי כל הסיבוב הזה עם וויקד, היא נגשה שוב לאולפן להקליט מוזיקה, באמת הייתה ציפייה מאוד מאוד גדולה, לא ידענו על האלבום יותר מדי, חוץ מזה שהיא אמרה שהיא הולכת להביא טקסטים שהם לא מרוסנים ויחסית כועסים או ביקורתיים, ומי שציפה לקבל ליטי פופ גדולים, קול ענק כזה של אריאנה, לא מקבל את זה באלבום הזה, היא פחות מנסה להרשים ביכולות הווקליות המטורפות שאנחנו יודעים שיש לה, ויותר מתמקדת באווירה וברגש, והיא באמת יצרה איזושהי יצירה אחידה עם אווירה מאוד מאוד ברורה, ובעיניי האלבום הזה עוד יגדל מעבר למה שקורה איתו עכשיו, כבר עכשיו הוא מקבל ביקורות טובות, כן? אבל הוא עוד יגדל על כולנו, ואני אישית, אם תשאלו אותי, כן אהבתי אותו, לפחות חלקים מסוימים מתוכו אהבתי מאוד מאוד, ואת השיר הזה בפרט, זה שיר הנושא. מתוך פדל, החדש של אריאנה.

שיר מושלם. גלגלץ, 3:41 עכשיו. נעדכן שגיאה לצפון, עמוס מחולון מזרח, עד בר אילן, גיאה לדרום, עמוס ממחלף מורשה, עד בר אילן, איילון צפון, עמוס מחולון, ועד מחלף רוקח, ואיילון דרום, עמוס מרוקח, עד לגוארדיה. זה מה שאנחנו יודעים כרגע, אם אתם יודעים משהו שאנחנו לא דברו איתנו כרגיל בכל האפיקים. וזהו, תשמעו, בחודש הבא, מצד שנתי, כן? אנחנו כולנו מסונחרנים לגבי ציר הזמנים, כן? חודש הבא. סוגרים את השנה העברית. זהו, היא נגמרת, ולכן יהיה כאן מצעד חגיגי כמידי שנה, עם השירים הכי טובים של השנה לטעמכם. כן, אתם תצביעו, אתם תכריעו. הצבעה עוד לא נפתחת, אבל כן כדאי להתחיל לחשוב איזה שירים אהבתם השנה במיוחד, כדי שתוכלו לדרג ברגע שאנחנו נפתח את ההצבעה, ובכלל נעים רגע להיזכר, לחזור אחורה, לראות איזה שירים היו כאן השנה, והיו המון המון המון שירים גדולים, וזה אחד מהם. אולי זה שיר השנה שלכם, אודיה עם רוקי, כולנו נגלה. רוקי

ואף בכלל נעים רגע להיזכר, לחזור אחורה, לראות איזה שירים היו כאן השנה, והיו המון המון המון שירים גדולים, וזה אחד מהם. אולי זה שיר השנה שלכם, אודיה עם רוקי, כולנו נעים.

בריז בלוקס. גלגלץ, נשמע עכשיו את הילה רוח מתוך האלבום האחרון שהיא הוציאה, זה שיר שאנחנו מנגנים כאן אצלנו לא מעט, ואני שמחה על זה מאוד, זה נקרא טבע.

הילה רוח עם טבע, גלגלה עצר בדקות לארבע, אנחנו סוגרים שעה ראשונה, נשארים יחד גם בשעה הבאה עם המוזיקה המעולה שבוחר לנו איתמר בן אריאל. אני מאיר קולומברר, וזה יום הולדת כמובן בריסה חרוף, אינפקטד משרום, הביצוע המחשמל הזה.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון הידיעה הרחבה לביטוח בה.
3: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
4: יש מלגה גם בשבילך.
5: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
6: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
7: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלעיצה על השעה 4, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. האיום על פתיחת שנת הלימודים. מנהלי בתי הספר מרחבי הארץ שוקלים בנקיטת צעדים ארגוניים אם שר החינוך לא יענה לדרישותיהם עד סוף הקיץ. עם הפרטים כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף.
10: המנהלים מארגון מנהיגים טוענים כי ביטול שעות השהייה, שעה בה המורים מקבלים שכר אך לא נמצאים בכיתות, פגע בהכנה לשנת הלימודים הקרובה ודורשים את תיקון המהלך שהיה במקור דרישה של ארגוני המורים. עוד מבקשים המנהלים תוכנית לאומית לטיפול במחסור במורים. בארגון מנהיגים אומרים כי אם לא יהיו שינויים בימים הקרובים, הארגון ישקול את צעדיו הארגוניים.
9: הרב דוב לנדו, ממנהיגי המגזר החרדי, תוקף בפני אלפי תלמידיו את מערכת המשפט בעקבות הדרישה לגיוס צעירים חרדים. מדבריו הביא כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין. תקיפות אוקראינה בשטח רוסיה נמשכות גם בשעה זו, מדווחת כתבת חדשות החוץ, כליל מור.
11: עשרות כטב"מים שוגרו משטח אוקראינה לעבר רוסיה בגלל תקיפות נוסף בין שתי המדינות. מוקדם יותר, במתקפת כטב"מים אוקראינית אחרת לעבר אזור תעשייה בסיביר, נהרגו 13 אזרחים רוסיים, כך על פי דיווח בקרמלין. במקום פרצה שריפה, צוותי כיבוי האש הרוסיים עדיין מנסים להשתלט עליה. בסדר, יאללה.
9: שישה ימים לאחר שטבע, נקבע מותו של הילד איאן מוניר אבו אמר, בן החמש מלקיה. הוא פונה לבית החולים סורוקה במצב קשה מאוד, שם נאבקו הרופאים על חייו, היום נאלצו לקבוע את מותו. כתבנו אל ישיב הראל מוסר כי משפחתו החליטה לתרום את איבריו, והם יועברו לשבעה בתי חולים. שישה מטוסי כיבוי הוזנקו לשריפה מתפתחת סמוך למושב ארגמן בבקעת הירדן. לוחמי האש פועלים לבלימת האש המתפשטת לכיוון מטעי התמרים במרחב. באזור קולומביה הורגשה רעידת אדמה בעוצמה 7.4 בסולם ריכטר לפני מספר דקות. טרם ידוע על נפגעים. בתוך 5 שנים הוכפל מספר המבנים הפלסטיניים הבלתי חוקיים שנהרסו ביהודה ושומרון. עם הפרטים כתבתנו עיינה בן אדרת.
12: לפי דוח חדש של יחידת הפיקוח של המנהל האזרחי שפורסם היום, בחצי השנה הראשונה של 2022 נהרסו 250 מבנים פלסטינים בלתי חוקיים ביהודה ושומרון, ובחציון הראשון של השנה הנוכחית 536, יותר מפי 2. בשנת 2023 חלה ירידה במספר ההריסות בשל המלחמה, ומשנת 2024 ההריסות נעשו תכופות יותר. לפי הדוח, מגמה נוספת שהולכת ומתגברת היא שפלסטינים רבים בוחרים לבצע בעצמם הריסה של הבנייה כדי להימנע מאכיפה רשמית בשטח.
9: שני פצועים באורח קשה וקל בתאונת הדרכים בין מספר כלי רכב בכביש 45 בין גבעת זאב לירושלים. כתבתנו מעיין עדן מוסרת שצוות מד"א פינה את השניים לבית החולים שערי צדק בבירה. התחזית למחר, עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות.
6: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אייפון 17 ואייפון אר בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בנק.
0: מוסיקה זה גלגלת.
1: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
6: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

0: לא מוותר, דג נחש, מזי כהן. תקשיבו, ביום חמישי אנחנו ארגנו לכם חתיכת משדר, הדג נחש, כן כן, הדג נחש, יגיעו לשידור מיוחד בתוכנית של גורי, מדינה לדרך עם גורי אלפי. אנחנו לוקחים את גורי, מציבים אותו בבסיס נחל עוז, עם לוחמי הנחל, מצרפים את הדג נחש, והולך להיות באמת גם בטח מאוד מאוד מצחיק, אבל גם תהיה מוזיקה טובה ואווירה טובה יחד עם הלוחמים של הנחל. זה קורה בחמישי על הבוקר, כן? אז כדאי להגיע. אתם על גלגלץ, 4:10 כמעט, אנחנו יוצאים לדרך שעה שנייה. איתמר בן אריה בוחר לנו את המוזיקה, אילון די כאן מפיק באולפן, עידן אלה לביצוע טכני, אני מאיה אלקולומברה. והזכרתי קודם שיש מצד שנתי בקרוב, נכון? כאילו לא צריך להיות חכמים גדולים כדי לדעת שזה מתקרב, ספטמבר, עושים כאן מצעד. ואם אתם מכירים אותי כבר, אתם בטח יודעים שזה בטופ 3 שלי לפחות, אם לא שיר השנה. אני אצביע לעומר, ולשיר הזה ריו דה ג'נירו. תחשבו על מה אתם מצביעים.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה,

איזה שיר זה, אה? וואו, שון פול, She Doesn't Mind, 2011, תקשיבו, זה כבר לפני 15 שנה. וואו, מדהים! איך הזמן עובר? 4:17 דקות עכשיו, נעדכן אתכם בכמה עדכונים, עדכון אחד לא נעים, כביש מספר 45, עמוס, מצומת גבעת זאב לכיוון ירושלים, בגלל תאונת דרכים, חברים... שימו לב בבקשה, בכל יום אנחנו מעדכנים כאן על תאונה אחת, אם לא על שלושה, אם לא על ארבעה, וזה מזעזע. בבקשה, שימרו על עצמכם. גאה לצפון, עמוס מחולון מזרח, ועד בר אילן, וגאה לדרום, עמוס ממחלף מורשה, ועד בר אילן, ואלון צפון, עמוס מחולון, עד מחלף רוקח, ואלון דרום מרוקח עד לגוארדיה, וזה מה שאנחנו יודעים כרגע. נעדכן אתכם בהמשך על דברים נוספים שקורים, בתקווה שיפסיקו לקרות. ושיהיה רגוע. בינתיים אנחנו עם הדבר הכיפי הזה של בוני אם. Rivers.

איזה יופי זה, משום מועדון הקצב של אביהו פנחסוב, זה כאילו נשמע קצת שונה ממה שאנחנו רגילים לשמוע היום מהרכב הזה, זה בגלל שזה מהאלבום הראשון שיצא כבר לפני יותר מעשור, הסגנון שם הוא טיפה שונה בחלק מהשירים, והפיוט הזה, פיוט האהבה הזה, הוא בכלל לא דומה לכלום ממה שאנחנו מכירים, וזה מאוד יפה. אתם על גלגלץ, ממשיכים עכשיו עם גידי.

0: אריאלי. לא סתם הוא כתב את המילים ליצירה המופלאה הזאת, שש דקות של יצירה באמת מדהימה. דני סנדרסון הלחין, וגידי גוב, האחד והיחיד, יודע להחזיק שיר.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה. מקס.
0: טוב, אז תקציר עכשיו כי 4:30, אז בכביש מספר 446 לדרום, עומס תנועה ממודיעין עילית עד צומת שילת, וגם כביש מספר 45 עמוס מצומת גבעת זאב לכיוון ירושלים. זהו, בעוד קרוב השעה נתקן אתכם בכל מה שקורה בחוץ, כמה הודעות וחוזרים עם המוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה. מקס.
2: גלגלצ.
3: גגלי.
4: יסמין מועלם.
5: שלום יסמין.
6: שלום דלי.
4: דודו טסה.
7: תודה רבה.
4: המלך.
5: ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
8: ברוכה הנמצאת.
5: נילת.
4: היי, כן, זאת את.
6: מה קורה?
9: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: יופי.
1: והשבוע, אמיר דדון.
2: רחובות ריקים, כל העיר עוצרת. כולם ישנים, אני בא לישון איתך.
1: רביעי, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
3: מה קורה, אחותי?
4: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת, מתה מעייפות.
5: שלום, כאן טל רוטמן מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלבד.
6: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
8: ימים אחרונים להרשמה לשנת הלימודים הבאה ברימון, בית הספר למוזיקה. אנחנו שמחים להזמינכם ליום פתוח ב-14 באוגוסט בקמפוס רימון ברמת השרון. שם תוכלו לפגוש מרצים וסטודנטים ולשמוע על מסלולי הביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית, הלחנת שירים וכן אל האפשרויות לתארים אקדמיים. מלגות למתאימים. מחכים לכם ביום הפתוח ב-14 באוגוסט בבית הספר למוזיקה רימון.
9: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.
10: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב, הביאנלה לאומנויות ולעיצוב, אירוע האומנות והעיצוב של הקיץ. סיורים, סדנאות ופעילויות לכל המשפחה. פרטים באתר מוזה.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.

סיאנה ספיירו, חדש ועוצמתי שלה. אתם על גלגלץ, הידעתם שהחודש אנחנו אמורים לקבל חומרים ורמיקסים שלא פורסמו בעבר מהקטלוג של Destiny's Child? אם הקשבתם לשואוביז, התוכנית של טל שנהב ושלי כאן בגלגלץ, אז אתם יודעים. אם לא, אתם יכולים לחפש את התוכנית ששם דיברנו על הנושא הזה ממש, אבל בקצרה, זה כאילו קצת פחות מרגש ממה שזה נשמע בהתחלה. Destiny's Child מוציאות מוזיקה חדשה? לא. אי אפשר לדעת ממש מה נקבל עדיין, אבל אבא של ביונסה, שהוא גם היה המנהל של הלהקה ומחזיק בכל הכוח הרב, הודיע שיש לו את המפתחות לכספת, והוא ישחרר מתוכה דברים ממש בקרוב. אז אין איחוד נוצץ ולא איזשהו טור עולמי לפחות כרגע, אבל כן יהיו כמה גרסאות חדשות של שירים שנקבל, גם כמה שיתופי פעולה, ביניהם שיתוף פעולה עם מיסי אליוט, שזה בכלל דבר מטורף, והלוואי שגם נקבל משהו מיוחד מהשיר הזה, שהוא ללא ספק אחד ממנוני העצמה והנקמה הכי גדולים אי פעם בפופ ובכלל. Destiny's Child עם Survivor.

תמיד רציתי עוד. נועם ביתן, 446 עכשיו. גלגלץ, בכביש מספר 446 לדרום, עומס נועם ממודיעין אלית עד צומת שילת. כביש מספר 45, עמוס מצומת גבעת זאב לכיוון ירושלים. גאה לצפון, עמוס מחולון מזרח ועד בר אילן. גאה לדרום, עמוס ממחלף מראשה עד בר אילן. אילון צפון, עמוס מחולון עד מחלף רוקח. אילון דרום, מרוקח עד לגוארדיה. כביש מספר 6 לדרום, עמוס מקריית גת ועד מאחז, וזהו זה. 1-800-891-8 זה המספר שלנו, זמינים לכם גם בוואטסאפ, 052-90-2002. דברו איתנו, אם יש לכם משהו להתקן אותנו, בואו, אנחנו שם. עכשיו, בלונדי, עם אטומיק.

טמפר טראפ מביאים אותנו לסיום גלגלץ. עבר מהר, כיף שהייתם, תודה רבה שהקשבתם, תודה לאיתמר בן אריה שבחר לנו את המוזיקה, ולאילון די שהיה כאן על ההפקה, ולאייל לוברמן על הביצוע הטכני. אחריי, אחינועם בר, תמשיך אתכם את אחר הצהריים האלה, אני מאייל קולומברי, אנחנו ניפגש כאן כרגיל מחר בשעה 3, וזהו, נסגור עם השיר החדש של שרית חדד. זה תמיד אירוע כששרית מוציאה שיר, במיוחד בימים האלה זה אירוע שהיא חוגגת קריירה כל כך כל כך מפוארת. אז נשמע את זה, אלה, שרית חדש.

0: מאיה אלקולומברי עושה לי את הדרך.
1: טוב, הוא לא יהיה הנהג התורן הלילה, אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב, או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה, העיקר שאם שותים לא נוהגים.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
5: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות, אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
6: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
7: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
8: שערי מדע ומשפט.
9: מה קורה, אחי?
10: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע. מת מהעייפות.
9: שלום, כאן נתן צ'אוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה, עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.
11: צהל השעה 5, שלום רב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. בית המשפט המחוזי השאיר את החלטת בית הדין של הליכוד בתוקף, חברי כנסת לא יוכלו להתמודד במחוזות, מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
12: בית המשפט המחוזי דחה את עתירת חבר הכנסת עפיף עבד מהליכוד. המשמעות היא ששרים, סגני שרים וחברי כנסת לא יוכלו להתמודד במחוזות בבחירות המקדימות של המפלגה. מפסק הדין נקבע כי אין מקום להתערב בהחלטת בית הדין של הליכוד, שקבע כי נפלו פגמים בהליך הבחירה והספירה. עוד ציין בית המשפט כי התערבות בהחלטות של בתי דין מפלגתיים שמורה למקרים חריגים בלבד. הפריימריז בליכוד צפויים להיערך ביום שני הקרוב.
11: בקולומביה, רעידת אדמה בעוצמה של 7.4 פגעה באזור מרכז המדינה, בעיקר במחוז צ'וקו, והורגשה גם בבירה בוגוטה. נכון לשעה זו מדווחים במחוז על הרס במבנים ובתשתיות, לא ידוע על הרוגים או פצועים. אזהרת הצונמי הוסרה בחופי קולומביה. תקיפות אוקראינה בשטח רוסיה נמשכות גם בשעה זו, מדווחת כתבת חדשות החוץ כליל מור.
13: עשרות כטב"מים שוגרו משטח אוקראינה לעבר רוסיה בגלל תקיפות נוסף בין שתי המדינות. מוקדם יותר, במתקפת כטב"מים אוקראינית אחרת לעבר אזור תעשייה בסיביר, נהרגו 13 אזרחים רוסיים, כך על פי דיווח בקרמלין. במקום פרצה שריפה, צוותי כיבוי האש הרוסיים עדיין מנסים להשתלט עליה.
11: בצהל מבהירים, מקור רעש המטוסים החריג שנשמע בשעות האחרונות בגליל המערבי, אימונים של חיל האוויר. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי אין שינוי בערכת המצב ובהנחיות. שישה מטוסי כיבוי הוזנקו לשריפה המתפתחת סמוך למושב ארגמן בבקעת הירדן. לוחמי האש פועלים לבלימת הלהבות המתפשטות לכיוון מטעי התמרים במרחב. בתוך חמש שנים הוכפל מספר המבנים הפלסטיניים הבלתי חוקיים שנהרסו ביהודה ושומרון. עם הפרטים כתבתנו עיינה בן אדרת.
14: לפי דוח חדש של יחידת הפיקוח של המנהל האזרחי שפורסם היום, בחצי השנה הראשונה של 2022 נהרסו 250 מבנים פלסטינים בלתי חוקיים ביהודה ושומרון, ובחציון הראשון של השנה הנוכחית 536, יותר מפי 2. בשנת 2023 חלה ירידה במספר ההריסות בשל המלחמה, ומשנת 2024 ההריסות נעשו דחופות יותר. לפי הדוח, מגמה נוספת שהולכת ומתגברת היא שפלסטינים רבים בוחרים לבצע בעצמם הריסה של הבנייה כדי להימנע מאכיפה רשמית בשטח.
11: התחזית למחר, עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות.
15: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
16: בחסות סקודה, המציעה לחברי מועדון השמורת את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר השמורת.
17: שקודה.
18: מוזיקה. זה גלגלת.
19: אחינו אמבר. עושה

0: יש לי חברה טיפקס, אתם על גלגלץ, חברים וחברות, אנחנו פותחים את השעתיים שלנו עכשיו, כיף שאתם איתנו, ערב טוב, 5:06, זה תמיד מוזר לי להגיד ערב טוב כשזה אוגוסט ושיא השעון קיץ ועדיין כל כך מרגיש בוקר בחוץ, אבל כן, צלחנו עוד יום, אנחנו כבר כמעט בערב, נגיד תודה לצוות שלנו, אייל הוברמן שכאן באולפן, ואילון די שמפיק את דיווחי התנועה, תודה למאייל קולומברה שהייתה כאן קודם, ולי קוראים אחי נועם בר, עכשיו חדש לנס וסטילה מתוך אלבום חדש שלהם, שהיה כזה בבישול ארוך במשך יותר משנה, וייצא בקרוב, נס וסטילה. מונולוג.
1: אוכלת תסביך, זה ככה בשגרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה.

0: אמברלה. זה לא אמברלה, זה אמברלה. ריאנה, ביחד עם ג'יי-זי, אחד מהלהיטים הראשונים שלה, והוא, ג'יי-זי, הוא במובנים רבים זה שגילה אותה. אומר לה, בואי, אני אהיה איתך פה בשיר הזה, אני אעשה כמה בתים, וזה יקפיץ אותך ואת השיר, ובאמת הם שיתפו פעולה אחר כך בעוד כמה שירים. עכשיו היא גם התארכה במופע הענק שלו, שהוא עשה ביינקי סטדיום, שהוא חגג את האלבום הראשון, ואז את האלבום השני שלו, אז באמת יש ביניהם שותפות, היא גם חתומה אצלו בחברת הקליטים. ג'יי-זי הוא לא רק אומן, הוא ממש כזה ידו בכל ויד כל בו. כן, אז ריאנה, אחת ההחתמות המוצלחות והזיהויים הטובים של ג'יי-זי בקריירה. אתם על גלגלץ, 5:15, זה מה שקורה בכבישים. כביש 446 לדרום, עמוס ממודיעין עילית עד צומת שילת, 45 עמוס מגבעת זאב לכיוון ירושלים, גאה לצפון, חולון מזרח עד בר אילן, גאה לדרום, מורשת בר אילן, איילון צפון, עמוס מחולון עד רוקח, איילון דרום, רוקח עד לגוארדיה. כביש 6 לדרום עמוס מקריית גת עד למאחז, וזהו בינתיים, דברו איתנו, עדכנו אותנו, ספרו לנו מה קורה, ב-1-800-891-8, זה מספר הטלפון שלנו, יש לנו גם וואטסאפ, 052-90-2002, בוואטסאפ ניתן ורצוי לדבר איתנו על שיר השרשרת, היינו אתמול עם פרנס גל, פופה דה סיר, פופה דה סון, בובת קש, בובת שעבה, בצרפתית, מצרפתית, של פרנס גל, לאן נמשיך מכאן, אתם מחליטים, יכול להיות קשור לבובות, לשעבה, לקש או לפרנס גל, הגענו מתמיר גל בכלל, אז מצינו את הגלים, אני חושבת, אולי יש עוד גל שאתם רוצים לבחור בו, אני לא יודעת, אולי גל צרפתי, מה זה יתאים. אז פרנס גל, פופה דה סיר, פופה דה סון, לאן מכאן, לא יודעת, עכשיו בואו רגע נעזוב את צרפת. נתמקד בלטיני. לכמה דקות?
1: כמו פואטיה סרבטה.
0: מדונה. לאיסלה בוניטה.

מדונה, אתם על גלגלץ, עכשיו נשמע את ניר קנן שהוא יומן, אומן צעיר ומוכשר בין 25, מילא את היכל התרבות לפני שבועיים. היכל התרבות, זה חתיכת דבר, גם בגודל וגם במעמד, כאילו למלא היכל התרבות זה דבר. אז אם עוד לא שמעתם עליו, זה הזמן. לשיר הזה קוראים אוי ואבוי לי, זה מתוך האלבום החדש שלו, ניר קנן. יש

זה מרגיש כאילו הקאבר הזה תמיד היה פה, לצד המקור של משינה, אבל לא, זה קאבר בן חמש, הוא יצא מתוך פרויקט מדהים מדהים מדהים, אם אתם זוכרים או יודעים, בקורונה, שנת 2021, יצא פרויקט מוזיקלי שקוראים לו צו השעה. בעצם הייתה הדממה בהמון תחומים, בין היתר בעולם המוזיקה, ואנשים שעוסקים במוזיקה, לא רק האומנים עצמם, אלא מיקס, סאונד, טכנאים, כל מי שקשור בהפקות ואירועים ושל מוזיקה והופעות, פשוט לא עבדו. כל כך הרבה זמן, בפרויקט צו השעה, נתנו להם עבודה, ונתנו לכל להישמע, והפרויקט הזה בעצם היה פרויקט קאברים, ואביתר בנאי הוציא את הקאבר הזה לבן דוד שלו, יובל בנאי, וזה באמת מרגיש כאילו היה שם לצד המקור, תמיד, שלח לי מלאך, בגרסת רגעי. עכשיו, מרון פייב וקרדי בי, אתם זוכרים מי הייתה בקליפ של השיר הזה? גל גדות. גל גדות זו הייתה השנה של ה-2017, השיר הזה יצא, וגם וונדר וומן הראשון יצא, העולם התחרפן עליה, היום בחיים לא היו לוקחים וונדר וומן ישראלית, זה נורא מדכא. לא היו לוקחים את הסיכון הזה. היא בתל אביב, אגב, גל גדות. מהלכת לה בינינו, כאחת האדם, לא יאמן.

0: הכספת נועה בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה. מקס.
1: 531 מהכבישים ככה, 6 לדרום עמוס מקריית גת עד מאחז בגלל תאונה, 66 לדרום עמוס ממשמר העמק עד צומת מגידו, איילון דרום מרוק אחד לגוארדיה, 40 לצפון עמוס ממאחז עד צומת אבן שמואל, וזהו, בדיוק ראיתי פוסט לפני שנכנסתי לשידור באחד מאתרי החדשות על נהגת שהתקשרה למשטרה כי הבלמים שלה לא עלינו לא עבדו, וזו סיטואציה כל כך כל כך מלחיצה, זה באמת סיוט, סיוט שפתאום לוחצים על הבלמים והם לא עובדים, אבל יש שם את, את מה עושים. מה עושים עם דבר כזה חס וחלילה קורה? אז אמרתי, אני אשתף אתכם שזה יהיה. אולי יש פה כמה מאות אלפי מאזינים כרגע, קרוב למיליון, אולי זה יעזור למישהו מתישהו, ועשיתי את שלי. אם חלילה הבלמים לא מגיבים, מה שצריך לעשות לפי המשטרה ולפי מומחי בטיחות, זה להרים את האמברקס, בזמן שלוחצים על הכפתור הקטן, הכסוף הזה של האמברקס, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט להרים, עד שהרכב מגיע לעצירה, ובסוף עוצר, אם מרימים לאט, לאט ולוחצים על הכפתור, וכשעוצרים, לשים על פארקינג, ולצאת מהאוטו בזהירות. זה אמור לעבוד, זה עובד, זה הציל את החיים של הנהגת הזאת שהספיקה לעצור לפני רמזור, לפני צומת, תודה לאל. אז כל הכבוד למשטרה שהכווינה אותה בטלפון כמו שצריך, והצילה חיים. ועכשיו גם אתם יודעים, ואני שמחה מאוד גם לדעת את הדברים האלה. בגדול, אני כזה אדם חרדתי, שאני תמיד בודקת, איפה צריך להיות ברעידת אדמה? מה עושים עם האוטו לא עוצר? מה עושים את זה? אז הנה, אני משתפת אתכם בחרדות שלי. לגבי השרשרת, נשבור רגע מחרדות, ברשותכם. היינו עם פרנס גל, פופה דה סיר, פופה דה סום, בובת קש, בובת שעבה. יש לכם רעיון לאן ממשיכים מכאן, אני גם אזכיר שזה שיר שזכה באירוויזיון, מקום ראשון באירוויזיון, טעם לוקסמבורג, אם יש לכם רעיונות לאן מכאן, אולי זה יעלה לכם איזו אסוציאציה, פרט מידע הזה, 05290-2000 ואז 2. עכשיו כמה הודעות ונחזור.
0: דיווחי התנועה בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו, כוכבי 91-92, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה. מקס.
2: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
3: יש מלגה גם בשבילך.
4: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף.
3: המקבצה שלך לאזרחות.
4: כפוף לתנאי המלגה.
5: ימים אחרונים להרשמה לשנת הלימודים הבאה ברימון, בית הספר למוזיקה. אנחנו שמחים להזמינכם ליום פתוח ב-14 באוגוסט בקמפוס רימון ברמת השרון. שם תוכלו לפגוש מרצים וסטודנטים ולשמוע על מסלולי הביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית, הלחנת שירים וכן אל האפשרויות לתארים אקדמיים. מלגות למתאימים. מחכים לכם ביום הפתוח ב-14 באוגוסט בבית הספר למוזיקה רימון.
6: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
7: קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים, פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל, קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: אחינועם בר עושה לי את הערב.
1: הייתי בסוף השבוע, לקראת סוף השבוע, במסיבת יום הולדת עם תמה מה זה מגניבה, כאילו רעיון ממש מגניב. כולם באו בקוד לבוש 50s. 50s בואכה 60s כזה, חצאיות וזה, ורולרים בשיער ועניינים, ועשו כזה, קצת אלכוהול, קצת נשנושים, קצת זה, קצת כיף, ועשינו הקרנה של הסרט גריז, כזה עם הקרן, וכולם שרו, וזה היה כל כך כל כך כיפי, זה היה רעיון מדהים ליום הולדת, אז אם אתם חושבים, בבקשה. זה יכול להיות עם כל סרט כמובן, אבל עם גריז זה היה מושלם. וכל כך כל כך כיף וקיצי. אז נשיר הנושא.

זו מרגו, לשיר ולהנות, אתם על גלגלץ, הרבה כותבים על העצה שנתתי לפי מה שהמשטרה הכווינה היום את הנהגת שהבלמים שלה הפסיקו לעבוד, אז הרבה כותבים שאין ידית כזו אנברקס עם כפתור, כי הרוב היום אוטומטיים על של הנהגת הספציפית ההיא, מהדיווח, כן היה לה כפתור, גם לי באוטו שלי יש כפתור עדיין, אבל היום בהרבה מכוניות חדשות אין, אז בדקתי לכם מה עושים, וברוב המכוניות אפשר פשוט להרים את האן, לשים על ניוטרל, ולהרים את האנברקס מהר למעלה, ופשוט להשאיר אותו עם היד למעלה, והאוטו לאט לאט יעצור, אבל, אני עושה פה דיסקליימר, כסתח, ש... המכוניות החדשות יותר זה קצת אחרת בכל מכונית. אז כשתגיעו הביתה, הזדמנות טובה להיכנס לצ'אט GPT, להגיד לו איזה רכב יש לכם ואיך בולמים בלימת חירום במידה והבלמים שלכם, הבלמי רגל לא עובדים. כל מכונית זה קצת אחרת, יכול להיות. כאילו, בטוח, כל מכונית זה קצת אחרת, אבל יכולים להיות שינויים קטנים. בכל מקרה, כדאי להתייעץ עם הצ'אט GPT, והכי טוב אם בכלל אפשר ליצור קשר עם המשטרה, חס וחלילה, אם זה קורה בזמן אמת, אז הם ידעו להנחות אתכם. הכי טוב, ראינו את זה היום. טוב, עכשיו דברים מסמכים ברשותכם, לא קטסטרופות, יש כל כפתור, גם לי באוטו שלי יש כפתור עדיין, אבל היום בהרבה מכוניות חדשות אין, אז בדקתי לכם מה עושים, וברוב המכוניות אפשר פשוט להרים את האן, לשים על ניוטרל, ולהרים את האנברקס מהר למעלה, ופשוט להשאיר אותו עם היד למעלה, והאוטו לאט לאט יעצור, אבל, אני עושה פה דיסקליימר, כסתח, ש... המכוניות החדשות יותר זה קצת אחרת בכל מכונית. אז כשתגיעו הביתה, הזדמנות טובה להיכנס לצ'אט GPT, להגיד לו איזה רכב יש לכם ואיך בולמים בלימת חירום במידה והבלמים שלכם, הבלמי רגל לא עובדים. כל מכונית זה קצת אחרת, יכול להיות. כאילו, בטוח, כל מכונית זה קצת אחרת, אבל יכולים להיות שינויים קטנים. בכל מקרה, כדאי להתייעץ עם הצ'אט GPT, והכי טוב אם בכלל אפשר ליצור קשר עם המשטרה, חס וחלילה, אם זה קורה בזמן אמת, אז הם ידעו להנחות אתכם. הכי טוב, ראינו את זה היום. טוב, עכשיו דברים מסמכים ברשותכם.

המשטרה, חז וחלילה, אם זה קורה בזמן אמת, אז הם ידעו להנחות אתכם הכי טוב, ראינו את זה היום. טוב, עכשיו דברים מסמכים ברשותכם, לא קטסטרופות, יש כל כך הרבה קטסטרופות פה, שאיזה כיף שאנחנו זוכים מדי פעם לשמוח, לשמוח ולרקוד, כמו שאמרה מארגול הרגע. יש לנו את המצעד השנתי שלנו הישראלי, בדיוק בעוד חודש, על היום, בעשרה בספטמבר. איזה כיף זה שנייה לפני השנה החדשה, אנחנו נתכנס פה ונביא לכם ביצועים של אומנים, ונעזד המצעד, ודלית רצ'סטר כמידי שנה תשדר לכם את כל השירים שעשו לנו את השנה. ומה יהיה שיר השנה? אני לא יודעת, אני לא יודעת. עכשיו, פאר טאסי, שתדעו לכם, לשיר הזה נגיד הייתה הצעתה מאוחרת, כן? הוא יצא באלבום, ולקח לו, לקח לו זמן. עד שהוא הפך ללהיט גדול, בזכות איזה מישהי בטיקטוק שעשתה סרטון, וופ, שהקפיץ אותו. אולי הוא יהיה שיר השנה שלכם, הוא מועמד השנה.

שזה גם פופה, בובה, וגם אירוויזיון, וגם נועה קירל אולה פופה, שיר שהוא בצרפתית, או חלקו בצרפתית, והיא גם הייתה באירוויזיון, ויש את טוי של נטע, בובה, ונטע גם זכתה. מה עושים? אני לא יודעת. אני לא יודעת מה לבחור מבין השלושה. מאוד מאוד מאוד קשה. הגזמתם. לא יודעת, וזה... שם אותי במקום לא נעים. לא יפה. מה שנקרא caught in the middle. A1.

גלגלץ, אוף מוזר של פרטסי, עכשיו מה שקורה בכבישים, ברשותכם, יש לנו ככה. שש לדרום, עמוס מקריית גת עד מאחז לצערי בגלל תאונה, ילון צפון חולון עד רוקח פקוק, ילון דרום רוקחת לגוארדיה, גאה לצפון חולון מזרחת בר אילן, גאה לדרום עמוס ממורשת גן רווה, ב-446 לדרום עמוס ממודיעין עילית, עד צומת שילת, 45 עמוס מצומת גבעת זאב עד מעבר קלנדיה, אשדוד אשקלון עמוס מאשדוד עד צומת אשקולות, 40 לצפון עמוס ממאחז עד צומת אבן שמואל, וזהו זה, תקשיבו, אנחנו מה זה בבעיה? אנחנו בבעיה עם השרשרת, כי ההצעות טובות מדי, למה? היינו עם פופדסיר פופדסום של פרנס גל. אהבתם את המבטא הצרפתי? ממש ניסיתי. וזה שיר שקיבל מקום ראשון באירוויזיון, אז אמרתי אולי משהו שקשור לזה. ואז הבאתם יותר מדי הצעות שהן טובות מדי. נועם בטן ובובה.

0: מהאלבום האחרון של אוליביה רודריגו, Stupid Song, אתם על גלגלת.
1: השרשרת.
0: טוב, אחרי פופדסיר פופדסון שזכה באירוויזיון, אנחנו עם נטע וטוי, בובה כזו ובובה כזו. עוד זוכה באירוויזיון, הזוכה.

0: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
1: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. אירוע האומנות והעיצוב של הקיץ. סיורים, סדנאות ופעילויות לכל המשפחה. פרטים באתר מוזה.
7: שלום, אני נופית זנוע, בוגרת מדעי ההתנהגות במסלול הכלבנות הטיפולית במרכז האקדמי פרס, וזאת שלג. עם תואר פלוס בכלבנות הטיפולית קיבלתי תעודה מקצועית כבר במהלך הלימודים לתואר, והיום אנחנו מטפלות באנשים המתמודדים עם פוסט טראומה, חרדה וקשיי קשב.
8: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
7: הרשמה בעיצומה.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: ליצה לשעה 6, שלום רב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. רעש האדמה בקולומביה, הרשויות מדווחות על לפחות 20 הרוגים ברעידת האדמה החזקה שהורגשה מוקדם יותר במרכז המדינה. מדווחת כתבת חדשות החוץ כליל מור.
11: דיווח על לפחות 20 הרוגים בקולומביה, מחוז צ'וקו שבמרכז המדינה על פי הערכות נפגע באופן הקשה ביותר. קרסו בו מבנים ודווח בו על פצועים רבים כתוצאה מרעש האדמה. ברחבי קולומביה אלפים נאלצו לפנות את בתיהם ונגרם נזק רב לתשתיות ולמבנים. הפעילות האווירית במרכז קולומביה הושהתה לגמרי ונמלי התעופה נסגרו.
10: יורון וילנסקי שוחח ביומן הערב עם שליח חב"ד בקולומביה הרב לוי ואנונו, שתיאר את רגעי האימה.
12: זה היה רעידת אדמה בהחלט הכי חזקה שהורגשה פה. ברמה המשפחתית הילדים ממש ככה נכנסו ללחץ, הקירות רועדים, יצאנו לבחוץ, וממש כל הרחובות מלאים באנשים בפאניקה. אבל פה הרעידת אדמה פשוט לא נגמרת. ממש פתאום מרגישים את הקרקע לא יציבה, וזה נמשך ממש קרוב לדקה.
10: בית המשפט המחוזי השאיר את החלטת בית הדין של הליכוד בתוקף. המשמעות, חברי כנסת לא יוכלו להתמודד במחוזות. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
13: בית המשפט המחוזי דחה את עתירת חבר הכנסת עפיף עבד מהליכוד. המשמעות היא ששרים, סגני שרים וחברי כנסת לא יוכלו להתמודד במחוזות בבחירות המקדימות של המפלגה. בפסק הדין נקבע כי אין מקום להתערב בהחלטת בית הדין של הליכוד, שקבע כי נפלו פגמים בהליך הבחירה והספירה. עוד ציין בית המשפט כי התערבות בהחלטות של בתי דין מפלגתיים שמורה למקרים חריגים בלבד. הפריימריז בליכוד צפויים להיערך ביום שני הקרוב.
10: בתגובה, חבר הכנסת עפיף הודיע כי יערער על ההחלטה וטען, החלטת המחוזי היא בלתי צודק ודורסת את הצבעת חברי ועידת הליכוד. כתב אישום מוגש נגד משה כהן, צעיר חרדי ממודיעין עילית המזוהה עם הפלג הירושלמי, בחשד שאיים לרצוח את מפקד תחנת המשטרה בבני ברק. מדווח כתבנו טוביה גלניק שפרסם לראשונה אודות החקירה.
14: על פי כתב האישום שהוגש בתוך ימים בודדים, כהן כתב בקבוצת וואטסאפ הודעות שבהן איים וקרא לפגוע במפקד תחנת המשטרה סגן ניצב יובל שביט וכינה אותו מחבל. זאת על רקע אופן הפיזור של הפגנות נגד הגיוס בכביש 4. המשטרה מבקשת להאריך את מעצרו של כהן עד תום ההליכים המשפטיים נגדו.
10: פועל נפצע בינוני לאחר שנפל מגובה של כ-4 מטרים במהלך עבודות שיפוצים בירושלים. חופשים ופרמדיקים של מד"א פינו את הפצוע בשנות ה-50 לחייו לבית החולים הדסה הר הצופים, כשהוא סובל מחבלות גפיים. בצהל מבהירים, מקור רעש המטוסים החריג שנשמע בשעות האחרונות בגליל המערבי, אימונים של חיל האוויר. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי אין שינוי בערכת המצב ובהנחיות. התחזית למחר, עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. אלה חדשות.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בנק.
15: בחסות סקודה, המציעה לחברי מועדון השמורת את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר השמורת.
16: שקודה.
17: מוזיקה. זה גלגלץ.
18: אחינו אמבר.

סוזן וגה מתארת איך באים גברים, הולכים גברים, אחת נשארת על הקיר, התמונה של מרלנה, מרלנה דיטריך, השחקנית האיקונית, שמסתכלת עליה ככה תמיד מהקיר. אתם על גלגלת, קצת מזכיר לי את הילו תדע, התמונה שהוא מאוהב בה, דני סנדרסון, שהוא שר עליה בגזוז. 6:07, אתם על גלגלת, שלום לכם. לי קוראים אחינועם בר, איתכם לעוד שעה נוספת כאן הערב, וחוזרת אליכם תמיד בהמשך השבוע, בין 5-7. עכשיו, גרייסי אברמס, שהיא אחת ההבטחות של עולם הפופ, היא מין כזה בת טיפוחיה של טיילור סוויפט, גם ממש פיזית, הן חברות טובות, וטיילור אוהבת מאוד את גרייסי, ותומכת בה ומקדמת אותה, וגם אפשר לשמוע כמה טיילור סוויפט והגיטרה שלה, והכתיבה שלה, השפיעו על גרייסי. אז גרייסי יוציא עכשיו אלבום, ולשיר הזה קוראים Hit the Wall. גרייסי אברמס.

Somebody to love me, בוי ג'ורג' ומרק רונסון. אתם על גלגלץ, בואו נראה מה קורה בכבישים. אוקיי, יש לנו את 6 לדרום, קריית גת עד מאחז עדיין פקוק בגלל תאונה שהייתה שם. איילון צפון, חולון עד רוקח, איילון דרום, רוקח עד לגוארדיה, גאה לצפון, עמוס מחולון, מזרח עד בר אילן, גאה לדרום, מורשה עד גן רווה, 446 לדרום, עמוס ממודיעין עילית עד צומת שילת, 45 עמוס מצומת גבעת זאב עד מעבר קלנדיה, אשדוד אשקלון, עמוס מאשדוד עד צומת אשכולות, 40 לצפון, עמוס ממאחז עד אבן שמואל, זה הכל. אנחנו פה, 052-90-2002 בוואטסאפ, ועכשיו, קלאסיקה. אלינור.

0: זוהר ארגוב, במקור של קזנג'ידיס היווני, ג'קי מקייטן לקח את זה ועברת, הוא התאהב בנערה שקוראים לה צביה, כתב לה את השיר הזה, צביה, את יפה כמו מלאך, בסוף הוא החליט לשנות מצביה לאלינור כדי לשמור על הפרטיות שלה, היא פחות אהבה את זה שהשם שלה בשיר. הנהג של ג'קי מקייטן, אחד זוהר ארגוב, התאהב בשיר הזה והתחנן שג'קי ייתן לו להקליט קאבר, ג'קי בסוף הסכים ו... תראו מה קרה עם הקאבר הזה, פתח את האלבום הראשון המלא של זוהר ארגוב, והקסטה הזאת פשוט טסה בתחנה המרכזית, טסה ניתה להיט ענק, שנת 1980, זוהר ארגוב פרץ, בין היתר בזכות אלינור. ועכשיו, הרבה אחרי עידן הקסטות, רועי האדם, שיר חדש, אבי התחול.
1: היית שילוב של הכל

0: דיווחי התנועה בחסות מקס. המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה. מקס.
1: השעה 6:30, מה שקורה בכבישים זה ככה, יש לנו את 6 לדרום, עדיין עמוס כבר המון זמן, מקריית גת עד מאחז בגלל התאונה שהייתה שם. תל אביב ירושלים עמוס מהנבה עד שורש בכיווני הפוך, ממנהרת הרזים עד חמד. איילון צפון חולון עד רוקח, איילון דרום רוקח עד לגוארדיה, גאה לצפון חולון מזרח עד בר אילן, וזהו בינתיים, רשימה מלאה בהמשך. כמה הודעות עכשיו, ונחזור לשיר יפה יפה יפה.
0: דיווחי התנועה בחסות מקס. המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה. מקס.
2: גלגלץ.
3: וואי, איזה לילה, אחי. אני גמור מהעייפות.
4: שלום, כאן נתן צ'אוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלב"ד.
5: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר. מועדון חבר,
7: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
8: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
9: קיץ של חוויות בעיר דוד.
10: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד.

0: חפשו אותנו בגוגל.
1: אני מנהלל.
2: אני ממגדל העמק.
3: אני פה ליד, בלפוריה.
4: אני ברכבת מחיפה.
5: אני על האופניים, מקיבוץ מזרע.
0: לא משנה מאין אתם באים, למכללה האקדמית עמק ישראל, חשוב שתבואו בזמן. הרשמה בעיצומה, כוכבית 8166.
6: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב, הביאנלה לאומנויות ולעיצוב, אירוע האומנות והעיצוב של הקיץ. סיורים, סדנאות ופעילויות לכל המשפחה. פרטים באתר מוזה.
7: מוזיקה, זה גלגלץ.
8: אחינועם בר, עושה לי את הערב.

The girl from Tiger Bay, שירלי בייסי, אתם על גלגלץ, השבוע בגלגלייב, אמיר דדון יגיע להתארח, הוציא בדיוק אלבום חדש, זה הולך להיות ביום רביעי, בשעה 1:30, כוונו לכם שעון, ועד אז, הדואט שלו עם שולי רנד, בין קודש לחול.

אלו הם זושה, שהם צמד ברוקלינאי, שני חסידים, בחורים עם פאות, הכל, כל העניינים, באתי להגיד כל השטריימל, לא, כל העניינים, והם עושים מוזיקה ממש מגניבה, וגם יש להם סרטונים חמודים בטיק טוק ובאינסטגרם, מגיעו לארץ, עשו 3 סולד אאוט בברבי, עברית, אנגלית, קצת יידיש, Don't leave me on my own, זושה.

Eye in the Sky, Alan Parsons Project, אתם על גלגלץ. שש לדרום, עמוס עדיין מקריית גת עד מאחז בגלל תאונה שהייתה שם לפני כמה שעות כבר. תל אביב ירושלים עמוס מהנבד שורש בכיווני הפוך, מנהרת הרזים פקוקה עד חמד. איילון צפון עמוס מחולון עד רוקח, איילון דרום רוקח עד לגוארדיה. גאה לצפון חולון מזרח עד בר אילן, גאה לדרום מורשה עד גן רווה. 45 עמוס מצומת גבעת זאב עד מעבר קלנדיה. אשדוד אשקלון עמוס מאשדוד עד אשקולות, ו-40 צפון המאחז עד צומת אבן שמואל. וזה הכל עכשיו שיתוף פעולה של אתר מיינר ודור שלוש ועדן דרסו. זה נקרא פרפר, אני זוכרת שכשהייתי חיילת, וואו, החפנו על השיר הזה, אימאלה, זה הדבר הכי מגניב בעולם מבחינתנו.

0: Everything's gonna be alright. שילוב בין בח להיפ-הופ, סוויטבוקס, אתם על גלגלץ 6:55. אני מסיימת איתכם את הזמן המשותף שלנו. תודה לצוות, לאייל הוברמן, שכאן באולפן מתכנת, טכנאי, גיא הניג'ר, עורכת דיווחי התנועה, תודה לגילי פוקס מנשאל על המוזיקה שהיא בחרה לנו. אני אחי נועם בר, שריקי הולך להיות כאן תכף, אנחנו נסיים עם יובל דיין, שיר חדש שלה. אם אתם רוצים לשמוע שיחה באמת מעמיקה ומעשירה, אז יסמין אישבי עירכה את יובל דיין, ויצא משם באורות, יסמין יצא משם, אמרה לי, תקשיבי, את לא מבינה, איזו שיחה, לא ציפיתי, לא ידעתי. אז אתם מוזמנים לשמוע את זה בפודקאסט החדש של יסמין, קוראים לזה שוברת שורות, ושיחות עומק מתוך המילים של השירים. על היוצרים והאומנים, יובל דיין בפרק האחרון. זה נקרא לא להרגיש כלל, שיהיה לנו ערב טוב.
1: והעיקר לא להרגיש כלל, תברכי למסך, לאולפן זה הכי קל.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בה.
3: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון הוט.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות, אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל, קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
5: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
6: וואו, איזה לילה. אני גמורה מעייפות.
7: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים. אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. אני כאן כדי להזכיר לכם. אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל השעה 7, שלום רב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. רעש האדמה בקולומביה, הרשויות מדווחות על לפחות 22 הרוגים ברעידת האדמה החזקה שהורגשה מוקדם יותר במרכז המדינה. מדווחת כתבת חדשות החוץ כליל מור.
10: דיווח על לפחות 20 הרוגים בקולומביה. מחוז צ'וקו שבמרכז המדינה על פי הערכות נפגע באופן הקשה ביותר. קרסו בו מבנים ודווח בו על פצועים רבים כתוצאה מרעש האדמה. ברחבי קולומביה אלפים נאלצו לפנות את בתיהם ונגרם נזק רב לתשתיות ולמבנים. הפעילות האווירית במרכז קולומביה הושהתה לגמרי ונמלי התעופה נסגרו.
9: ירון וילנסקי שוחח ביומן הערב עם שליח חב"ד בקולומביה הרב לוי ואנונו שתיאר את רגעי האימה.
11: זה היה רעידת אדמה בהחלט הכי חזקה שהורגשה פה. ברמה המשפחתית, הילדים ממש ככה נכנסו ללחץ, הקירות רועדים, יצאנו לבחוץ, וממש כל הרחובות מלאים באנשים בפאניקה, אבל פה הרעידת אדמה פשוט לא נגמרת. ממש פתאום מרגישים את הקרקע לא יציבה, וזה נמשך ממש קרוב לדקה.
9: האיום על פתיחת שנת הלימודים. מנהלי בתי ספר מרחבי הארץ שוקלים בנקיטת צעדים ארגוניים אם שר החינוך לא יענה לדרישותיהם עד סוף הקיץ. הנה דברים שאמרה בגלי צהל אביגיל סמין, יושבת ראש משותפת של מנהיגים, ארגון מנהלי בתי הספר ומנהלת אורט יובלי אריאל.
12: אנחנו, מנהלי בתי הספר, מנסים לסגור שנה ולפתוח שנה, גם כשאנחנו מזהים את הקיצוצים הנוראים האלה, וגם כשנושולחים הודעה לתקשורת, אז הוא אומר דברים שאף אחד לא מבין, אולי חוץ מאיתנו. ואם משרד החינוך רוצה שהחינוך שלנו יהיה יותר טוב, הוא חייב לדבר עם מנהיגי השטח ולהיות מסוגל לקבל החלטות לפי מה שהשטח צריך.
9: כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף מזכיר שארגון מנהיגים טוען שכ-1,000 מנהלים מתוך 5,000 עזבו או ביקשו לעזוב את תפקידם בקיץ. כתב אישום הוגש נגד משה כהן, צעיר חרדי ממודיעין עילית המזוהה עם הפלג הירושלמי, בחשד שאיים לרצוח את מפקד תחנת המשטרה בבני ברק. פרסם לראשונה כתבנו טוביה גלניק.
13: על פי כתב האישום שהוגש בתוך ימים בודדים, כהן כתב בקבוצת וואטסאפ הודעות שבהן איים וקרא לפגוע במפקד תחנת המשטרה, סגן ניצב יובל שביט, וכינה אותו מחבל. זאת על רקע אופן הפיזור של הפגנות נגד הגיוס בכביש 4. המשטרה מבקשת להאריך את מעצרו של כהן, עד תום ההליכים המשפטיים נגדו.
9: קיצוץ המשרד לשוויון חברתי בתוכניות הסיוע לקהילה הגאה ברשויות המקומיות. אבישג טביב, מנכלית הבית הגאה בבאר שבע, סיפרה לעמית תומר וישראל פישר, זה מהלך שיפגע אנושות בלהט"בים שזקוקים למענה קיומי כדי לשרוד את היומיום שלהם.
14: אנחנו מקבלים ממצבים מצילי חיים, באמת, של אנשים שנמצאים בסכנת חיים, היציאה שלהם מהארון, או בשייכות שלהם לתוך הקהילה הגאה, מתוך בדידות נוראית. אני כרגע באפס עשייה בהקשר הזה. אני נאלצת להגיד הרבה לא לתוכניות שכוונו לעשות, והזמנו לזה יועצות ואנשי חינוך, אנחנו לא נוכל לעשות את זה השנה.
9: במשרד לשוויון חברתי טוענים, התקציב לא נפגע, הוא פשוט טרם הועבר. יש מורכבות בירוקרטית. הושגה שליטה על השריפה שפרצה סמוך למושב ארגמן בבקעת הירדן. כתבתנו עיינה בן אדרת מוסרת כי משעות הצהריים פעלו 6 מטוסי כיבוי במאמץ לבלימת האש. התחזית למחר, עומסי חום כבדים עד קיצוניים יורגשו ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות.
15: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה חברה לביטוח בה.
16: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אפל וואץ' בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
17: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
18: רואי

0: מה זה? מה אתם אומרים? אב כבר? תכף נגמרת השנה? יש מצד שנתי? מתישהו מתקרב? מה אתם אומרים? לא שאני אומר לכם מה לעשות, כן, אבל איזה חסון שר מכאב. זה לא רע, זה לא רע. אבל עוד חזון למועד, אנחנו כבר נדבר על זה מספיק. תאמינו לי, מה שלומכם? כל בסדר? נהדר, אתם על גלגלץ. בשעתיים הקרובות נשמע קצת מוזיקה יפה ביחד, אם זה בסדר מבחינתכם. טל דגן עורך אותה, תודה גם לגיא הניג'ר שעורכת את הדיווחים, נטע שחר טכנאית. תודה לאחי נועמבר. לי קוראים רוי שריקי. זה רייכל, הפרויקט של רייכל. אחד חדש, לילה לא רגוע.
1: זה לילה לא רגוע.

ליאן ריימס, Can't Fight the Moonlight, 7:17, עכשיו אתם על גלגלת, זה מתוך אלבום חדש לאריאנה גרנדה, שפתאום ראיתי שהיא חוזרת והיא בטור, והיא נשמעת מדהים. והיא נחשב בעוד פעם, היא תיקח הפסקה אחרי שהיא תסיים את הטור, בגלל אנשים נודניקים. שזה חבל, היא באמת זמרת אדירה.

אריאנה גרנדה, פטל 720, גלגלץ. ככה מהכבישים שיש לדרום עמוס מקריית גת עד מאחז, זה בגלל תאונה בתל אביב ירושלים, עומס כבד ממחלף ענבה עד שורש, וגם בכיוון ההפוך ממנהרת הארזים עד מחלף חמד. איילון צפון עמוס מחולון עד מחלף רוקח, איילון דרום מרוקח עד לגוארדיה, בגיאה לצפון עומס מחולון מזרח עד בר אילן, גיאה לדרום עמוס ממחלף מורשה עד גן רווה, 45 מצומת גבעת זאב עד מעבר קלנדיה, באשדוד אשקלון עומס ממחלף אשדוד עד צומת אשכולות, ו-40 לצפון עמוס גם הוא, שם זה ממחלף מאחז עד צומת אבן שמואל. בסדר, סיימנו. ותקווה לאט לאט דברים ירגעו, אנחנו נעדכן אתכם, don't worry, עשו לכם בנחת, בזהירות, תחו קצת דיבות.

0: Saturday, No Ordinary Love, 7:34 עכשיו. אנחנו גלגלץ, נעשה הפסקה פלוס מינוס 3 דקות. נחזור מיד עם דברים יפים.
1: גלגלץ.
2: אומייגאד, קלטת שפר טאסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
3: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
2: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
3: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
2: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה להי?
3: וואי, ואיך בכלל?
4: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
2: פופ-טוק.
5: אחי נועם בר ויסמין אישבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי, ב9:00 בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
2: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
6: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר,
8: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי?
9: מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
10: אני מנהלן.
11: אני ממגדל העמק.
12: אני פה ליד, פלפוריה.
11: אני ברכבת מחיפה.
13: אני על האופניים, מקיבוץ מזרע.
14: לא משנה מאין אתם באים, למכללה האקדמית עמק ישראל, חשוב שתבואו בזמן. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 8166.
15: שלום, כאן הפרופסור טלי טעני, ראש התוכנית לתואר שני במנהל עסקים במרכז האקדמי פרס. אני מזמינה אתכם ללמוד איתנו תואר פלוס, תואר שני במנהל עסקים בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול מבוסס בינה מלאכותית, תעודה דירקטורים, תעודה בחדשנות ועוד. כולל מסלול בשנה בלבד.
16: פסטיבל מוגזם במל תל אביב. מיצגי ענק מתוקים, מנות מיוחדות לפסטיבל במסעדות. פסטיבל אוכל בשוק הנמל, מופעים, סדנאות והחגיגה לכל המשפחה. 12 עד 31 באוגוסט, בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי השבת עד חצות. הכניסה חופשית, מומלץ לבוא בתחבורה הציבורית. לפרטים אתר נמל תל אביב.
17: קיץ של חוויות בעיר דוד.
18: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
17: קיץ של חוויות בעיר דוד.
18: חפשו אותנו בגוגל.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

0: ביי.
1: הילה רוח, טבע, תמל גלגלץ, ככה מהכבישים. קצת תרגע, אני מניח. כביש תל אביב ירושלים עמוס מאוד עדיין, ממחלף הנבעת שורש, וגם בכיוון ההפוך יש שם עומס, שם ממנהרת הארזים, עד מחלף חמד. איילון דרום עמוס מרוק אחד לגוארד, יגיע לדרום ממורשה עד גן רווה, ב-45 עומס מצומת גבעת זאב עד מעבר קלנדיה. כן, כן, מה? נרגע קצת. ותפו גם עוד יותר בשעה הבאה. מקווה שאתם בסדר שם, אנחנו מנעימים לכם את הזמן בתקווה עם השירים, אבל אני אגיד לכם שאפילו מעבר לזה אנחנו ננעים לכם את הזמן פוטנציאלית לכמה מכם, אם אתם רוצים זוג כרטיסים חינם לפסטיבל עין גב עלינו, בין 30 בספטמבר ל-1 באוקטובר. עם התקווה 6, וגיא מזיק, ורוני דלומי, וכנראה שגם מיודענו כאן עם אחד השירים הכי יפים ומתוקים. אושיק לוי.

ג'יניאס, LSD, שלא יודע מה קורה איתם. לא נראה שזה הולך לקרות שוב, למרות שזה שילוב ממש מעולה, אבל אני לא יודע. תחזרו. על גלגלץ. אחד חדש, גם אחד פגז, זה של עדן גולן, שהיא טופ 5 ווקליסטיות בארץ, לפחות לדעתי. ושרק, אני אסדר לכם את זה, זה שרקי, אני שריקי, יאיר הוא שרקי, אל תתבלבל, אנחנו דומים גם במראה, אבל אל תה, לא להתבלבל.

0: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון הוט.
1: סקודה.
2: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
3: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
4: הלו.
5: שלום, מדברת תראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: בסדר.
5: אז תראה, המזל כפי הנראה רודף אחריך, כי זכית בטלוויזיה, טיסה לברצלונה, ועכשיו זכית ב1.5 מיליון שקלים.
4: ברצינות?
5: מאוד.
4: וואו, אריאלה, וואו, שימחת אותי. סוף סוף המנהל פרק לא ירדוף אחריי.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתקשר. תרם מלולו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
8: שערי מדע ומשפט.
9: מה קורה אחותי?
10: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת? מתה מעייפות.
11: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מ5 שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלב"ד.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
14: גלי צהל, השעה 8. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי הוא דורש פיצויים מהמשטר באיראן על כל עשרות אלפי האנשים שהם הרגו בהפצותיהם ובקרבות המלחמה. ברשומה ברשת שוב כתב טראמפ, איראן דורשת פיצוי על הנזק שנגרם לה במהלך 5 חודשי הסכסוך הצבאי האחרונים, אז גם אני דורש פיצוי מאיראן, הורה לנציגה לדרוש זאת בתקיפות בכל מסע ומתן עתידי, כך טראמפ. רעידת האדמה בקולומביה, הרשויות מדווחות על לפחות 40 בני אדם שנהרגו, מדווחת כתבת חדשות החוץ, שירה טר.
15: לפחות 40 בני אדם נהרגו ברעידת אדמה בעוצמה 7.4 בסולם ריכטר, שפקדה לפני 4 שעות את מערב קולומביה, כך דיווחו גורמים מקומיים. מחוז צ'וקו שבמרכז המדינה נפגע על פי הערכות באופן הקשה ביותר, וזירת ההרג המרכזית היא בעיר פריירה שבמערב המדינה, שם נספו 18 בני אדם, כך על פי ראש העיר. ברחבי קולומביה אלפים נאלצו לפנות את בתיהם ונגרם נזק רב לתשתיות ולמבנים. מעידות הורגשו גם בוונצואלה, אקוודור ופנמה השכנות.
14: שריון ראשון של ראש הממשלה נתניהו במפלגת הליכוד, איש העסקים והיזם אורן דוברונובסקי ממקימי ההייטק בישראל, ייכנס לרשימת המפלגה. מהליכוד נמסר כי לאחר הבחינות דוברונובסקי יוביל את נושאי הבינה המלאכותית במשק, בחינוך, ברפואה, בכלכלה ובכל ענפי המדינה. ידיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. קולומביה מכירה בריבונות ישראל ברמת הגולן. בהודעתה כתבה קולומביה כי נוכח חוסר היציבות האזורי המתמשך במזרח התיכון ובהתחשב בחשיבותה האסטרטגית של רמת הגולן לביטחונה של ישראל, ממשלת קולומביה מכירה בריבונותה של ישראל על הטריטוריה הזו וכן בזכותה של המדינה להגן על עצמה מפני איומים חיצוניים. כתבנו המדיני יניר קוזין מזכיר כי ההכרה מגיעה לאחר ביקור שר החוץ גדעון סער בקולומביה ופגישתו עם נשיא קולומביה החדש אבלארדו דלה אספריה. האיום על פתיחת שנת הלימודים, מנהלי בתי ספר מרחבי הארץ שוקלים בנקיטת צעדים ארגוניים אם שר החינוך לא יענה לדרישותיהם עד סוף הקיץ. אביגיל סמין, יושבת ראש משותפת של ארגון מנהלי בתי הספר מנהיגים ומנהלת אורט יובלי אריאל, אמרה בגלי צהל, משרד החינוך חייב לקבל החלטות לפי הצורך בשטח.
16: אנחנו מנהלי בתי הספר מנסים לסגור שנה ולפתוח שנה, גם כשאנחנו מזהים את הקיצוצים הנוראים האלה, וגם כשנושולחים הודעה לתקשורת, אז הוא אומר דברים שאף אחד לא מבין אולי חוץ מאיתנו. ואם משרד החינוך רוצה שהחינוך שלנו יהיה יותר טוב, הוא חייב לדבר עם מנהיגי השטח ולהיות מסוגל לקבל החלטות לפי מה שהשטח צריך.
14: לפי טענת הארגון, כ-1,000 מנהלים מתוך 5,000 עזבו או ביקשו לעזוב את תפקידם הקיץ. התחזית למחר, עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
9: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה אפל פנסל ב-15% הנחה לרוכשים ממגוון דגמי האייפד, בלי ריבית ובלי מע"מ, כפוף לתקנון.
12: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
17: רועי שריקי, עושה לי את הדרך.

אהוד בנאי פלורנטין, 8:08, אתם על גלגלץ. נמשיך לעוד שעה, טל דגן עורך את המוזיקה, תודה, לא, תודה לגל אקלום. גל אקלום עורכת את הדיבורים, כן. נטע שחר טכנאית, לי קוראים רואי שריקי. מה, שמעתם כבר את התוכנית החדשה של אבי אוחיון כאן בגלגלץ כל שלישי ב9? לא, לא שמעתם את באולפן עם אבי אוחיון, ולא רק אבי אוחיון, אלא גם עורכים מוזיקאים שהוא עבד איתם, אז מיד תלכו. היה פרק אחד בשבוע שעבר עם ססון שאולוב, מחר יהיה אחד עם בר צברי. נחשו מה, אבי אוחיון גם את השיר הזה כתב, והמשפט הזה יהיה נכון לגבי 70% ממה שתשמעו פה בערך. אז כל שלישי, 9%.

פוסטר דה פיפל, קול את וואט יו וואנט. 8:19 עכשיו, אתם על גלגלצ, ככה מהכבישים, תל אביב ירושלים, עמוס מאוד ממחלף ענווה עד שורש, וגם בכיוון ההפוך ממנהרת הארזים עד מחלף חמד, איילון דרום מרוקח עד לגוארד, יגיע לדרום ממחלף מורשה עד גן רווה, ו-45 עמוס מצומת גבעת זאב עד מעבר קלנדיה. זהו, אנחנו כאן, אנחנו נעדכן אתכם, יהיה בסדר, אני מקווה. זה אחד חדש לאקו, יש לה וייב מגניבה שיושבת על האוס כזה. פעם היא עשתה משהו עם רדאקסס, וזה גם היה מגניב. ונחשו מי הפיק את זה?

0: Unforgettable, פרנץ' מונטנה וסווי לי, 8.31, אנחנו גלגלץ. טיפונת הודעות, חוזרים מיד עם דברים קצת פאנקיים אפילו. אחד חדש למוניקה סקס גם. גלגלץ.
1: מהר תעצרו אותו. כשהרמזור מתחלף לאדום, נערכים לעצירה. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. היא תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים, עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.
4: מוזיקה, זה גלגלץ.

עין רואה. מוניקה סקס, כישוף נגדי, זה חדש. אתם על גלגלץ עכשיו 8:40. ככה מהכבישים, כביש תל אביב ירושלים עמוס מאוד. עדיין, ממחלף ענבה עד שורש. מקווה שאתם בסדר שם. בכיוון ההפוך חומס ממנהרת הארזים עד מחלף חמד. איילון דרום עמוס מרוק אחד לגוארדיה. הגיע לדרום ממחלף מורשה עד גן רווה. ו-45 מצומת גבעת זאב עד מעבר קלנדיה. זה מה שאנחנו יודעים. האחרונים שנשארו שם. פנק אתכם, כי אתם עדיין בפקקים בשעה הזאת. מגיע לכם the best.

0: what it takes. Imagine Dragons, whatever it takes. 848. אתם על גלגלץ. זה אחד חדש לשרית חדד. גם חוגגת 30. לקריירה. אבל היא גם לא נראית יום מעבר.
1: השמש נפלה לים.
0: אלא, זה פגז.

זה שיר יפה. מצחיק קצת. למי שיש לו ארצי, אז אפשר להבין. מחפש חבר קרוב, שימון בוסקילה. כמעט 9, אנחנו גלגלת. ונסיים לפחות את התוכנית הזאת. תודה רבה לטל דגן שערך את המוזיקה. אני מקווה שנהנתם. גל אקלום עורכת את הדיווחים. נטע שחר טכנאית. אני רואי שריקי מיד. יהיו כאן מייל קולומברה וטל שנהב בשואוביז. עד אז, קצת סיינה ספיירו, זה חדש. Great expectation. לילה טוב.

0: מכירים את השיר הזה. אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
1: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו לאישה, שאין לה סיי.
2: האירוניה מתאבדת.
1: ממש.
0: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדע, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
0: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בה.
5: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל. שערי מדע
6: ומשפט. מה קורה, אחי?
7: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע. מת מהעייפות.
8: שלום, כאן נתן צ'אוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה, עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.
9: מוזיקה. זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: גלי צהל, השעה 9. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי ידרוש פיצויים מהמשטר באיראן על כל עשרות אלפי האנשים שהם הרגו בהפצותיהם ובקרבות המלחמה. ברשומה ברשת שוב כתב טראמפ, איראן דורשת פיצוי על הנזק שנגרם לה במהלך חמשת חודשי הסכסוך הצבאי האחרונים, אז גם אני אדרוש פיצוי מאיראן, הורה לנציגי לדרוש זאת בתקיפות בכל מסע ומתן עתידי, כך טראמפ. רעידת האדמה בקולומביה. מניין ההרוגים עלה ל-74 בני אדם, כך מסרו מקורות רשמיים בקולומביה ל-CNN. הממשלה המקומית הכריזה על מצב חירום לאומי. רעש האדמה בעוצמה 7.4 בסולם ריכטר, שפקד אחר הצהריים את מערב קולומביה, הוביל לסגירת שדות תעופה ובתי ספר וכן לנזק נרחב במבנים ובתשתיות. מחוז צ'וקו שבמרכז קולומביה נפגע על פי הערכות באופן הקשה ביותר, ולפי שעה זירת ההרג המרכזית היא בעיר פריירה, שם נספו 18 בני אדם. רעידות הורגשו גם בוונצואלה, אקוודור ופנמה השכנות. כתבתנו שירה אתר מוסיפה כי זוהי רעידת האדמה החזקה ביותר שפקדה את קולומביה בעשור האחרון. שריון ראשון של ראש הממשלה נתניהו במפלגת הליכוד, איש העסקים והיזם אורן דוברונסקי, ממקימי ההייטק בישראל, ייכנס לרשימת המפלגה. מהליכוד נמסר כי לאחר הבחירות דוברונסקי יוביל את נושאי הבינה הבינחותית במשק, בחינוך, ברפואה, בכלכלה ובכל ענפי המדינה. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מציינת כי נתניהו נותרו כעת עוד 7 שריונים לרשימה עד המקום ה-29. קולומביה מכירה בריבונות ישראל ברמת הגולן. בהודעתה כתבה קולומביה כי נוכח חוסר היציבות האזורי המתמשך במזרח התיכון ובהתחשב בחשיבותה האסטרטגית של רמת הגולן לביטחונה של ישראל, ממשלת קולומביה מכירה בריבונותה של ישראל על הטריטוריה הזו וכן בזכותה של המדינה להגן על עצמה מפני איומים חיצוניים. כתבנו המדיני אניר קוזין מזכיר כי ההכרה מגיעה לאחר ביקור שר החוץ גדעון סער בקולומביה ופגישתו עם נשיא קולומביה החדש אבלארדו דה אספריה. אליפות אירופה בשחייה, נבחרת השליחים של ישראל במקצה 4 כפול 200 מטר, סיימה במקום השביעי בגמר האליפות. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי במשחה 200 מטר גב, השחיינית אביב ברזילי העפילה לגמר, לאחר שסיימה במקום השמיני בחצי הגמר. חברתה לנבחרת תום מיניס סיימה במקום התשיעי ולא העפילה לגמר. התחזית למחר, עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ, אלה החדשות שערך אודי הצורף.
9: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
12: שואוביז, עם מאיה אלקולומברה וטל שנהב.
13: לילה טוב, מאיה, מה המצב?
14: לילה טוב, טל שנהב, ובסך הכל בסדר, כן, יופי, טוב להיות פה.
13: ממש טוב להיות פה.
14: כן, שעת לילה מאוחרת זו, כל הכבוד למי שמאזין לנו עכשיו בלייב, לא מובן מאליו.
13: את יודעת שאני מקבל הרבה תגובות לאחרונה?
14: כן,
13: אנשים ששומעים את התוכנית.
14: בלייב אבל הם שומעים?
13: אז הרבה בלייב, והרבה גם לא. דרך אגב, הרבה שומעים אותנו בספוטיפיי ובאפל פודקאסט.
14: הזדמנות להזכיר שאנחנו באמת עולים לשם, וכדאי להזין ולדרג בסיום הפרק. ממש כזה, טיק, סיימתם את הפרק, לדרג.
13: טוב, תקשיבי, קרו השבוע המון דברים מאוד מעניינים בתעשייה.
14: כן.
13: ברמה שכבר חיכיתי שנוכל לדבר עליהם, בראש ובראשונה הנושא שאני מצאתי. הנושא שלי.
14: אנחנו ככה?
13: מהיום. כשיש לי מה להגיד, אז אנחנו...
14: מה הנושא שלך?
13: סתם, אם היינו עושים את החשבונות הזאת, היית לוקחת אותי, קוראת לי את ה...
14: ברור, מי יכול עליי?
13: כן, אז אוקיי, אז רגע, לפני שנדבר על הנושאים, וזה זה רק נזכיר לנו, כאילו, מי אנחנו וכולי.
14: כן.
13: אז אנחנו שואו-ביז, אנחנו מאיה קולומברי וטל שנהב, ואנחנו מדברים על הכסף ועל המותגים ועל האלגוריתמים שמאחורי המוזיקה. לא על מי כתב, מי הלחין, מי עשה, מי איבד, זה פחות אנחנו, אנחנו יותר
14: בכסף. אני רוצה לומר שטל נכנס היום לאולפן, כשהוא בטלפון, לא אגיד מי דיברת, אבל הוא סוגר חוזים. בטלפון נכנס, תנסח לי, תעשה לי, נראה שאני מסכים, אתה מסכים.
13: השלבים הבאים, אתה תגיד מה התנאים, מה הסכום.
14: כסף מניע וטל לגמרי באזורים האלה.
13: שלא תגידי שאני לא walk the talk.
14: לגמרי.
13: אז יש לנו הרבה דברים לדבר עליהם.
14: טוב, בוא נתחיל, כן. אז אנחנו נדבר הערב על סם פנדר ואוליביה דין, ששברו בבריטניה סי סטורי עם ריימי אין. אנחנו נשמענו אותו מלא מלא כאן בגלגלת, הוא היה בפלייליסט, עדיין מתנגן, אבל במקביל גם המון אנשים בבריטניה פשוט הודו שאין להם מושג מה זה השיר הזה. אוקיי? אז האם עדיין יש דבר כזה להיט שכולם מכירים, או שהאלגוריתם פירק סופית את מדורת השבט הכל כך נחמדה שהייתה לנו
13: כאן? אני לא כזה אף על מדורת השבט, אבל אם כבר אלגוריתם, נבדוק עד כמה הוא באמת דמוקרטי. אנחנו הרי חיים בדמוקרטיה, מאיה, נכון?
14: אמנם.
13: אז את רק חושבת ככה. כי באמת יש שירים שמתפוצצים בטיק טוק, אחד מהם זה להיט ענק, אחד הגדולים באמריקה, והאינטרנט מגלה שהאבא של אותה זמרת, שתכף נדבר עליה בדיוק ונבין מי, אותה אומנית, אבא שלה מיליארדר.
14: כמה נוח, מה שנקרא.
13: כמה נוח, כמה נוח. אז כמה באמת עולה היום להצליח במקרה, והאם בעידן שבו כל אחד יכול לעלות שיר מהחדר, באמת לכולם יש אותו סיכוי להתפוצץ, או שצריך, בוא נגיד, קצת עזרה?
14: צריך דחיפה, צריך דחיפה קטנה.
13: קרקע יציבה.
14: אז אנחנו נדבר על זה, וגם נדבר על מה מחבר בין נועה קירל ועדן בן זקן, הראפר שקל ובינה מלאכותית. כולם נתקלים באותה שאלה. בעולם שבו מוזיקה כל הזמן מצטטת, מסמפלת, ממחזרת, לוקחת השראה, מה שהיה לפניה, עושה אינטרפולציות, משתמשת בקיצור בכל דבר שהיה כאן לפניה, למי בעצם שייך השיר, מי מחזיק בזכות להגיד, עד כאן זה שלי, לא מסכים, ולמי מגיע הכסף גם.
13: אז מפיקה אותנו רונה רוגנר כהן, האלופה, ויאנה ליברמן על
14: האלופה,
13: הסאונד. האלופה
14: גם.
13: האלופה גם, כן. על הסאונד. אז אני טל. זאת מאיה?
14: אני מאיה, וכן, אני כן.
13: להציג את עצמך?
14: אני.
13: למרות שכבר עשינו את זה 3 פעמים, אנחנו סתם אוהבים את עצמך.
14: כן, די, מה, ממש, מגלומניה כאילו במיטבה.
13: טוב, אז נתחיל להבין רגע מה קורה עם בריטניה. יש שם שיר שעושה משהו שכמעט אף שיר לא עשה לפניו בהיסטוריה המתועדת, Rain Me In, שאנחנו שומעים אותו הרבה, של סם פנדר ואוליביה דין, שעולה כבר 20 שבועות במקום הראשון במצעד הבריטי, ושובר שיא של 73 שנה.
14: זה מטורף.
13: יותר מבריאן אדמס, יותר מדרייק ואת שירן, יותר מהביטלס.
14: זה כאילו זה לא סביר, אתה מכיר את השיר, נכון? שמעת אותו הרבה.
13: נו מה, נו, אקזמת. אני מכיר, אבל הרבה אנשים לא מכירים.
14: לא, בדיוק, זה בדיוק הבעיה. אבל גם כאילו, כמי שמכירה את השיר ומשודרת אותו פה, וואלה, אין הצדקה לזה שהוא 20 שבועות במקום הראשון.
13: סבבה, גיטרה חמודה.
14: שיר יפה, שיר יפה. טוב, בוא נשמע אותו רגע, ואז אנחנו גם נרחיב למה אנחנו מדברים עליו בכלל.

0: אז מאיה, Rain Me In של סם פנדר ואוליביה דין, עדיין במקום הראשון במצעד הבריטי בעודנו מדברים, וזה כבר השבוע ה-20 ברציפות שלו בפסגה.
1: כן, עכשיו מגיע החלק המוזר בעצם, כי בעקבות השיא הזה, המון אנשים ברשת כתבו שהם בכלל לא מכירים את השיר, סבבה, לא אני לא אוהבת את השיר הזה, או וואי, נמאס לי מהשיר הזה, הם ממש ממש לא יודעים איך השיר הזה נשמע.
0: שזה אבסורד, כי לכאורה זה השיר הכי גדול בבריטניה, שבריטניה גם שולטת בהרבה מהעולם.
1: מה זה, 5 חודשים כבר?
0: לפחות מוזיקלית, נכון, נכון, נכון, נכון. אז הוא לא מרגיש כמו שיר שהשתלט על העולם.
1: כן, וזה פשוט אומר, כנראה, כן, שמקום ראשון כבר לא אומר את מה שחשבנו שהוא אומר. כן, פעם, אם לא אהבת את השיר במקום הראשון, עדיין ידעת לשיר אותו, נכון? הוא היה ברדיו, היה בטלוויזיה, היה בחנויות, במסיבות, באוטובוס, בכל מקום. היית ממש צריך להתאמץ, כדי לא להכיר אותו.
0: לגור במערה.
1: כנראה, כן.
0: והיום לא צריך להתאמץ בכלל, כי אלגוריתם פשוט יכול להחליט מה היה ש... השיר הזה של סם פנדר ואוליביה דין, כנראה את לא תאהבי אותו, אז נחסוך אותו ממך, בכלל לא תחשפי אליו.
1: נכון, במשך כאילו שנה שלמה, אתה יכול פשוט לא להכיר את השיר הזה, לפי האלגוריתם שלו, אז עכשיו תסתכל. אני אמרתי גם בהתחלה, כשהצגנו את זה, שזה כאילו, אני אוהבת מדורות שאוהבת, סבבה. אז באופן אישי, כן, באופן אישי זה טיפה מדכא אותי, כי אני כן אוהבת את הרעיון של להיט מדינה. אני אוהבת שיש שיר שכולם מכירים, שכולם יכולים להתווכח עליו, שכולם שונאים אותו, אוהבים אותו, כן? יש ערך לזה שלפעמים התרבות בעצם מכריחה אותך לפגוש משהו שאתה לא בחרת בעצמך.
0: אני מסכים.
1: כמה חופש אנחנו צריכים, באמת.
0: אז תראי, חופש זה מבלבל כמו שחומוס זה מטמטם. אתם דיברנו על זה? אבל חופש זה דבר שאם הוא אין לו גבול, אז זה יכול לשגע אנשים. אבל אני כן אגיד שאותי זה קצת מדכא בכל זאת, כי אני אוהב את הרעיון של להיט מדינה, אבל לא ברמה שאת, כי מדורת השבט, שהייתה מאוד מאוד בולטת פעם, וחלק מהקונצנזוס הישראלי העולמי, היא לא נוצרה בגלל שהשירים היו יותר טובים, כן? זה לא שפעם היו שירים יותר טובים, אני כופר בטענות האלה.
1: לא, היו גם שירים טובים היום, פעם,
0: גם היום יש שירים טובים.
1: לגמרי.
0: אז מדורת השבט הזאת נוצרה כי היו פשוט רק כמה תחנות רדיו, ומעט ערוצי טלוויזיה, מעט אנשים שהחליטו מה כל המדינה תשמע. זה יצר איזו חוויה משותפת, אבל גם המון אומנים וז'אנרים פשוט לא קיבלו כרטיס כניסה.
1: כן, יש משהו משחרר בזה שהיום לא חייבים לעבור דרך 3 אורחים, כן, כדי למצוא קהל, אבל אנחנו החלפנו בעצם את שומרי הסף ההם, שומרי הסף האנושיים שיושבים שם בתחנות הרדיו או בטלוויזיה או בטבר, בשומר סף שהוא בערך השטן, כן?
0: אלגוריתם.
1: כן, אין לך מושג מה זה. זה איזה יצור חשאי שקוראים לו אלגוריתם. פעם לפחות ידעת מי החליט להשמיע את השיר, יכולת להתעצבן עליו, יכולת להגיד וואלה, זה פרימיטיבי או זה לבן והוא אשכנזי, לא משנה. היום קשה לך מאוד לדעת למה ספוטיפיי דוחפת לך משהו שוב ושוב ושוב, ויש לי כאילו דוגמה משעשעת קצת עם אלמה גוב. אלמה גוב זו אחת המוזיקאיות שהיום אני הכי הכי אוהבת.
0: וואלה.
1: אני נורא אוהבת את אלמה גוב.
0: אני מרגיש לגבי אלמה שהייתה לה תקופה שכאילו הייתה לה פריצה אדירה.
1: נכון.
0: והיום היא חזרה קצת להיות אינדי.
1: נכון, חזרה להיות אינדי, והיא בטוב עם זה, והיא גם כל הזמן עובדת ועובדת עם אנשים, אבל לא משנה, העניין הוא שאני, כשנוח נולד, זה היה לפני בערך 4 שנים, אז הייתי כזה משמיעה לו שירים בספוטיפיי שלי, ושירי ילדים כזה, כן, או אריק איינשטיין, דברים מהאזור הזה, וכל הזמן הספוטיפיי דחף לי שירים של אלמה גוב, ואני כזה סניתי את זה, אני כזה, מה זה הדבר הזה? זה לפני שהכרתי את אלמה גוב, אני כזה, די לדחוף לי את אלמה גוב, די לדחוף לי את אלמה גוב, אני לא אוהבת את זה, למה
0: אתה לא דחוף? גידי גוב, הם לא קשורים,
1: ממש
0: תפסיק.
1: ממש כל הזמן דחפו לי אלמה גוב, אני כזה, די, לא סובלת את זה, לא סובלת את הדבר הזה. אבל לימים אני כאילו, אני כל כך אוהבת את אלמה גוב, שיכול להיות שהספוטיפיי זיהה את זה לפניי, אתה מבין מה אני אומרת? האלגוריתם זיהה את זה לפניי, כי אני אוהבת באלמה גוב, בדיוק. כן, אז לא משנה, בכל מקרה, קשה לדעת למה, בזמן אמת לפחות, למה ספוטיפיי דוחף לך דברים.
0: נכון, אז זה גם משנה את הדרך שבה הלהיט נבנה, כאילו המציאות היום היא אחרת ממה שהייתה פעם, גם בהיבט הזה. כי אם פעם המצעד התבסס בעיקר על אנשים שהלכו וקנו סינגל בחנות, נכון, אז היום האלגוריתם משקלל גם מחירות וגם סטרימינג. 100 האזנות בתשלום, 600 האזנות בשירותים פרסומות. כל הדברים האלה נספרים כיחידות מחירה בתוך שירותי סטרימינג. ידעת את זה בכלל?
1: לא, זה די מטורף, כי 100 האזנות, אתה אומר, 100 האזנות שמישהו קנה, נגיד, קנה באייטיונס, או 600 האזנות, נגיד, בספוטיפיי, שווה מחירה אחת.
0: נכון.
1: וואו.
0: זה, כלומר, בשביל להגיע ל... רמה כלכלית ששווה לך דיסק, צריך ש-600 איש ישמעו אותך בספוטיפיי.
1: כן, טוב, זה איזושהי יחידת מדידה מאוד מאוד רנדומלית, נניח, אז מקום ראשון בעצם יכול להיווצר מקבוצה מאוד מחויבת שמאזינה שוב ושוב, בלי שהשיר בהכרח עובר לקהלים אחרים.
0: נכון, וזה לא אומר שזה להיט מזויף, כי אנשים באמת שומעים אותו והרבה, אבל אולי הוא נטוע עמוק בתוך קבוצה מסוימת, והרבה פחות רחב בתוך האוכלוסייה הכללית, כאילו לא כולם מכירים את השיר, למשל, סתם, של אלמה גוב,
1: כן.
0: אבל יש 1,000 איש שלא מפסיקים לשמוע אלמה גוב.
1: נכון, נכון.
0: אז האם זה להיט? לא.
1: זה כנראה לא, זה לא להיט מדינה, כן? למרות שאם המספרים הם כל כך גבוהים, זה אולי אומר משהו, אבל כן, זה עניין, כי תראה, מצעד בסוף, אם אנחנו חוזרים רגע לנושא הזה של מצעד, מצעד בריטי, הוא פונה לאוכלוסייה הרחבה, נכון? מה זה מצעד? מצעד משקלל את מין, את טעם הרוב.
0: נכון.
1: כאילו זה, זה המשמעות של המצעד, זה המיינסטרים של המיינסטרים של המיינסטרים. האם המצעד הזה, כבר דיברנו על זה בהקשר אחר, אבל זה שווה משהו? האם אני יכולה להסתכל על מצעד ולהגיד, או, זה משקף את, את, את הלך הרוח במדינה,
0: אז אני אגיד לך
1: את
0: ככה.
1: המציאות. כן.
0: אני חושב שבגלל שאנחנו חיים בזכות או בגלל האלגוריתם בבועות, כל אחד חי בבועה אחרת.
1: כן, אנחנו מאוד נפרדים אחד מהשני.
0: הבועה שלי והבועה שלך, כן? היא לא אותה בועה.
1: חד משמעית, אם אני אכנס לספוטיפיי שלך עכשיו, אני אגלה דברים אחרים ממה שאתה תראה אצלי.
0: כנל טיק טוק, כנל אינסטגרם.
1: כנל הכל. אז מה, אז מה אז, המצעד הזה,
0: אז אני אומר,
1: מה
0: היום,
1: הכוח שלו?
0: היום המצעדים, גם, תראי, אנחנו גם בקושי נכנסים לאתרי אינטרנט באופן כללי, כדי כמעט לכל צורך, גם לחדשות אפילו אנחנו לא נכנסים לאתר האינטרנט. אז בשביל להצביע במצעד, כאילו במיוחד להצביע, אף אחד לא עושה פעולות אקטיביות.
1: אבל המצעדים היום, הרבה מהמצעדים, הם בעצם בנויים על סטרימינג, כן?
0: בדיוק. המדדים משתנים.
1: בדיוק, המדדים משתנים, אז זה לא בן אדם שמצביע אקטיבית, אבל הוא מצביע בדרך הזאת שהוא פשוט מקשיב, מקשיב למצעד. אבל שוב, בסופו של דבר, אם אני שומעת 1,000 פעמים את השיר הזה, כמו שאמרת, אז אני יכולה להכניס אותו אולי למצעד. טוב, לא 1,000, אבל נגיד אם יש קבוצה קטנה של אנשים ששומעת הרבה, אז היא מכניסה את השירים האלה, אבל אמא שלי בחיים לא תכיר את השיר הזה, אתה מבין?
0: נכון.
1: והבריטי ההוא שיושב בבית שלו, כאילו, וצופה ב-BBC או whatever, הוא לא יכיר את השיר הזה.
0: נכון.
1: כנראה. אז אני תוהה, מה המשמעות של המצעד, כאילו, בימינו, ואת הדעה של מי הוא משקף בסופו של דבר.
0: נכון. אז ריין מין, בכל אופן, אפילו מנתח המצעדים שהתראיין לגרדיאן, אמר שהוא, תדעת, פשוט שיר
1: שהשיר לא קיים.
0: זהו, שהשיר כאילו לא מחובר לשום סרט, לא מחובר לאירוע לאומי כלשהו, לא לאיזה רגע חדשותי. את יודעת, זוכרת, בשבעה באוקטובר היו שירים שכאילו פשוט היו שירים של כל העם, כי פשוט כולם התחברו אליהם נורא באותו רגע, זה היה חיבור
1: קצת מדיכאון.
0: נכון,
1: יהיה טוב,
0: כל הדברים. אז הוא כן זוכה בבריץ, ריין מין, והוא שובר שיאים, אבל הוא לא מצליח לצאת מהבועה הזאת של מי שאוהב מוזיקה.
1: כן,
0: זה קצת חובבי המוזיקה.
1: זהו, זה די אכזרי לומר, כאילו, על שיר שהוא פשוט לא קיים, כן? אבל אני מבינה למה הוא מתכוון. כי תחשוב, נגיד, רגע, ניקח את זה לחול, כן? על ברט של צ'רלי XCX. זה לא נשאר אלבום, זה הפך ממש לצבע, זה הפך למים, זה הפך להיות אסתטיקה של קיץ שלם, אפילו קמלה האריס השתמשה בזה, זה הגיע לממדים. כן, וזה הצליח פשוט להפוך להיות רגע תרבותי מאוד מאוד גדול, ולכן אתה תזכור מתי יצא ברט, מי שרה את ברט, כן, כאילו זה ממש מתחבר למשהו הרבה יותר רחב מרק אלבום או רק שיר.
0: נכון, וצריך להגיד גם שחברות תקליטים כבר לא יכולות להסתפק בלהכניס שיר לפלייליסט ולצפות שהמספרים יעלו.
1: בדיוק, אתה צריך לדוף את זה.
0: נכון, הן רוצות ליצור להיט שכולם מכירים, אז הן צריכות לבנות סביבו עולם שלם.
1: כן.
0: אם זה, כמו שאמרנו, תרבות ומרצ'נדייז וסרטונים וטרנדים ודברים שפעם לא היו קיימים בכלל.
1: כן, זה די מטורף, כי העבודה היא גדלה בעצם, בגלל המבחר, העבודה מאוד מאוד גדלה, לפחות לחברות תקליטים ולכל מי שעושה יחס וכו'. אני רק אגיד שאולי גם כדאי לקחת חלק מהתגובות ברשת, כי, אתה יודע, בערבון מוגבל, אלה שכותבים, אוי, בחיים לא שמעתי את השיר הזה, הם קצת נהנים להציג את עצמם ככאלה שמנותגים מהמיינסטרים, כמו להגיד, מי זו טיילור סוויפט? אני בחיים לא שמעתי על טיילור סוויפט, כאילו, יכול להיות שהוא שמע את השיר הזה, הבן אדם הזה שמע בבית קפה או בסרטון בטיקטוק, אבל כאילו, נורא נורא נהנה להגיד שהוא לא מכיר את זה, כי זה כאילו הופך אותו להיות מגניב או משהו, לא יודעת.
0: אבל גם אם הם חצי מהם מגזימים, נגיד, ועצם זה שהטענה נשמעת אמינה, זה כן אומר משהו. כי אף אחד לא היה מצליח לשכנע אותך או אותי ב-1991. נולדת ב-1991?
1: כן, כפרה, אני נולדתי ב-1991, הייתי בת שנתיים.
0: סבבה. לא בקטע, לא באתי להשמיץ, אבל סבבה. אז לא יכולת לשכנע אף אחד בתחילת שנות ה-90 שהוא לא שמע ולא מכיר את Everything I Do של בריאן אדמס.
1: נכון.
0: כולם ידעו, כולם הכירו, היית צריכה לעזוב כאילו את העולם הזה ליקום מקביל כדי לברוח מהשיר הזה. ועם כל מה שאמרנו, ונכון שהמצעד היום מודד משהו אחר, הוא מודד עקביות ועוד הרבה דברים, אבל אני חייב להודות שאני באופן אישי קצת פחות מתאבל על המונוקולטורה הזאת שעבדה על מדורת השבט.
1: כן.
0: כי די, כאילו לא כולם אהבו את Everything I Do של בריאן אדמס, אבל כולם הכירו אותו.
1: אבל בסוף אתה אוהב אותו, אתה יודע, שאתה שומע שיר מספיק פעמים אתה אוהב, אז אולי זה דווקא פותח לך את הלב, אתה מבין? לא יודעת, אני, אותי זה קצת טיפה מדכא.
0: לא יודע, האלגוריתם שלי והבועה הזאת עושים לי טוב, ואני חייב להגיד שזה גורם לי לדייק את המציאות שלי ואת מה שבא.
1: לא, אני גם רוצה להגיד שאני שמחה שיש יותר בחירה ושיש יותר קהילות מוזיקליות, זה גם נותן הזדמנות להרבה יותר אומנים, אבל אני לא כל כך רוצה שכל אחד מאיתנו יחיה באיזשהו פסקול פרטי לחלוטין. תרבות משותפת זה בסוף משהו שמגביל אותנו, כמו שזה דבר שמחבר אותנו, אוקיי? נגיד אירוויזיון, היא שוב מחזירה אותנו לשם, כאילו זה אירוע תרבותי.
0: צריך משהו מחבר.
1: צריך משהו מחבר, וברגע שאנחנו כל כך...
0: United by music, you know?
1: בדיוק, זה הסלוגן. וברגע שכל אחד כאילו חי בעולמו, אז בשביל מה אנחנו כאן ביחד, אתה מבין? אז כאילו...
0: וואי, זה קצת קיומי, מוגזם, לא?
1: אבל זה מאוד, אבל זה בסוף גם נופל לשם, כן? עם כל אחד עם האלגוריתם שלו, ועם הפיד שלו, ועם המוזיקה שלו, ועם הטעם האישי שלו. עוד מעט המנות של האוכל יגיעו אליך, יהיה לך כמו ביפן, שיש לך כזה הפרדה, נכון? אתה אוכל לבד, אתה לבד, אתה לבד. אז כאילו, איפה אנחנו כחברה? איפה אנחנו כקהילה? וזה לא שאני בן אדם הכי לא, קהילתי אוקיי, בעולם, אני אוהב
0: משהו,
1: את השקט
0: אני אגיד
1: שלי,
0: לך משהו
1: אבל
0: אחר,
1: די, כאילו.
0: אני אגיד לך משהו אחר קצת, כאילו, במבט לישראל, כן. אני חושב שפעם חשבנו שאנחנו ביחד, אבל היו פה שני עולמות נפרדים.
1: כן.
0: עולם, לצורך העניין, שלמה ארצי ואריק איינשטיינים, אוקיי. ועולם, כאילו, תדעת, המוזיקת קסטות
1: כאילו,
0: וכזה,
1: כן.
0: שזה שני עולמות שקרו במקביל, ופשוט לא הייתה מודעות לעולם השני, או לא היה כזה אכפת מעולם השני.
1: אז היום זה קצת, כן, התמזג.
0: זה התמזג, זה טוב.
1: נגיד, יש כזה את פאר טאסי שמחבר בין העם
0: משמעית,
1: הזה, נכון?
0: חד משמעית.
1: כאילו פאר טאסי מחבר בין כל הישראלים.
0: לא כולם.
1: גם עומר אדם.
0: כן.
1: לא, אבל נכון, אבל עדיין כאילו הפילוג כן, זה, הזה...
0: אני חושב שיש מגמות חיוביות.
1: בגלל זה נוצר פילוג. אוקיי.
0: משהו.
1: ואנחנו לא מדברים גם רק על ישראל.
0: אז רגע, אז רציתי להגיד לך על בריין אדמס כן. לסיום.
1: כן, אני פשוט ממש רוצה לשמוע את השיר הזה.
0: אז יפה, אז הוא היה 16 שבועות במקום הראשון ב-91, פחות מריין מין.
1: פחות מריין מין.
0: ובניגוד לסיפור של ריין מין, הוא היה מדורת שבט, במובן הכי קלאסי, של רדיו, טלוויזיה, חתונות, הסרט רובין הוד, וחנויות, ומרצ'נדייז, וכמעט בלתי אפשרי היה לחיות בבריטניה או במערב באותה תקופה, ולא לדעת מה השיר הזה.
1: אז אנחנו נשמע את זה, אם יש פה מישהו שלא מכיר את השיר הזה, תכתבו לנו לוואטסאפ.

0: המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ.
1: בינלאומי. ישראלי.
0: מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר, כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
2: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: אני בסדר.
2: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
3: את אמיתית?
2: אני אמיתית מאוד.
3: יו, אני לא מאמין, לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
2: למה לא מאמין? זו זכייה שנייה שלך, מזל רודף אחריך.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. הזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מוזיקה זה גלגלץ.
4: אתם על שואוביז, כאן בגלגלץ, טל שנהר.
5: מאיה אלקולומברה.
4: אנחנו עדיין כאן, עוד חצי מעניין, מרתק לפנינו. אנחנו נמשיך את הצלילה. אז יש עכשיו זמרת צעירה, בשם סטלה לפטי, בת 23, עדיין קוראים לזה צעירה, אתה יודע שצעירות ממנה. סתם, צעירה.
5: אני 26 ואני רוצה להאמין שאני צעיר מאוד.
4: אנחנו מדברים פה הרבה על גיל, אתה יודע? עוד יגידו שאנחנו גילנים.
5: זה את מתחילה כל פעם.
4: נכון, כן, כנראה שיש לי בעיה עם הגיל שלי. טוב, בכל מקרה, סטלה לפטי, בת 23, יש לה עכשיו את אחד הלהיטים הכי גדולים בארצות הברית, הוא נקרא בוסטון, וסיפור הפריצה שלה נשמע מאוד 2026 היא כזה, כן? היא עלתה קטע מהשיר שלה לטיק טוק, עוד לפני שהיא סיימה אותו, כן? הוא התחיל להתפוצץ, היא הוציאה אותו רשמית, תוך כמה חודשים, השיר הזה כבר הגיע לטופ 10 בבילבורד.
5: אני יכול כאילו להנח ולהגיד, די, אין לי
4: כוח סיפור מוכר.
5: לשמוע את הסיפור הזה.
4: איזה יופי, ילתה מהחדר שינה שלה, אבל כן, זה בדיוק ההבטחה שטיק טוק הרי מחר לתעשה את המוזיקה, כן? אתה לא צריך שמישהו יגלה אותך במועדון, או מישהו שיחתים אותך קודם, יש לך שיר טוב, תעלה אותו לטיק טוק, תעלה אותו ל-whatever, ואם אנשים אוהבים, הוא יכול להתפוצץ, וזה כאילו מה שקרה עם סטלה לפטי.
5: אבל במקרה של סטלה לפטי, וכאן אני לוקח חזרה את ההנחה שלי, כי כאן הסיפור הזה מקבל תפנית, האינטרנט התחיל לחפור בסיפור שלה. מה הוא גילה?
4: מה הוא גילה?
5: בשבוע שעבר התפרסמה כתבה בניו יורקר, ששמה את זה על השולחן. סטלה לפטי היא בעצם סטלה לפקובסקי. אבא שלה הוא אריק לפקובסקי, ממייסדי גורפון. מכירה גורפון?
4: בטח.
5: לא יודע אם מישהו עדיין משתמש בזה היום.
4: וואו, גורפון זה היה פעם, כן.
5: זה היה פעם, נכון? אבל הוא מיליארדר עד היום.
4: כן.
5: וברגע שזה התגלה, הרשת התמלה בדיון שקורה כל הזמן על הדור הזה ועל חבר'ה שמצליחים כשההורים שלהם עשירים ומפורסמים, שזה הנפו בייביז.
4: נפו בייביז, שזה מונח מדהים. והאינדסטרי
5: פלנט.
4: כן.
5: מכירה? כאילו שתיל של התעשייה.
4: שתיל של התעשייה.
5: כן, וזה מיד מציף את השאלה כמה הדבר הזה באמת היה אורגני, ההצלחה שלה באה באמת מפורטנטי.
4: זהו, אז פה אני חייבת לומר שהכתבה בניו יורקר עושה עבודה מאוד מאוד טובה בזה שהיא לא הולכת לטענה הפופוליסטית הזאת שאבא שלה הגיע עם מזוודת מזומנים כזאת, כן, ופשוט קנה לה את הלהיט, כי אי אפשר באמת לקנות מקום בבילבורד, זה עדיין לא משהו שאפשרי. בסוף מישהו צריך לרצות לשמוע את בוסטון.
5: גם על זה אני שם כוכבית, כי כבר היו לנו אייטמים כאן בתוכנית.
4: של זיופים.
5: של זיופים, שקנו תנועת בוטים שהכניסה אותם לבילבורד.
4: מעניין. אז פה היא לא נחשדת בקניית בוטים או משהו כזה, גם אני חושבת שספוטיפיי מאוד כבר על זה, והיא מוחקת האזנות מזויפות, אבל בכל מקרה צריך מישהו, אם אנחנו מוציאים רגע את הבוטים האלה, נגיד שאנחנו לא יודעים, מישהו עדיין צריך לרצות לשמוע את השיר הזה, את בוסטון שלה, וזה לא משהו שאתה יכול לקנות, אלא אם כן אתה קונה צבבוטים, ואני רוצה כזה לשפוט אותה לקפסות,
5: נשים את זה בצד, כן, אבל זה נכון. Okay. אתה יכול לשפוך מיליונים על אומן, ואם הקהל לא יאהב אותו, זה לא יעבוד.
4: Okay.
5: לא יעבוד, כבר אנחנו מכירים מלא סיפורים כאלה, ואנחנו מסכימים שכסף לא קונה להיט, אבל הוא כן קונה לך משהו בדרך ללהיט.
4: כן.
5: Okay. כלומר, הוא קונה לך בעיניי זמן. Mm. זמן ופנאי. והשאלה שנשאלת היא, כמה עולה להצליח במרכאות כפולות ומכופלות, במקרה.
4: כן, אז זה כאילו די פשוט להבנה, כי נניח שיש שתי זמרות מוכשרות באותה מידה, סבבה, סטלה וברטה, אוקיי?
5: ולברטה יש קפה. תאריך הקפה אצל ברטה.
4: בדיוק, אז אחת יכולה לעבוד על מוזיקה כל היום, סבבה, סטלה יכולה כל היום לשלם על אולפן, לעבור ללוס אנג'לס, להכיר כזה את כולם, ולצלם המון המון תוכן לטיק טוק שלה, להוציא ארבעה שירים שלא עובדים, ולהגיד, אוקיי, לא נורא, ארבעה לא עובדו, אני אוציא עוד אחד, יש לי זמן, אני כאילו חי את החלום, אני רק בת 23, הכל טוב. השנייה, ברטה המסכנה, עובדת במשרה כדי לשלם את שכר הדירה שלה, אם היא רוצה לעבור לניו יורק, או אלוהים ישמור, והשיר הראשון שלה צריך איכשהו, השיר הראשון, כן, לא החמישי, לא השישי, הוא צריך להחזיר לה איכשהו את ההשקעה, כי היא פשוט לא תוכל להמשיך. נכון. סבבה, זה העניין פה.
5: לא, חד משמעית, יש פה יתרון ברור. זה לא רק במוזיקה, זה באופן כללי. כן, מי שרוצה להגשים חלום, רוצה, ומגיע, בטח בעולם האמנות, ומגיע מרקע עם הרבה כסף, יש לו יותר זמן לזה, ויותר
4: כלל, מי שיש כסף, יש יותר אפשרויות, אין מה לעשות.
5: נכון, מי שיש לו יותר כסף יכול ללמוד יותר, להכיר יותר אנשים, לקחת יותר סיכונים, יש לו לאן ליפול. מה שנקרא, אם הוא ייפול על התחת, הכל טוב, מישהו ירים אותו.
4: הוא יכול להמשיך לנסות.
5: נכון, ואני לא בטוח שזה הופך את ההצלחה שלה, אבל לפחות אותנטית.
4: זהו, אולי לא את ההצלחה, אבל כן את הסיפור שמספרים עליה, נכון? זה גם הרגע שבו אני קצת כאילו מסתבכת עם כל האסתטיקה הזאת שלהעליתי במקרה סרטון מהחדר והאינטרנט גילה אותי, גם אתה נהנחת כשרק הצפנו, שרק סיפרנו על זה. למה? כי גם היום קמפיין מאוד מאוד מקצועי יכול לראות כמו סרטון ספונטני בטיק טוק, קוקו בלוף, בלי פור, כאילו תיאורה מסריחה, אבל לפעמים כל המערכת כבר אשכרה נמצאת שם, נמצאת מאחורי האומן הזה, יש כבר מנהל, יש כבר לייבל, יש מפיקים, יש כסף, הכל נמצא שם, ומה שאנחנו רואים בסוף זה בחורה מתוקה עם גיטרה שמצלמת סרטון בטלפון, כאילו
5: באמת. מה זה מזכיר לי? סליחה, אני אוהב את נועה קירל, אבל נועה קירל.
4: לא, אני לא חושבת. אתה מדבר כי הסושיאל שלה מנסה להיות מאוד מאוד אותנטי.
5: כן, עכשיו זה כבר שנה.
4: כן, אבל היא כבר נועה קירל. אתה מבין? לא ניסו לדחוף לי את נועה קירל בהתחלה. אם היו מנסים לדחוף לי את נועה קירל בהתחלה, כי זו בחורה פשוטה ששרה בחדר שינה שלה, וכשאני יודעת שיש לה את רוברטו, ויש לה את הזה ויש לה את הזה, זה היה נורא נורא מעצבן, לא? זה לא מעצבן?
5: זה מאוד מעצבן.
4: אז זהו, אז כאילו, מי שמצליח בכל תחום ומי שיותר מוכשר, זה לא, זה פשוט כאילו, זה לא באמת העניין פה, כאילו, הסיפור סינדרלה הזה, סליחה על הביטוי, שווה לה, אתה יודע למה.
5: אני יודע למה, אני מבין, אבל זה גם פשוט הפורמט של הפלטפורמה.
4: של טיק טוק, כאילו.
5: כן, של טיק טוק ואינסטגרם, כאילו אם חברת הקליטים מצלמת היום פרסומת שנראית כמו פרסומת, אף אחד לא יעצור עליה. ואני מערך את זה בתור אחד שעובד עם מפרסמים. כל התעשייה הזאת השתנתה. אז צריך ללמוד לדבר בשפה שלהם, של טיק טוק ואינסטגרם, באלגוריתם.
4: זה סבבה, וגם אין לי בעיה עם השיווק. זה יותר בעייתי כששיווק בעצם מתחפש לאיזשהו סיפור אחר, כאילו שבו אוה, מצאנו את הבן אדם הכי מדהים עלי אדמות, הכי מוכשר, הבחורה הזאת שיצרה להיט עולמי בגיל 20 או טבע, לא משנה, כשהאלגוריתם אומר, אוה, הנה, מצאנו באמת את הילדה הכי מוכשרת באמריקה.
5: ג'סטין ביבר של 2026.
4: כן, אבל בסוף, כאילו, לא כולם מגיעים אליו עם אותם תנאי פתיחה, אני לא אוהבת איך שמספרים את הסיפור הזה, ואתה יודע, כאילו, גם למה להסתיר, וואלה, אם את מיליארדרית, דברי על זה, כאילו, נכון. הכל סבבה, מה, זה לא חלק ממך? כשאם אתה מיליארדר, זה לא חלק ממך?
5: זה חלק ענק.
4: אתה צריך להתחבא, כאילו, כאיזה מישהו שפורץ בקטנה שם.
5: אני חושב שבאמריקה של היום, האקלים הפוליטי, הוא אקלים ששונא מיליארדרים ואנשים עשירים. בטח
4: נורא קל לסנות העשירים.
5: לא, זה תמיד היה ככה, אבל זה התחזק מאוד לאחרונה, וזה כן חשוב לי להגיד את זה, כי בטח בחוגי הליברלים, המפלגה הדמוקרטית וזה, שרוב התעשייה שלנו, של המוזיקה, משתייכת לחוגים האלה.
4: כן.
5: אז היא נהייתה מאוד, נגיד ממדני וכל אלה החברה האלה, כן. שממש נגד כל מה שיש בו כסף.
4: אבל סבבה, אבל את כבר הגעת עם כסף, והנה תוך שנייה עלו עלייך. תוך שנייה יודעים שאבא שלך מיליארדר. הרי אתה לא יכול להסתיר את הדבר הזה. עכשיו, אני לא מאשימה את הבחורה הזאת, אבל כאילו, שוב, גם השיר, אין לי משהו לומר על השיר, אני פשוט לא אוהבת את הסיפור שצירו, ולא סתם כתבו על זה בניו יורקר, כן? סבבה, וגם בוא לא נצייר תמונה שגם, אתה יודע, פעם לא הכל היה טהור, כן? גם שם הופעלו מניפולציות, חברות תקליטים תמיד השקיעו כסף כדי לפנות כוכבים, בריטני ספירס, כן, היא הדוגמה אולי הכי טובה לדבר הזה, היא לא הופיעה משום מקום, היא לא סתם הייתה שם בדיסני, ואז בזה השקיעו, ג'ייב השקיע, כן? בהפקות עם מקס מרטין, קליפים, רדיו, MTV, קמפיין ענק סביב אלבום הבכורה שלה, וגם אם ניקח את זה לכאן לישראל, רוני דואן, נראה לי זו הדוגמה הכי טובה, גם היא הייתה מין... לא, כי היא גם הייתה כוכבת פה בהזמנה כזאת, היא כאילו ממש מוצר, ובסדר, אבל כאילו, אבל לא ניסו לצייר לך משהו אחר, זה הכל.
5: נכון, והכסף והמערכת תמיד היו שם. ההבדל הוא שפעם ראינו אותם, זה היה מאוד בולט, עם קליפ ענק וקמפיין ענק, וכאילו נוצץ. והיום הרבה פעמים השיווק בא פשוט להיות כזה יותר מוסתר, ושלא יראו את זה, זה יראה כאילו מאוד רר, כל הקליפים וכל הסרטונים יראו ביתיים. נכון, לא צריך הרבה כסף כדי לקנות אייפון, אבל צריך הרבה כסף כדי לייצר את כל הכלי מסביב, ולעזור לאומן האומנית להגיע למצב שהם יכולים להתרכז רק בזה.
4: אז נראה לי שהבנו את זה, ואולי דווקא נביא לדוגמה את גרייסי אברהמס, נכון?
5: כן, גרייסי אברהמס, הבת של הבמאי ג'יי ג'יי אברהמס, היא גם חטפה אש לאחרונה על סוגיית הנפו בייבי, והיא דיברה על זה שהפריבילגיה הכי משמעותית שהיא קיבלה, הייתה אותה רשת ביטחון, ובעיקר הרבה זמן לעבוד.
4: בדיוק מה שדיברנו.
5: ממש ככה.
4: אז גם אם אבא שלה והיא מוסריים ולא התקשרו, כי נגיד שהוא לא התקשר לאף חברת תקליטים למנכ״ל.
5: לא השתמש באף קשר שיש לו.
4: נגיד, עדיין, אדם שמגיע למשפחה עשירה יכול להרשות לעצמו משהו שרוב האומנים הצעירים, במיוחד היום, לא יכולים לעשות, ואם נחזור רגע לכתבה בניו יורקר, היא נפתחה גם בביופיקס, כן? אנחנו מדברים על זה די הרבה גם כאן.
5: נכון.
4: כי גם סיפורים שאנחנו אוהבים על מוזיקאים בנויים בעצם באותו...
5: נכון, ילד עני שהגיע מעיירה קטנה, חווה טראומה, אף אחד לא האמין בו, הוא שר, יום אחד מישהו שמע אותו, ובום, הנה הוא כוכב, רייל צ'ארלס, ג'וני קאש, טינה טרנר, עוד ועוד ועוד, הרשת וההיסטוריה מלאים בסיפורים האלה. זאת אומרת, סיפורי הסינדרלה האלה, אם אתה מספיק מוכשר, בסוף מישהו יגיע לך, זה המסר.
4: כן, טוב, האינטרנט אמור להפוך את הפנטזיה הזאת לאמת בסופו של דבר, וזהו, לא יודע. טוב, בוא נשמע את סטלה לפטי, נאחל לה בהצלחה, כאילו, בכל זאת.
5: לא נראה לי שהיא צריכה את ההצלחה שלה.
4: היא לא צריכה את ההצלחה, והיא גם לא צריכה את הברכה שלי, אבל יאללה, סטלה לפטי עם בוסטון.

0: מאיה, יש משהו שממש מצחיק אותי בתעשיית המוזיקה, ונראה לי שזה זמן טוב לפתוח את זה.
1: נו, אני רוצה לצחוק קצת, כן.
0: אוקיי, כמעט כל המוזיקה שאנחנו אוהבים בנויה במידה כזו או אחרת על מה שהיה לפניה, אנחנו מסכימים, נכון?
1: נכון.
0: כאילו יש שכבות. ממש. כל פעם כזה השראות ועניינים. עכשיו, אי-פופ מסמפל.
1: כן.
0: פופ עושה אינטרפולציות, תכף נסביר מה זה אינטרפולציה.
1: כן.
0: טיק-טוק מכריע שירים בני 10, 20 ולפעמים גם 40. עכשיו AI לומד מקטלוגים של שירים שכבר היו.
1: כן.
0: אבל ברגע שמישהו עושה מזה להיט וכסף, אז פתאום יש מי שנזכר לומר, רגע, של מי הזכויות?
1: כן.
0: אם זה שלי, אבל הסתמכתי על שיר של מאיה, אז למי מגיע הכסף מהשיר?
1: זו שאלה שנהיית הרבה יותר מסובכת באמת ממי כתב את השיר, כי יכול להיות שמישהו כתב אותו, מישהו אחר מחזיק בזכויות, ומישהו שלישי עשה לו גרסה ויראלית בטיק טוק, מישהו רביעי לקח דווקא את הגרסה הזאת והפך אותה ללהיט חדש. בקיצור, אין איזה סוף לדבר הזה בעולם שבו אנחנו משכפלים כל דבר אפשרי. כן?
0: נכון, ובעולם שכל הזמן ממחזרים הכל, אז א', באמת למי שייך את המוזיקה, וב', אם מגיע תביעה, מי אמור לשלם אותה?
1: או, זו שאלה, כי אנחנו חיים בתרבות טיק טוק של רימיקסים, אבל אנחנו מנסים לאכוף עליה זכויות יוצרים, חוקי זכויות יוצרים, ממש שנים שנכתבו במאה ה-20, כן?
0: נכון.
1: כי זה לא משהו עדכני, זה לא עודכן לטיק טוק.
0: אז זהו, אז בשבוע שעבר קיבלנו בישראל שתי המחשות ממש טובות לזה, סיפורים מעולים שכדאי לדון בהם.
1: כן.
0: במקרה אחד, שלושה מצרים דורשים מיליונים מהחברות שמאחורי אני משקרת, של נועה קירל ועדן בן זקן, שיצא במאי האחרון. במקרה השני, שקל, הראפר,
1: כן.
0: מודיע שהוא מוריד שירים מאלבום בן 10.
1: 10 שנים.
0: 10 שנים.
1: כן.
0: אלבום מלפני עשור, בגלל 5 תביעות שקשורות לסימפולים בתוך האלבום.
1: כן.
0: אז בואו נתחיל מהסיפור של נועה ועדן, כדי לעשות סדר בדברים.
1: יאללה.
0: אז לפני כמה ימים נחשף ששלושה יוצרים מצרים, באמצעות עורך דין בישראל, שלחו מכתב התראה לפני תביעה לחברות ההפקה שמאחורי אני משקרת, הדואט של עדן ונועה שיצא במאי. וחשוב לי להגיד את זה מדויק, כי זה מכתב התראה, זו לא תביעה שהוגשה כבר, ובטח שלא פסק דין.
1: כן, עוד לא יודעים איך זה יסתיים הדבר הזה, והם בעצם טוענים שהשיר של עדן ונועה העתיק רכיבים משמעותיים מתוך סרטון ויראלי מצרי, שזו לא הייתה רק השראה מהאווירה הכללית של הסרטון, של הקטע, אלא לפי המכתב, הוא עתק הלחן המרכזי, בנוסף גם מהלך השירה, הקצב, המבנה, חלוקת העברות, ואפילו שימוש חוזר באותם שמות וחרוזים מהמקור המצרי.
0: שצריך להגיד, וגם נתעמק בזה יותר, יותר לעומק אחר כך, אבל הסרטון המצרי מבוסס על שיר מלפני 10 שנים.
1: כן, אתה מבין?
0: זה הזיית ההזיות, כאילו הסרטון הזה זה כאילו, עכשיו נשמע קטע מתוכו תכף.
1: זה לא מקורי שלהם.
0: זה לא מקורי שלהם, הם לא כתבו את השיר, הם עשו עליו סיקוונס, כאילו משלהם. מדובר בחבר'ה שהם מדריכי טיולים במצרים, ותכף נשמע את זה, טוב?
1: אוקיי,
0: אני אעשה לך ספוילר.
1: כן, כן.
0: אז בואי נשמע רגע את אני משקרת, ואז נשמע את הגרסה המצרית.
1: אני זוכר.
0: יאללה, זה אני משקרת.
2: שתיתי צ'ייסר עם ג'ורג'ינה ופלתי את ג'ון סינה, אני משקרת?
1: לא, לא.
2: אני משקרת? לא, לא.
0: אז זה בשביל לקבל את הניחוח.
1: עכשיו
0: נשמע את המצרי. אנה קזאב.
1: וואו.
0: בואי נגיד שהצוות פה בארץ יצטרך להביא טיעונים מאוד טובים, למה זה גם הקצב.
1: וואי, זה הזכיר לי משהו אחר,
0: גם
1: ההוק.
0: מה?
1: אתה מכיר את אנה בחיבה, כישמעוני, יאלי יאלי, ישמעוני, מאיפה זה?
0: לא יודע.
1: מהצופים או משהו כזה?
0: אני הייתי בבני המושבים כפה.
1: אני לא הייתי בכלום, אבל אני פשוט הכרתי את זה.
0: בקיצור.
1: לא חשוב, בקיצור.
0: אז אין ספק, מאיה, שיש כאן...
1: כן.
0: יש כאן דמיון.
1: נכון, אבל אנחנו נהיה רגע זהירים, כי דמיון זה לא אוטומטית גניבה. מבחינה משפטית, לפחות מה שקורה כרגע, זכויות יוצרים לא מגינות על רעיון, על ז'אנר או על וייב, אוקיי? הן מגינות על ביטוי מקורי, על לחן ספציפי, על טקסט ספציפי. השאלה המשפטית האמיתית היא האם נלקח חלק מהותי ומזוהה משיר אחד לשיר אחר, אוקיי?
0: אז זהו, אז אנה קזאב, אני משקר. כן, זה
1: כן.
0: בעצם התרגום.
1: כזב, כן.
0: כזב. ואלה, אלה, זה כאילו, לא, לא.
1: כן.
0: ו...
1: אז המילים הן אותן מילים, אתה אומר?
0: המילים אותן מילים, הגרוב הוא אותו גרוב, הדרבוקה שהתחלפה
1: כן.
0: בדרבוקה קצת אחרת. ברור שיש כאן דמיון, אבל יש בעצם 4 שאלות אמפיריות שבודקים אותן כדי להבין האם יש גניבה.
1: או לא.
0: או לא.
1: העתקה, לא גניבה.
0: העתקה. נכון,
1: כן.
0: העתקה. אז קודם כל, האם היצירה הנטענת בכלל מוגנת ומקורית? שזאת אולי השאלה הכי חשובה. בהתחשב בזה שמדובר בסרטון בטיק טוק.
1: נכון.
0: תכף נתעכב עליה, כי הסיפור הזה היא משמעותית. השאלה השנייה, היא האם השיר הזה המקורי באמת קדם בזמן לשיר החדש? כאן התשובה היא ברור.
1: כן, קדם.
0: אין שאלה. השאלה השלישית, היא האם ליוצר החדש,
1: נגיד נועה קירל ועדן,
0: נגיד נועה קירל ועדן, באמת הייתה אפשרות להיחשף ליצירה באיזושהי דרך. וגם כאן התשובה היא כנראה שכן.
1: כן, כי זה הגיע למיליונים בעצם.
0: הגיע למיליונים.
1: כן.
0: והשאלה הרביעית, היא האם הדמיון נמצא בחלק שבו הלב של השיר? הפזמון, הריף של הגיטרה.
1: כן, מה שאתה זוכר בסוף מהשיר.
0: כן, מה שבסוף אנשים זוכרים אחרי זה, כן, מזמזמים. מה שהמאזין הרגיל מזהה כאיזושהי סיבה שהוא זוכר את השיר, וכאן זאת, זה כמובן דיון נתון לפרשנות. אנחנו כמובן מחורים, אנחנו אוהבים את נועה ועדן, אנחנו תמיד
1: לא,
0: בצד שלהם.
1: ברור, ברור, חד משמעית, אין כאן כאילו, אין כאן שאלה, אבל בסדר, זה פשוט דיון מאוד מאוד מורכב, ועדן ונועה זה רק התירוץ לדבר על זה, אבל אני כן רוצה לחזור למי שלא הספיק לשמוע, מי בדיוק התובעים האלה, נכון. שתובעים כרגע את השיר של עדן ונועה, כי זה די מצחיק, השמות במכתב הם של מדריכי תיירות, מצרים, אוקיי? שיצרו טרנד בטיקטוק, הם בעצמם לא יצרו את השיר המקורי, כמו שאמרנו, השיר המקורי יצא, אתה יודע מתי? ב-2014. הם לקחו אותו, שינו את הקצב, דחפו את החרוז הזה על ג'ורג'ינה וג'ונסינה ווואטאבר, ועשו לו חידוש רחוב.
0: וגם צריך להגיד שהסרטון הזה שאנחנו לקחנו מתוכו את הסאונד,
1: כן.
0: שזה הסרטון המדובר, בעצם רואים שם את אותם מדריכי טיולים, באמצע כזה מעגל מורלים, אם כבר לקחת okay. את המתודה של תנועות
1: כן,
0: נוער.
1: כן, זה ממש זה. כן.
0: נכון, אז הם עושים כזה, מוכים כולם כפיים מסביב למעגל, וזה הכי כאילו לואו-פיי.
1: כן.
0: שום דבר רציני.
1: כן, הכי פשוט, כזה, פשוט מאוד הצליח.
0: יאללה,
1: זה
0: הכל. חברה לחבר'ה.
1: כן, פשוט ממש התפוצץ, בגלל זה.
0: אז זהו, זה כמו זה, את לא מגיע ממשפחה רוסיה.
1: לא, אבל נדעת מה זה, מה זה, מה, מטריושקה, בבושקה, מה...
0: כן, אני אצלי זה בבושקה.
1: אה, אתה רוסי?
0: יש לי רקע.
1: די!
0: לא רוסי.
1: רוסי.
0: לא, להגזים.
1: אתה רוסי.
0: אבל יש לנו רקע. אז אצל סבתא יש את הבבושקה, וזה כאילו כל פעם, תדעת, כזה שכבות של אותה בובה. אז בעיניי אני קצת מדמה את זה, זה כאילו בבושקה של העתקות, כי הם לקחו שיר של מישהו אחר, שבכלל אין לו טענות לנועה קירל ועדן בן זקיר.
1: נכון. עשו לו רימיקס לטיקטוק. לא איתנו בכלל, לא פונה אליהם.
0: בכלל לא רלוונטי.
1: כן.
0: הם בכלל הוסיפו איזה חרוז, עשו לזה גרסה, זה נהיה ויראלי, כפיים, ממש גאוני הדור. ועכשיו הם טובים מיליונים, זמרות ישראליות שלקחו לכאורה השראה מהרמיקס הזה.
1: אם אפשר לקרוא לזה רמיקס, כן?
0: לא רמיקס, סתם גרסה.
1: whatever, כן. זה גם מה שהופך בסוף דרישה של 7 מיליון שקלים, כן? זו הדרישה שלהם, 7 מיליון שקלים, או פשרה מהירה של 2.5 מיליון. סבבה, שקל. זה מה שנקרא שיטת מצליח, כן? אתה רוצה או שבע... טוב, תביא לי 2.5 מיליון, סבבה? או שנתבשר, תביא לי 2.5. אז העורך דין שלהם, של המצרים, יודע של...
0: שהוא ישראלי.
1: שהוא ישראלי. יודע... בוגד, אף אחד לא דיבר על כך. סתם, סתם. אבל הוא יודע שלהיט כזה מייצר בעצם באמת הרבה מאוד כסף. והאיום להוריד אותו מסטרימינג בגלל סכסוך משפטי שווה הרבה מאוד כסף ללייבלים. בכלל שווה ללייבלים, והוא מנסה לגזור קופון על חלק. האמת, הוא עושה את עבודתו, הכל טוב, כאילו, זה מה שעורכי דין אומרים לעשות, בטח שמדובר בזכויות יוצרים.
0: נכון, וזה מעביר אותנו לסיפור אחר שקורה במקביל בצורה די... היא סוערת לו פחות.
1: זה מתקשר.
0: ממש מתקשר. זה סיפור של שקל שפרסם באינסטגרם שלו השבוע, שהוא קיבל 5 תביעות על שירים מתוך האלבום הראשון שלו, רדיו ג'ונם, שיצא לפני 10 שנים.
1: וזה בגלל... ג'ונם אומרים או ג'ונם?
0: ג'ונם זה כאילו, אני אגיד לך למה ג'ונם, זה פרסית.
1: אה, כן, ג'ונם.
0: לא שאני דובר פרסית, אבל הם תמיד במלרע.
1: יון. סבבה, שקל. זה מה שנקרא שיטת מצליח, כן? אתה רוצה או שבע... טוב, תביא לי 2.5 מיליון, סבבה? או שנתבשר, תביא לי 2.5. אז העורך דין שלהם, של המצרים, יודע שלהיט...
0: שהוא ישראלי.
1: שהוא ישראלי. יודע... בוגד, אף אחד לא דיבר על כך. סתם, סתם. אבל הוא יודע שלהיט כזה מייצר בעצם באמת הרבה מאוד כסף. והאיום להוריד אותו מסטרימינג בגלל סכסוך משפטי שווה הרבה מאוד כסף ללייבלים. בכלל שווה ללייבלים, והוא מנסה לגזור קופון על חלק. האמת, הוא עושה את עבודתו, הכל טוב, כאילו, זה מה שעורכי דין אומרים לעשות, בטח שמדובר בזכויות יוצרים.
0: נכון, וזה מעביר אותנו לסיפור אחר שקורה במקביל בצורה די... היא סוערת לו פחות.
1: זה מתקשר.
0: ממש מתקשר. זה סיפור של שקל שפרסם באינסטגרם שלו השבוע, שהוא קיבל 5 תביעות על שירים מתוך האלבום הראשון שלו, רדיו ג'ונם, שיצא לפני 10 שנים.
1: וזה רדיו בגלל... ג'ונם אומרים או ג'ונם?
0: ג'ונם זה כאילו, אני אגיד לך למה זה ג'ונם, זה פרסית.
1: אה, כן, ג'ונם.
0: תמיד, לא שאני דובר פרסית, אבל הם תמיד במלרע.

0: שהוא קיבל 5 תביעות על שירים מתוך האלבום הראשון שלו, רדיו ג'ונם.
1: כן.
0: שיצא לפני 10 שנים.
1: וזה רדיו בגלל... ג'ונם אומרים או ג'ונם?
0: ג'ונם זה כאילו, אני אגיד לך למה זה בפר... ג'ונם, זה ג'ונם? בפרסית.
1: אה, כן, ג'ונם.
0: תמיד, לא שאני דובר נכון, פרסית, יש... נכון. אבל הם תמיד במילרע.
1: נכון.
0: אז לא שאני
1: דיברנו דרך... על זה, דיברנו על זה, זה? פעם, בפיילוט שלנו הראשון, זה... שעשינו תוכנית על איראן.
0: זה, אני חושב שזה באזור היה חיים שלי איפשהו, יקירי או משהו
1: אוקיי,
0: כזה.
1: אוקיי, אוקיי.
0: אני חושב, אני אבדוק את זה
1: אחר כך. אז זה גם יצא לפני עשור, כן.
0: כן, זה בגלל סימפולים שהוא לקח ושילב בתוך האלבום, והוא כותב ככה באינסטגרם שלו. השתמשתי בסימפולים כדי ליצור את השירים כמיטב המסורת בהיפופ, נעשה מה שאפשר כדי לקבל אישורים, אבל רציתי שתדעו שבינתיים השירים יוסרו מפלטפורמות האזנה הדודה החדשה.
1: בוא נשמע רגע קטע משיר של שקל מהרדיו ג'ונם.
0: הנה, רגע.
1: שקל הנסיך הפרסי. נשמע מלא.
0: זה נכון, הוא באמת נסיך פרסי.
1: הוא באמת נסיך פרסי.
0: אה, רגע.
1: לא, את פה בשיר הזה. אתה מבין? גם כשאתה לא רוצה...
2: את מכירה את השיר הזה?
0: את מכירה את השיר הזה? זה מתוך הים של שקל. זה מתוך רדיו ג'ונם. ביחד, לא עובר לך, אה? אז זה עם רבית פלוטניק, לדעתי הוא די הנצ'י אז, אני די בטוח
1: לפני 10 שנים.
3: במסע המפרק אל עבר הפסגה, אל תשאל אותי איך, מילה תרחיב מילה, נשבע, נסחוב את הבשורה.
0: אז יש הרבה שירים שהוא היה צריך להוריד מתוך האלבום הזה.
1: זהו, עכשיו, הוא ענה להם כמו שצריך, כן? הוא אמר, לסמפל זה המסורת של ההיפ-הופ, על זה אין ויכוח. כל הז'אנר הזה נולד מלקחת תקליט ישן, לחתוך ממנו 2.5, לעשות מזה ביט חדש, אבל בעיני החוק היבש, אם מסתכלים על זה, אם לא שילמת כסף לבעל המאסטר המקורי, אתה מפר זכויות גם אם נתת קרדיט, וכאילו שקל כן נתן קרדיט, אבל כנראה לא קיבל אישור באופן רשמי.
0: נכון, לא כנראה, כנראה שבטוח.
1: כן, לא שילם ולא קיבל אישור.
0: נכון, וליוצר עצמאי כמו שקל של 2016, עצמאי וצעיר, לא הייתה בכלל מחלקת זכויות יוצרים, עורכי דין של, לא יודע, סוני או אוניברסל, כדי להסדיר את האירוע הזה בכלל. הוא עשה אומנות, כמו שלמד מהגדולים, לקחת את התקליט בחדר, לסמפל, עניין.
1: כן. אבל
0: אז
1: בסוף...
0: יש גם אומנים עצמאים שאין להם בכלל מושג שזה משהו שצריך להסדיר, בטח לא לפני 10 שנים.
1: נכון, אתה לא יודע, אבל היא ידיעת החוק אינה פותרת מעונש, נכון?
0: אמת.
1: מה לעשות?
0: אמת,
1: כאילו,
0: אמת,
1: אני
0: אמת.
1: לא ידעתי שאסור לקחת סימילאק בחינה מהסופר פארם.
0: ולקחת?
1: לא, אבל אני אתן לדוגמה, כאילו, אתה יודע, כי זה מאוד יקר, אוכל של תינוקות. אתה אומר, מה, אוכל זה בסיסי, אני צריך לקחת את זה בחינם, אין דבר כזה. אבל,
0: נכון, נכון, יפה, אהבתי את ההקבלה. אבל אני רוצה שנתעכב גם על כמה מהתגובות לפוסט הזה ברשתות החברתיות, ואני רוצה להקריא לך.
1: כן, יאללה.
0: כן, כמה שתפסו לי את העין. אז בחור בשם אלעד כותב, אם אתם רוצים ללמוד על ההשלכות הכלכליות של לסמפל בלי לבקש רשות, תשאלו את סטינג, כמה פאפ דדי משלם לו כל יום על הסימפול של Every Breath You Take של הפוליס בשיר שפאף כתב לביגי.
1: כן, זה כאילו כמויות של כסף, אבל יופי.
0: ואני יודע, בדקתי את זה.
1: בדקתי.
0: בדקתי, מדובר ביותר מ-$2,000 ליום.
1: פסיכי. זה פסיכי, זה פסיכי.
0: סטינג אומר, סטינג אומר שמדובר על כסף שמימן לו את הלימודים בקולג' של הבת שלו.
1: מטורף.
0: רק מזה, מזכויות יוצרים.
1: טוב, אבל זה גם שיר היסטרי, זה לא עכשיו שקל אפילו לא פרץ עם ה...
0: זה היית אחד הלהיטים הכי גדולים בהיסטוריה.
1: כן, אוקיי. נו, איזה עוד תגובות היו?
0: בחור אחר כותב, הלכתי לחנות לקנות את הדיסק של שבק סמך כשהוא יצא בום קרנבל, בום בקרנבל, סליחה. נאמר לי שהוא הורד מהמדפים בגלל שימוש בסימפול החוקי. לא היית רוצה שישתמשו במוזיקה שלך בלי אישור, תוריד את הסימפולים, תעשה זה כחוק.
1: אנשים תקפו אותו, כאילו?
0: אנשים תוקפים אותו, כן.
1: בסוף תקפו אותו.
0: כן, כן, בעמוד שלו.
1: כן, גם אמרו לו, מה אתה מופתע, אתה גנב, מגיע לך. וואי, וואי, וואי, תגובות קשות. מאוד מאוד קשות, גם כאילו באמת צריך לשפוט אותו לקו זכות, זה לא גניבה, הוא עושה משהו שכולם עושים בהיפ-הופ, אבל נכון, הוא פספס כאן של הרכיב חשוב שזה לבקש את ההסכמה או לשלם על הדבר.
0: כן, ואת יודעת מה, זה גם, כשאני מסתכל על שני הסיפורים שדיברנו עליהם, אני מבין שזה גם רק הקדמה לבוס הגדול, מכירת כזה, היא משחקת במשחקים האלה עם הבוס הגדול של הסוף?
1: שחקתי בהוגו.
0: אז זה שלך, אבל הבינה המלאכותית בהיבט הזה היא הבוס הגדול.
1: היא הבוס הגדול, כן.
0: של המחזור.
1: נכון, הרי מה זה מודל AI בסופו של דבר כמו סונו? זה מכונת הרימיקס האולטימטיבית. שמה?
0: כי מחזור זה כאילו דבר לטובת הסביבה, ובינה מלאכותית זה הדבר הכי נורא לסביבה.
1: זה אתה אמרת, לא בטוח שזה הכי נורא לסביבה. אבל מה שהיא עושה באמת זה מה שמדריכי התיירות ממצרים עשו, ובדיוק מה ששקל עשה, היא מאזינה למוזיקה קיימת, כן? הבינה מאזינה למוזיקה קיימת, היא מייצרת משהו חדש, רק שהיא עושה את זה על מיליוני שירים ובשנייה וחצי, אבל זאת הפעולה.
0: נכון, בגלל זה גם חברות התקליטים הגדולות תבעו את סונו, שדיברנו עליה הרבה, סונו חברת
1: כן,
0: היה
1: כן, ש... כן, מה שאמרנו עכשיו.
0: נכון,
1: כן.
0: אז תבעו אותה על הפרת זכויות יוצרים עצומה, כי פתאום המכונה עושה להם את מה שהם תמיד עשו לאחרים. ביוני 2024, יוניברסל וסוני ווורנר תבעו את חברות סונו ואת אודיו, גם חברה שעושה את זה.
1: כן.
0: הטענה שלהן היא שהוזנו כמויות עצומות של הקלטות מוגנות

0: לאימון בלי רישיון בכלל.
1: בלי לקבל אישור, בלי לקבל הסכמה, בלי לשלם כסף, פשוט התאמנו על הדבר.
0: נכון, כן. מנכ״ל סונו אמר שהמערכת נועדה ליצור תוצרים חדשים, לא לשנן ולפלוט תוכן קיים. בישראל חשוב לומר, עדיין אין שום הכרעה תקדימית שמיישבת את השאלה הזאת.
1: כן, אבל בגלל שהוא לקח ממקום אחר, כן, טוב. מה עושים בינתיים בעצם? כי בזמן שבתי המשפט מתעכבים, המודלים האלה ממשיכים לרוץ ולהתאמן, וכל שנייה שהם מתאמנים, כן, היא מטורפת. אז באירופה, מנסים כרגע לפתור לפחות חלק מהבעיה הזאת, בדרך של שקיפות. ולא של איסור, כן? לא אומרים, אל תיקחו, אל תתאמנו, אלא אומרים, תראה, חוק הבינה המלאכותית של האיחוד האירופי בעצם מחייב את היצרנים של המודלים לפרסם פומבית סיכום של, של מקורות האימון שלהם. זאת אומרת, מאיפה הם לקחו את השירים, איזה שירים אלה היו, זה לא אומר אוטומטית שהם צריכים לשלם תמלוגים, וזה לא אומר שכל אימון הוא גניבה, אבל זה כן מזיז קצת את השיחה מי תסמכו עלינו, תספרו רגע מאיפה הדבר הזה מגיע.
0: וזה קריטי, כי המספרים פה הם פסיכים היה. יש מחקר שהוזמן על ידי ארגון הגג של אגודות היוצרים בעולם, שצופה ששוק תוצרי המוזיקה מבינה מלאכותית יגיע ל-16 מיליארד אירו עד 2028 כל שנה. וואו. הם טוענים שצריך לזכור גם שזה כן ארגון הגג של אגודת היוצרים, זה כמובן שזה
1: שהם מגזימים אם מנתחים את זה.
0: קצת בייסט לכיוון לא. של היוצרים, כן. אבל עדיין. כן. הם טוענים שרבע מהכנסות היוצרים נמצאות בסיכון, ועכשיו ברור שאלה תחזיות של גורם עם אינטרס כאמור, זה ממחיש אבל את סדר הגודל של האימור
1: כן.
0: בתעשייה.
1: אבל אנחנו כן חייבים להיות פה רגע עוגנים, כי זה לא סיפור של אומנים מסכנים נגד הטכנולוגיה, גם יוצרים היום עפים על הכלים של ה-AI, הם עושים איתו דמו מאוד מאוד מהיר, זה חוסך להם זמן, הם מפרידים ערוצים בשבילם, הם נעזרים בהפקה, כשהתקציב לוחץ, כשאין לך תקציב, זה גם נותן הזדמנות ליוצר ישראלי לעבוד בעצם גלובלית מהחדר שינה שלו, אם אנחנו חוזרים לחדר שינה.
0: נכון. והשאלה אז היא לא אם אנחנו בעד או נגד הבינה המלאכותית, אלא על התנאים שבהם היא עובדת בתוך התעשייה. האם יש הסכמה מראש של האומן להשתמש בשירים שלו בשביל לאמן בינה מלאכותית?
1: כן.
0: האם יש אפשרות לסרב? האם צריך לשלם? האם יש שקיפות? מנגנון מהיר להוריד חיקוי כל בעייתי אם הוא כבר יצא?
1: כן. ואם אנחנו נחבר את הכל יחד, בעצם שני הסיפורים שדיברנו עליהם, המצרים, נועה קירל ועדן בן זקן, והתביעות של שקל, מתכנסים בדיוק לאותה נקודה של ה-AI.
0: שזה הכל עניין של כוח.
1: נכון, אז זה סיפור של כוח ועל כוח, הרבה לפני שזה סיפור משפטי, כי מי שמחזיק בלהיט ביד שלו, מחזיק בכוח המיקוח בעצם מול האיום להסיר אותו מספוטיפיי, מי שמחזיק בקטלוג ישן ובמאסטרים, מחזיק בזכות להגיד כן או לא, למי שרוצה לגעת בו, ובבינה מלאכותית הכוח כאילו פשוט זז. צעד אחד קדימה, אנחנו עוד לומדים איך להתנהל בתוך הדבר הזה, אבל הוא עבר למי שמחזיק בשרתים המטורפים.
0: מטורף.
1: כאילו סונו, כן? בכוח הרב שלהם, בנתוני האימון של, בסוף של כולנו, כן? אבל זה עניין. מה נאמר? אני רוצה לאחל לשקל שהוא יפתור את הדבר הזה, ושהמוזיקה שלו תחזור
0: וואי,
1: אליו.
0: הלוואי, הלוואי, מגיע לו.
1: ומעניין מאיפה זה צץ פתאום, אתה יודע? כאילו איך פתאום הגיעו...
0: אחרי 10 שנים פתאום 5 תביעות.
1: כאילו
0: צריך
1: מה
0: להבין
1: קרה?
0: רגע מה הסיפור שם.
1: יכול להיות שזה פתאום סיפור של חיפשו... תשמע, יכול להיות שזה סיפור לא אנטישמי, אבל של שנאת... למה?
0: אולי, יודעת מה?
1: למה דווקא להיות... עכשיו?
0: נכון, זה לא סימפולים שהם ישראלים. מה קרה
1: עכשיו?
0: סימפולים גם פרסים
1: בדיוק.
0: וגם... וואו, מעניין.
1: אני לא חושבת שהסימפולים פה הם של ישראל.
0: של שירים ישראלים.
1: לא.
0: בטוח לא בחלקם, בטוח.
1: כן. זה איראן, איראני.
0: מעניין.
1: האיראנים, האיום האיראני, מאיימים על שקל.
0: טוב.
1: סתם, את זה אנחנו לא יודעים, אבל נקווה שיחזור אליו בכל מקרה. טוב, אנחנו צריכים לסיים, לא? מה?
0: כן. נאמר תודה רבה לרונה רוגנר כהן שהפיקה, ויאנה ליברמן על הסאונד. אני טל שנב.
1: תודה רבה, טל שנב, אני מאייל קולומברה, ואנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא, כאמור.
0: רוצה לשמוע רעין מין? סתם.
1: די, נו, בדיחה כזאת פעם אחת עושים. לא, אבל אנחנו נשמע את... אני משקרת. כן, כבר שכחתי שדיברנו על זה, מרוב שצללנו פה. אבל יאללה, אני משקרת. נועה קירל, עדן בן זקן, שיהיה לילה טוב. כנסו לספוטיפיי, דרגו אותנו, אנחנו גם באפל, גם באתר של גלגלצ. וזה יהיה.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: קלאסיקה, קלאסיקה זה גלגלצ.
2: קריס מרטין מקולדפליי חיכה שטכנאי הסאונד באולפן יסיימו לתקן איזו תקלה והשתעשע בינתיים בגיטרה. הוא ניסה להצחיק את החבר'ה ולעשות חיקוי של ניל יאנג. שורה הפכה לשתיים, אקורד הצטרף לאקורד, ויילו, הלהיט הגדול הראשון של קולדפליי, נולד תוך 10 דקות.
3: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה. באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
4: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשעד על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
5: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל, השעה 10, שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. רעידת האדמה בקולומביה, מגניין ההרוגים עלה ל-101 בני אדם, כך הודיע נשיא קולומביה, אבלארדו דלה אספריה, מדווחת כתבת חדשות החוץ, שירה עטר.
8: 111 בני אדם לפחות נהרגו ברעידת האדמה בקולומביה, כך מסר נשיא קולומביה והוסיף כי לפי שעה 87 בני אדם נפצעו ועשרות בניינים קרסו. הממשלה המקומית הכריזה על מצב חירום לאומי. רעש האדמה בעוצמה 7.4 בסולם ריכטר שפקד אחר הצהריים את מערב קולומביה הוביל לסגירת שדות תעופה ובתי ספר וכן לנזק נרחב במבנים ובתשתיות. זוהי רעידת האדמה החזקה ביותר שפקדה את קולומביה בעשור האחרון.
7: נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי איראן צריכה להיות האחראית למוות ולנזקים שנגרמו לאזרחי לבנון, סוריה, תימן ועזה, כך טראמפ ברשומה ברשת טרוף. ברשומה נוספת הודיע טראמפ שידרוש פיצויים מהמשטר באיראן על כל עשרות אלפי האנשים שהם הרגו בהפצצותיהם ובקרבות המלחמה. טראמפ הוסיף, אם איראן דורשת פיצוי על הנזק שנגרם במהלך 5 חודשי הסכסוך הצבאי האחרונים, אז גם אני אדרוש פיצוי מאיראן, אורד לנציגה לדרוש זאת בתקיפות בכל מסע ומתן עתידי. מסרה כתבת חדשות החוץ, שירה עטר. כוחות צהל נערכים להרוס בשעות הקרובות בכפר טל את ביתו של המחבל שהרג את רב סרן יובל עזרה וסרן בנייהו מלט, זיכרונם לברכה, בפיגוע סמוך לחוות גלעד לפני שבועיים. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי בפיקוד המרכז פעלו בתקופה האחרונה להאיץ את קצב הריסות בתי המחבלים כדי שההריסה תתבצע קרוב ככל האפשר למועד הפיגוע. הכדורגלן הישראלי מנור סולומון הוצג רשמית בווסטהאם מליגת המשנה באנגליה וילבש את המספר 10. לאחר החתימה אמר סולומון, המטרה העיקרית שלי היא להחזיר את ווסטהאם לליגה הבכירה.
9: Know how much it means. I want to give everything for this badge, for these fans. I think they deserve it. Together, we can have a great season. There is a big challenge ahead of us, and I like challenges. Our first challenge is to get the Westham back to where it belongs.
7: אני רוצה לתת את כל כולי לסמל הזה בשביל האוהדים שמגיע להם. יכולה להיות לנו עונה מעולה יחד, יש לנו אתגר גדול לפנינו ואני אוהב אתגרים. המטרה הראשונה היא להחזיר את ווסטהאם למקום בו היא שייכת, הליגה הבכירה באנגליה, כך סולומון. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי סולומון הרוויח 2 מיליון לירות שטרלינג בעונה. התחזית למחר, עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך עודי הצורף.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
0: קואמי, עושה לי את הלילה.

היי, שלום, סלם, פיס. מה שלומכם, מה שלומכם? גיא אניג'ר מפיקה. אדם פייזר סאונד, פה מכאן איתכם ואיתכן, שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת. After the Rain, נקרא השיר הזה, מתוך אלבום חדש שני של צמד אחים וולשים בשם Over Mono. Pure Devotion, נקרא אלבום Over Mono. After the Rain, חדש. ועכשיו, סינגל חדש חדש של The Avalanches.

Can't Get Over Losing You, חדש של The Avalanche, שזה צמד האוסטרלי, שמערכים בקטע הזה את המוזיקאית האמריקאית Portraits of Tracy. הם כבר הוציאו כמה סינגלים לקראת האלבום החדש שלהם, The Avalanche, והאמת שלא התחברתי לאף אחד מהם עד שהגיע השיר הזה, Can't Get Over Losing You, הראשון לקראת האלבום החדש שלהם, שאמרתי, או, oh, או, oh, The Avalanche, וגם זה חדש, שימו לב.

הדבר הפשוט משגע הזה נקרא הציפור. הוא חדש של דייוויד לרנר עם תמר אפק, ברימיקס של מידל סקאי בום. מידל סקאי בום רימיקס. הציפור, דייוויד לרנר ותמר אפק, חדש.

הציפור, דיוויד לרנר ותמר אפק, מידל סקאי בום רימיקס. אתמול הקדשתי פה את כל התוכנית לזכרו של ויליאם אורביט. הנה עוד אחד שלו. רימיקס ויליאם אורביט, זכרו לברכה, עשה על הקיור. מאלבום הרימיקסים שלהם, Mixed Up, 1990. In Between Days. The Cure. ויליאם אורביט, שיבר מיקס.

איזה יופי של שיר. פיסת הסייקדליה הזאת שייכת לאיתי זנגי. סינגל חדש שהוא הוציא היום, נקרא רואה אחרת. בדרך לאלבום חדש, איתי זנגי.

אהב בבחורה מבת ים, שירם המושלם של פונץ', מאלבום הבחורה שלהם פונץ', שיצא בקיץ 91, לפני 35 שנה.

אינדי פופ רוק עברי משובח בשיר הזה, יש לי סטייל קוראים אותו, והוא לקוח מכולנו אוהבים בנות, אלבום חדש של להקת בסיסטיות. יש לי סטייל, בסיסטיות חדש.

הדבר המשובח הזה הגיע גם הוא מפה, מישראל. מדובר במאיה זלצר, שהוציאה השנה אלבום בשם Falling Angel, והשבוע היא הוציאה כמה גרסאות שונות, קצת שונות, לשלושה משירי האלבום. זה אחד מהם, שיר הנושא, Falling Angel, Fast בגרסה הזאת, או The Faster Angel, מאיה זלצר, חדש.

Slow Emotion Replay, Dead Day, מהאלבום Dusk, שנת 93. לכבוד יום הולדתו ה-65 השבוע של מאט ג'ונסון, האיש שהוא Dead Day, נולד ב-15 באוגוסט. יום הולדת שמח, מיסטר ג'ונסון, אוהב אותך, לאללה, בבאללה, מג'אללה, גנדאללה. עכשיו סינגל חדש של להקת השוגייז מברוקלין, דייב. D-I-I-V, דייב. סינגל חדש שקראת אלבום חדש שלהם, שלצורך העבודה עליו הם להקו כמפיק מוזיקלי את A.G. קוק, לא אחר מאשר המפיק המוזיקלי הצמוד של צ'רלי XCX, בין השאר. סינגל ראשון שלהם איתו, The Fountain, Dive.

בראבו, Cain for the Soul. Eels, מאלבום הבכורה של ה-Eels, Beautiful Freak, שיצא השבוע לפני 30 שנה, יאו ארדי, ב-13 באוגוסט 96, והוציא לדרך אחרי שני אלבומי סולו שהוציא לפני כן, אבל ממש הוציא לדרך את הקריירה של האיש מאחורי ה-Eels, מרק אברט. אתם ואתן על שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת כאן בגלגלץ, כל הראשון עוד רביעי מ-10 עד 11. והנה משהו מתוך דול האוס, אלבום בכורה חדש ויפה, ללהקה שוגייזית נוספת מברוקלין, ניו יורק, קוראים להם Slow Fiction, What the Night Told Me.

היא אמרה, יש דבר אחד שאתה צריך ללמוד, וזה לא לפחד מזה. אמרתי לה, לא, זה מוצא חן בעיניי, זה מוצא חן בעיניי, זה טוב. היא אמרה, זה מוצא חן בעיניך עכשיו, אבל אתה תלמד לאהוב את זה אחר כך. מתוך השיר הזה, Somewhere Down the Crazy River של רובי רוברטסון, ציטוט שאני רוצה לחשוב שמשקף את המוזיקה שאני משדר בתוכניות האלה, כאן בגלגלץ, כל ראשון עד רביעי, ובכלל כבר לא מעט זמן. זה מתוך אלבום הבכורה של רובי רוברטסון, שיצא ב-1987, אתמול לפני 3 שנים, ב-9 באוגוסט 23, רובי רוברטסון עזב את העולם הזה.

הייתה לה לחי, סינגל חדש חדש של מאורי נבו, אחד הקולות המיוחדים ביותר, אני חושב שיש בימינו בארץ. מאורי נבו, יד על הלחי, חדש.

0: I Eat M, סינגל חדש למוזיקאית הנורווגית סוזנה סונדפור, בדרך לאלבום חדש שלה, סוזנה סונדפור, I Eat M. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתם, תודה ענקית לאדם פייזר, לגיא הניג'אר, אחרינו יניב יוסף, אני שוב לכם ולכן מחר, שלישי וברביעי, מ-10-11, וזהו זה, עד כאן, קווה מכאן, אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, ושימרו על עצמכם ועצמכן, בבקשה.
1: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
2: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ. וביום חמישי, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
3: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
4: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל, השעה 11. שלום רב, באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי יש לארצות הברית את היכולת לחזור ללחימה מול איראן.
8: Our massive escalation, is that still on the table?
9: Well, we have that certainly that ability if we want to do that. They asked for money for the damage that we've done. I said, that's a good idea. Well, we're going to ask for money for the damage they've done. Where do you go? All of the people that were so badly hurt, so badly wounded or killed. We think their family should get damages for killing their person that were protesting. If there's damages to be paid, I think Iran should pay those damages.
7: בהחלט יש לנו את היכולת לחזור ללחימה אם אנחנו רוצים. האיראנים ביקשו כסף על הנזק שגרמנו, ואמרתי, אנחנו נבקש כסף על הנזק שהם גרמו לנו, לאנשים שלנו שנפצעו קשה ונהרגו, או לעם האיראני שקרוביהם נהרגו בהפגנות. אם יש פיצויים שצריך לשלם, איראן צריכה להיות זו שמשלמת, כך טראמפ. צהל תקף מהאוויר דירות מבצעיות של חיזבאללה לפני זמן קצר בכפר אל מנסורי בדרום לבנון. הכפר אינו חלק מרצועת הביטחון הישראלית, אך הכוחות לא פועלים בו קרקעית ואף אפשרו בתקופה האחרונה כניסה של אזרחים לבנונים אליו. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי צהל ממעט לתקוף מהאוויר בלבנון בימים האחרונים, ועיקר הפעולות באזור הן קרקעיות. רעידת האדמה בקולומביה, מניין ההרוגים עלה ל-111 בני אדם, כך הודיע נשיא קולומביה, אבלארדו דה לה אספריה. מדווחת כתבת חדשות החוץ, שירה עטר.
10: 111 בני אדם לפחות נהרגו ברעידת האדמה בקולומביה, כך מסר נשיא קולומביה, והוסיף כי לפי שעה 87 בני אדם נפצעו ועשרות בניינים קרסו. הממשלה המקומית הכריזה על מצב חירום לאומי. רעש האדמה בעוצמה 7.4 בסולם ריכטר, שפקד אחר הצהריים את מערב קולומביה, הוביל לסגירת שדות תעופה ובתי ספר וכן לנזק נרחב במבנים ובתשתיות. זוהי רעידת האדמה החזקה ביותר שפקדה את קולומביה בעשור האחרון.
7: גבר כבן 30 נפצע קשה כתוצאה מירי באירוע אלימות בטייבה. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים בעיר בכפר סבא. ידיעה שמסרה כתבתנו בשרון, נעמה מזור. הכדורגלן הישראלי מנור סולומון הוצג רשמית בווסטהאם מליגת המשנה באנגליה וילבש את החולצה מספר 10. לאחר החתימה אמר סולומון, המטרה העיקרית שלי היא להחזיר את ווסטהאם לליגה הבכירה.
11: I know how much it means. I want to give everything for this badge, for these fans. I think they deserve it. Together, we can have a great season. There is a big challenge ahead of us, and I like challenges. Our first challenge is to get West Ham back to where it belongs.
7: אני רוצה לתת את כל כולי לסמל הזה בשביל האוהדים שמגיע להם. יכולה להיות לנו עונה מעולה יחד. יש לנו אתגר גדול לפנינו, ואני אוהב אתגרים. המטרה הראשונה היא להחזיר את West Ham למקום בו היא שייכת, הליגה הבכירה באנגליה. כך סולומון, כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי סולומון ירוויח 2 מיליון לירות שטרלינג בעונה. התחזית למחר, עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
5: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
2: יניב יוסף עושה לי את הלילה.

דפש מאוד, Enjoy the Silence, מסר כל כך כל כך חשוב, ואיזה תענוג לפתוח איתו את השעה, שעתיים שלנו ביחד. גלגלץ, נכנסים ללילה עם הגישה הזאת של לחיות את הרגע ולהבין ולהעריך את כל מה שבידיים שלנו עכשיו. 11 ועוד 8 דקות. אהלן, מה אומרים? תודה רבה לקוואמי שהיה כאן לפניי. תודה רבה לכם שאתם איתנו. תודה רבה לרונה רוגנר כהן שבחרה את המוזיקה לשעתיים הקרובות והיפות האלה. אני עניב יוסף, על הסאונד, אנדי גל. ועכשיו, אם אנחנו באלקטרוני, אז חדש של צ'רלי XCX, הוציא אלבום שלם חדש. זה נקרא קאמרה. קבלו אותה.

איזה דודו טסה. גלגלת, שמעו מהכבישים, אין לנו מה לספר לכם, כי וואלה, 11 ו-18 דקות בלילה, אבל אם אתם תקועים איפשהו, אז מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ, אנחנו זמינים 052-90-2002, ועכשיו, הצלילים האלה שבוקעים ממעמקים זה נשמע, והנה ככה נפתחים, Creedence Clearwater Revival, I Put a Spell on You, יאללה, סו בצ'יל. I put a spell on you.

Let Your Love, חדש של קוטימן ודקל. קוטימן כמובן המפיק ודקל. והנה יהודית רביץ מורידה לנו טיפה את הקצב. אהבה יומיומית, דבר חשוב.

0: אפ, לאן אתה רץ? אתה על הכביש? תרגיע. אפשר גם לאט יותר. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. סעו לאט.
1: גלגלת, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.
2: יניב יוסף, עושה לי את הלילה.
3: גלגלץ, חזרנו, 11:33, ואנחנו ממשיכים עם שיר חדש של מישהו שהרבה ילדי 90's, אני חושב, יכירו, קטונתי, כי אני לא גדלתי אז, אבל לוזר של בק, זוכרים מה-MTV? איזה מוזר זה שאני אומר את זה. אז בק הוציא שיר חדש. בצליל הרך שלה. Yesterday, paper roses, they forgot to bloom. Ride Lonesome.

0: לא, אותו דבר, שזמת, גלגלץ, אנחנו מסיימים שעה, ומסיימים אפילו יממה, קבלו אותנו, אה? אנחנו כאן אחרי החדשות, עד אז.
1: שר, חלומות קטנים.
0: אבנר גדסי.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
2: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לי 8 נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי. אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
0: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל עכשיו חצות. שלום רב, באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. ממשל טראמפ הגיע להבנות עם ישראל וסוריה. לפיהן הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית צפויה בקרוב להוציא חומר גרעיני שמאוחסן באתר חשאי בסוריה. כך דווח באתר אקסיוס. על פי הדיווח, ההסכם נחתם לפני 3 שבועות ונשמר עד כה בסודיות. עוד נכתב כי בימי משטר אסד, הסורים יחסנו באתר שאריות חומר גרעיני מהקור שהופצץ בידי ישראל בשנת 2007. החומר במתקן לא מספיק לייצור נשק גרעיני תקני, אך כן מספיק לייצר פצצה שאינה גרעינית ומפזרת חומר רדיו-אקטיבי. בשנה האחרונה בישראל אימו להפציץ את האתר, ולפני מספר שבועות זיהו תנועה באזור שעוררה חשד, כי הממשלה הסורית מנסה להגיע אל החומר הגרעיני. לבסוף, המשטר הסורי הסכים להוציא את החומר דרך הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי יש לארצות הברית היכולת לחזור ללחימה מול איראן.
5: Our massive escalation, is that still on the table?
6: Well, we have that certainly that ability if we want to do that. They asked for money for the damage that we've done. I said, that's a good idea. Well, we're going to ask for money for the damage they've done. Whether you go all of the people that were so badly hurt, so badly wounded or killed, we think their families should get damages for killing their person that were protesting. If there's damages to be paid, I think Iran should pay those damages.
4: בהחלט יש לנו היכולת לחזור ללחימה, אם אנחנו רוצים. האיראנים ביקשו כסף על הנזק שגרמנו, ואמרתי, אנחנו נבקש כסף על הנזק שהם גרמו לנו, לאנשים שלנו שנפצעו קשה או נהרגו, או לעם האיראני שקרוביהם נהרגו בהפגנות. אם יש פיצויים שצריך לשלם, איראן צריכה להיות זאת שמשלמת, כך טראמפ. צהל תקף מהאוויר דירות מבצעיות של חיזבאללה לפני זמן קצר בכפר אל-מנצורי בדרום לבנון. הכפר הינו חלק מרצועת הביטחון הישראלית, אך הכוחות לא פועלים בו קרקעית ואף אפשרו בתקופה האחרונה כניסה של אזרחים לבנונים אליו. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי צהל ממעיט לתקוף מהאוויר בלבנון בימים האחרונים, ועיקר הפעולות באזור הן קרקעיות. גבר כבן 30 נפצע קשה מירי באירוע אלימות בטייבה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. ידיעה שמסרה כתבתנו בשרון נעמה מזור. התחזית למחר, עומסי חום כבדים עד קיצוניים. אלה החדשות שערך אודי הצורף. מיד בגלי צהל, יומן חצות.
0: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הלילה.

גידיגוב. איזה שיר קסום ותענוג לפתוח ככה. יממה חדשה למעשה, כמו שאמרנו בשעה הקודמת שאנחנו סוגרים יממה, והנה אנחנו כבר טכנית ביום שלישי, פעמיים כי טוב, אה? חצות ועוד 6 דקות, אתם על גלגלץ. אנחנו כאן עם המוזיקה שבחרה רונה רוגנר כהן, אני עניב יוסף, על הסאונד אין לי גל. ועכשיו, על מגוב, חדש, הנפילה.

נווה לוי, זה חדש חברים, רק בן אדם עם הגיטרה הזאת שנדיר לשמוע כבר בימינו, ואיזה תענוג שיוצאים צלילים כאלה עדיין מהכבישים לנו, אין דיווחים. מוזוני נכתוב בוואטסאפ 052-90-2002, והנה זהו הבן.

0: פיל קולינס. אין, אין, איקוני, הצליל הזה של הטופים. גלגלה צריכים אצל הודעה אחת קצרה, ואז יש לנו ארקדי דוחין יפהפה.
1: גלגלץ.
2: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלץ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק, וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן, ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלץ. גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
3: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
0: והנה כמו שהבטחנו.

יסמין מועלם וגלגלץ. אנחנו עכשיו ממשיכים עם שיר שבתקופה האחרונה תפס חזק ברשתות, אפילו קטעים שונים, לפעמים הפזמון בהתחלה, ואז בכלל לקחו איזה חלק אחר מסוף השיר, זה לא קריטי, כי פשוט השיר הזה הוא ירנינג מוחלט, הוא אהבה כואבת. תשמעו את הקול שלה, זו ג'וליה וולף, In My Room.

אקו. גלגלץ, אנחנו מסיימים את הזמן ביחד. תודה רבה לכם שהייתם איתנו בשעתיים האלה. תודה רבה לרונה רוגנר כהן שבחרה את המוזיקה. אני איתי יניב יוסף, תודה רבה לכם, לכם, לכם. שמרו על עצמכם. גורילאז עם שון ריידר מסיימים את השעתיים האלה.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
0: גלגלץ עם החיילים והחיילות.
2: אנחנו נמצאים כאן בשידור מיוחד ביום הסידורים של החיילים הבודדים. אנחנו לוחם בגבעתי ואלי אסף לוחם בצנחנים.
3: לא היה לי באמת חיוב חוקי להיות פה, אבל אני חושב שזה חשוב להגן על עם ישראל, לחשוב על ישראל, לחשוב על המדינה שלנו. מה שממש עוזר זה חברים, להיות איתו בשבתות, להיות איתו גם חברים במחלקה.
4: כולם תומכים אחד בשני ותמיד לדעת שיש מישהו שאתה יכול לפנות אליו.
5: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
6: כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
1: קואמי.
6: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
7: שלום, אני יעל, סבתא ל-14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
0: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל, השעה 1. לילה טוב, באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. ממשל טראמפ הגיע להבנות עם ישראל וסוריה, לפיהן הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית צפויה להוציא בקרוב חומר גרעיני שמאוחסן באתר חשאי בסוריה. כך דווח באתר אקסיוס. על פי הדיווח, ההסכם נחתם לפני 3 שבועות ונשמר עד כה בסודיות. עוד נכתב כי בימי משטר אסד, הסורים יחסנו באתר שאריות חומר גרעיני מהקור שהופצץ בידי ישראל בשנת 2007. לפי הדיווח, החומר במתקן לא מספיק לייצור נשק גרעיני תקני, אך ניתן היה להשתמש בו לייצור פצצה שאינה גרעינית ומפזרת חומר רדיו-אקטיבי. לפי גורמים אמריקנים וישראלים ששוחחו עם אתר אקסיוס, ישראל וארצות הברית מנהלות שיח בנושא יותר משנה, שבמהלכו ישראל ילמה להפציץ את האתר אם החומר לא יוצא ממנו, או אם יופיעו סימנים לכך שסוריה מנסה להגיע אליו. עוד מסרו הגורמים כי לפני כמה שבועות זיהתה ישראל תנועה באזור שעוררה חשד כי הממשלה בדמשק מנסה להגיע אל החומר הגרעיני. לבסוף, על פי הדיווח, המשטר הסורי הסכים להוצאת החומר דרך הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי מדינתו יכולה לחזור ללחימה מול איראן. בשיחה עם כתבים בבית הלבן הצהיר טראמפ, בהחלט יש לנו היכולת לחזור ללחימה, אם אנחנו רוצים. עוד סיפר, האיראנים ביקשו כסף על הנזק שגרמנו ואמרתי, אם אנחנו נבקש כסף על הנזק שהם גרמו לנו, לאנשים שלנו שנפצעו קשה או נהרגו, או לעם האיראני שקרוביהם נהרגו בהפגנות. אם יש פיצויים שצריך לשלם, איראן צריכה להיות זאת שמשלמת, כך טראמפ. צהל תקף אמש מהאוויר דירות מבצעיות של חיזבאללה בכפר אל-מנצורי שבדרום לבנון. הכפר הינו חלק מרצועת הביטחון הישראלית, אך הכוחות לא פועלים בו קרקעית, ואף אפשרו בתקופה האחרונה כניסה של אזרחים לבנונים אליו. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי צהל ממעיט לתקוף מהאוויר בלבנון בימים האחרונים, ושעיקר הפעולות באזור הן קרקעיות. גבר כבן 30 נפצע קשה מירי באירוע אלימות בטייבה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. ידיעה שמסרה כתבתנו בשרון נעמה מזור. ומזג האוויר למחר יוסיף לשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך אור ערד.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: אדם.
1: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
2: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
3: מוזיקה זה גלגלצ. גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

Joy.

מכוער, משוגע שלא מבין לאיפה הוא הולך. אם יש המשך. משוגע. בכל מקום הם צועקים לי, היי! בכל דבר אתה רואה את הסוף, ורק את יודעת שזה לא ייגמר, שזה לא ייגמר בטוב. נזיכה. זה עצב, צער, צר לי צר שכך בינינו זה נגמר. אני אדם חזק, גם אדם חזק נשמע.

שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש.